0: som spiller hovedrollen Isak.
1: Åh, det er så utrolig tungt, men også så givende. Jeg tror det mest kompliserte var å lære seg en helt ny måte å leve på. Altså, vi ble sendt opp til en gård som driver gårdsbruk, sånn som vi gjorde på 1800-tallet, og lærte oss å felle trær og sette poteter med og uten hest. Og det var komplisert.
0: Sa skuespiller Herbert Nordrum. Det var NRK Nyheter i studio. Brage Versche, Guttormsen.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. To personer ble natt knivstukket i en bolig i Sandefjord. Den ene fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset i Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke noen fare for andre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på et døgn at et angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge Zelensky. Ukraina-korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, så opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelige.
1: Dette har jo skjedd to dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg i sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den har enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep. Og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her i Kyiv.
0: USAs president Donald Trump sier han håper at pave Leo blir raskt bra igjen etter kreftoperasjonen. Han sa dette på et valgmøte i Arizona. Presidenten la til at prognosene ser ut til å være gode. Vi avslutter med fotball, for Bodø Glimt reiste seg i Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra i kveld. Fredrik Sjøvold skåret seiersmålet i det 52. minutt, mens Bjarne Brandal kommenterte kampen.
2: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte i går, og den leverer i dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
3: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking tar poeng mot Bayern München i går. I dag så det Bodø Glimt som tar tre poeng mot Borussia Dortmund. Så altså, hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hva gjøre med. Men den kampen her Bodø Glimt spiller første omgang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette tre enormt viktige poeng for Bodø Glimt i Mesterligaen.
0: Sa fotballekspert Andrine Hegerberg. NRK Nyheter fikk du av Andreas Kranz.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. To personer ble i natt knivstukket i en bolig i Sandefjord. Den ene fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset i Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke noen fare for andre. Fraværet i den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet sist skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet i en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole i Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
1: Vi jobbet veldig bevisst med fravær. Skjer i år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt av det med fravær i forhold til å få lærlingeplass. Kanskje er det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt. Da.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på et døgn at angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge president Volodymyr Zelensky. Ukraina-korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelige.
2: Dette har jo skjedd 2 dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg i sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den har enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep. Og den slår seg først på etter første eksplosjonen, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her i Kyiv.
0: Og så hjem igjen, for i Haugesund ble en mann i 60-årene reddet fra å drukne i natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person i vannet og fikk ropt på 4 andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

NRK. Sport. Escucha el ritmo.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. Politiet leter etter en person som skal ha forlatt en bolig I Sandefjord med bil etter at to personer ble knivstukket I natt. Ingen foreløpig pågrepet, men politiet sier det trolig ikke fare for noen andre. Politiet har startet etterforskning og avhører andre som var til stede under hendelsen. Den ene personen som ble knivstukket kjørt til Ullevål sykehus, forteller innsatsleder Line Andresen Olstad.
1: En person hadde fått flere knivstikk. Når vi kom opp til stedet, så var det også en person til som hadde en knivstikking I en hånd. Person nummer en kjørt til Ullevål sykehus, ukjent skadeomfang. Og person nummer to kjørt til sykehus med da kun skader I den hånden som ikke livstruende.
0: Presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro leder så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling I Brasil. I presidentvalgets første runde fikk Bolsonaro 47% av stemmene, mens 45,2% stemte på Lula da Silva. Siden ingen av de to kandidatene fikk de nødvendige 50% for å vinne, blir det holdt en andre valgomgang, og det skjer 25. oktober. Seks skip blitt angrepet I Hormuzstredet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser I eller ved Hormuzstredet siden krigens start, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sikre at ukrainske lærere, leger og andre offentlige ansatte får lønn gjennom vinteren, det skriver VG. Nansen-programmet det største norske bistandsprogrammet noensinne. Norge har forpliktet seg til å gi totalt 275 milliarder kroner I militær og sivil støtte til Ukraina fram til 2030. Hjem igjen, I går kveld åpnet Bergen Internasjonale Filmfestival med filmen Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinnende roman fra 1917. Filmen valgt ut som Norges Oscar-håp. For å bli klar til rollen måtte skuespillerne lære seg hvordan man bedrev gårdsdrift på 1800-tallet. Det var en krevende opplevelse, det forteller Herbert Nordrum, som spiller hovedrollen Isak.
2: Åh, det så utrolig tungt, men også så givende. Jeg tror det mest kompliserte bare å lære seg en helt ny måte å leve på. Altså, vi ble sendt opp til en gård som driver gårdsbruk, sånn som vi gjorde på 1800-tallet, og lærte oss å felle trær og sette poteter med og uten hest. Og det var komplisert.
0: Det sa skuespill Herbert Nordrum. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Cecilie Hellestveit, som trakk seg fra oljefondet for et år siden, frykter at etikkarbeidet blir satt på sidelinjen permanent. Klokken 9 dag mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover. Anbefalingene får regjeringen fra utvalget Jens Stoltenberg fikk satt ned etter valget I fjor. Rødts Bjørnar Moxnes reagerer på at oljefondets investeringer I Israel har økt kraftig det siste året.
1: Vi har sett siste halvåret at investeringene I aksjer I Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet fra å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
2: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
0: Sa førsteamanuensis ved NTNU Cecilie Hellestveit. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. Politiet sier de jobber med ytterligere etterforskningsskritt og utelukker ikke flere pågripelser I saken. Politiet avhører også andre som var til stede under hendelsen. En person fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens en annen person behandles for lettere skader på Tønsberg sykehus. I Haugesund ble en mann I 60-årene reddet fra å drukne I natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person I vannet og fikk ropt på fire andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Også utenriks, minst tre personer ble drept og seks såret I et kraftig russisk luftangrep mot den ukrainske byen Kropivnytsk I natt ifølge den lokale guvernøren. Det melder The Kyiv Independent. Fem av de sårede sendt til sykehus. Også I Dnipropetrovsk-regionen ble to personer drept I et russisk luftangrep I natt, det skriver guvernøren I regionen på Telegram. Vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg I Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra I går kveld. Fredrik Sjøvold skårte seiersmålet I det 52. minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
3: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund, og Glimt har tatt en svær skalp.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Dette

0: Klokka 7. Her NRK Nyheter. Første amanuensis ved NTNU, Cecilie Hellestveit, som trakk seg fra oljefondets etikkråd for ett år siden, frykter at etikkarbeidet blir sett på sidelinja permanent. I dag mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover. Rødts Bjørnar Moxnes reagerer på at fondets investeringer i Israel har økt kraftig det siste året.
1: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet fra å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
2: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
0: Det sa Cecilie Hellestveit. President Volodymyr Zelensky sier nå at Ukraina vil starte opp igjen angrep mot det russiske oljeraffineriet. Det skjer etter at USAs president i helga hevde at Russland og Ukraina var enige om å pause angrepet mot hverandre sin energiinfrastruktur. Likevel holdt angrepet fra russisk side fram. I Vestfold en person pågripen etter knivstikking i Sandefjord i natt, og politiet leter nå etter enda en gjerningsperson. To personer ble knivstukne, en av dem ble sendt til Ullevål sykehus. Fotball nå, for det ble en ny norsk opptur i Meisterligaen i går kveld, da Bodø Glimt vann 1-0 hjemme mot Borussia Dortmund. Dermed har Glimt sammen med Viking, som spilte uavgjort hjemme mot Bayern München denne veka, sjokkert fotball-Europa. Det viser at norsk fotball har kommet langt, sier Glimt-kaptein Patrick Berg.
3: Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par ukene, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går også var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det. Jeg synes det mange andre norske lag også som ser bra ut i samsvar med landslaget, så jeg tror ikke det tilfeldig.
0: Til slutt skal vi høre at politiet i Haugesund roser forbipasserende som trolig redda en mann i 60-åra fra å drukne i natt. Det var en kvinne som oppdaga en person i sjøen i sentrum av byen. Hun fikk tilkalla flere andre personer, og sammen fikk de dratt opp mannen fra sjøen, som hadde en kroppstemperatur på 33 grader. Nå vanker det ros fra politiet, som sier mannen trolig ville ha mista livet uten hjelp av deres. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Du hører NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Da vi først skal høre at politiet ser en øke i overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Og det svært utfordrende å se om bildet ekte eller ei, sier etterforskere Thea Muri.
1: Det vi ser at det en del av disse som har seksuell interesse for barn som nå finner nye veier. Og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så de kanskje interessert i å produsere det selv, slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
2: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale i Norge i dag.
1: Det det som vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som en enten 100% generert kunstig, eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte, så det å anse som straffbart.
0: Reporter Kristoffer Edvardsen. President Volodymyr Zelensky sier nå at Ukraina vil starte opp igjen angrep mot russiske oljeraffineri. Det skjer etter at USAs president i helga hevda at Russland og Ukraina var enige om å pause angrepet mot hverandre sin energiinfrastruktur. Likevel holdt angrepet fra russisk side fram. Og samtidig sliter Ukraina med signal levert via satellittjenester Starlink, og nå framstår det som at USA fra øverste hold har innført begrensningene. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra sier forholdet mellom USA og Ukraina anspent.
3: Ukraina har ikke begått noe avtalebrudd med USA. De har gjentatte ganger vist villighet til å gå med på ulike våpenhvileavtaler. Senest denne avtalen som Trump hevdet at hadde blitt enighet om når det kom til å angripe energiinfrastruktur. Det kun Russland som har brutt den de siste dagene, og det gjør at ukrainerne veldig skuffet, men dersom de har kuttet tilgangen til Starlink, som brukes også i Starshield, som brukes i offensive operasjoner, så har de redusert kapasiteten til det ukrainske forsvaret vesentlig, og det et ganske sterkt pressmiddel å ta i bruk.
0: Til slutt skal vi høre at politiet i Haugesund roser forbipasserende, som trolig redda en mann i 60-åra fra å drukne i natt. Det var en kvinne som oppdaga en person i sjøen i sentrum av byen. Hun fikk tilkalla flere andre personer, og sammen fikk de dratt opp mannen fra sjøen, som hadde en kroppstemperatur på 33 grader. Nå vanker det ros fra politiet, som sier mannen trolig ville ha mista livet uten hjelpa deres. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nav og gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

Hvis jeg stiller til midnatt og later som vi ikke gjorde noe, for da blir det Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall, ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt av de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det

0: Klokka 9, her NRK Nyheter. Oljefondet må kunne investere i vestlige selskap som lager atomvåpen. Det foreslår utvalget som ser på reglene for etikkerådet. Utvalget begrunner det med den sikkerhetspolitiske situasjonen, sier reporter Kjartan Røslett.
1: Særlig kan man vel se først at det er Russland sin aggresjon i Ukraina som gjør at dette føles mer nødvendig. Da. Fondet skal ikke investere vilt i alle mulige selskap som lager atomvåpen. Det skal være i selskap som hører hjemme i stater som opererer i henhold til ikke-spredningsavtalen og som er allierte med Norge. Så det betyr at flere europeiske og amerikanske selskap som produserer komponenter til atomvåpen kan være en del av fondet, eller tas inn igjen i fondet.
0: Og nå klokka 9 mottar finansminister Jens Stoltenberg hele rapporten fra utvalget som har vurdert oljefondets etiske rammeverk. Politiet ser en øke i overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmateriale er straffbart uavhengig av om det er ekte eller produsert med KI. Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, har nemlig 10 leiere sluttet i jobbene sine. Leierne peker på manglende ressurser, krevende flytteprosess, innføring av helseplattformer og store sparekrav som årsaker til presset. Sykepleierforbundet mener situasjonen er preget av fryktkultur, noe klinikksjefen ikke kjenner seg igjen i. I Hormuzsundet har 6 skip blitt angrepet det siste døgnet. Det er det høyeste antallet på et døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendinger i eller ved sundet siden krigen startet, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Sport nå, for Norges fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit i norsk fotball. Det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Denne veka har Norges 2 beste fotballag herjet med Tysklands 2 største fotballag. Viking spilte uavgjort 3-3 mot Bayern München, og Bodø Glimt vann 1-0 mot Borussia Dortmund i Meisterligaen.
2: Mye av det Viking og Bodø Glimt lykkes med nå er jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det er grunn til å gi det at man får en trygghet på at det man holder på med i norsk fotball generelt er en riktig vei å gå.
0: Det sa altså sportskommentator Jan Petter Saltvedt, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: NRK Nyheter, klokka er 10. Utvalget som fikk i oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslår flere endringer i måten Etikkrådet opererer på. En av endringene er at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. Det sier utvalgets leder Svein Gjedrem.
1: Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen i fondet. Det reflekterer utviklingen, den sikkerhetspolitiske utvikling. Vi viser til at kjernevåpenparaplyen er viktig, grunnleggende viktig for vår sikkerhet. Det er etisk å ta vare på vår sikkerhet, hvor det er avgjørende i NATO. Da mener vi det er etisk å produsere kjernevåpen fra disse selskapene.
0: Politiet ser en økning i overgrepsmateriale som er laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Og det er svært utfordrende å se om bildene er ekte eller ikke. Det sier etterforsker i Sør-Øst politidistrikt Thea Muri.
2: Det vi ser er at det er en del av disse som har seksuell interesse for barn som nå finner nye veier. Og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så er de kanskje interessert i å produsere det selv, slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
3: Sør-Øst politidistrikt er nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale i Norge i dag.
2: Det er det som er vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som er enten 100% generert kunstig, eller så er det en sammenblanding. Uavhengig om det er ekte eller produsert på kunstig måte, så er det å anse som straffbart.
0: Reporter her, Kristoffer Edvardsen. I Hormuzstredet har 6 skip blitt angrepet det siste døgnet. Det er det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser i eller ved Hormuzstredet siden krigen startet, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. I dag markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Ifølge Trygg Trafikk er man synlig først på 25-30 meters avstand uten refleks. Bruker du refleks, er du derimot synlig på hele 140 meters avstand når bilen du møter bruker nærlys, og omregnet til sekunder har bilføreren 10 sekunder i stedet for 2 sekunder på å reagere. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører

0: NRK Nyheter, klokka er 11. Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, har 10 ledere sluttet i jobbene sine. Ekstremt arbeidspress, manglende lederstøtte og fryktkultur, sier flere av dem ifølge Sykepleierforbundet.
1: I de samtalene vi har hatt, så har det kommet frem såpass alvorlige ting om arbeidsforholdene til sykepleierledere ved SNR, som gjør at vi har gått til det skrittet å ta kontakt med Arbeidstilsynet.
2: Hva er de forteller da?
1: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer.
0: Det sa fylkeslederen i Sykepleierforbundet i Møre og Romsdal, Trine Bruseth-Sevaldsen, til reporter Eirik Haukenbess. Ledelsen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal sier de ikke kjenner seg igjen i påstandene. Utvalget som fikk i oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslår flere endringer i måten Etikkrådet opererer på. En av de endringene er at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. Utvalget begrunner det med den sikkerhetspolitiske situasjonen. Kraftig vekst i eksportinntektene fra råolje og naturgass bidro til høyere norsk handelsoverskudd. Økningen skyldes Midtøsten-konflikten, ifølge Statistisk sentralbyrå. Handelsoverskuddet endte på hele 105 milliarder i september, og det er det høyeste på nesten 4 år. 4 av de 5 mennene som i går ble pågrepet i Bergensområdet, siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til dette, fremstilles i dag for fengsling. Økokrim bekrefter overfor NRK at de ber om fengsling for de siktede i 2 uker, og begrunner det med fare for at bevis kan bli borte. Mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for flere millioner kroner. Norges fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit i norsk fotball, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. På 2 dager har Norges 2 beste fotballag herjet med Tysklands 2 største fotballag. I Mesterligaen spilte Viking uavgjort 3-3 mot Bayern München, og Bodø-Glimt vant 1-0 mot Borussia Dortmund.
3: Mye av det Viking og Bodø-Glimt lykkes med nå er jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det er grunn til å gi det at man får en trygghet på at det man holder på med i norsk fotball generelt er en riktig vei å gå.
0: Det sa altså NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Nyhetene fikk du av Marisa Elena Olsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokken 12. Det er sterke reaksjoner på den nye rapporten om oljefondetikk. Det foreslås flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. MDG mener dette er vanvittig og vitner om etisk kollaps, og SV mener det er helt feil å åpne for slike investeringer i en urolig tid. Regjeringen skal nå gå gjennom rapporten, forteller finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på er at vi bør trygge Statens pensjonsfond. Det er den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som er opptatt av å trygge det norske velferdssamfunnet, bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette er ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det er en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det er mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
0: SV mener regjeringen må komme med kraftige tiltak overfor internasjonale tech-selskaper. En ny Brennpunkt-dokumentar viser hvor raskt rekrutteringen av unge til kriminelle miljøer kan skje i sosiale medier.
2: Gjennom annonser på sosiale medier kommer barn i kontakt med rekrutterere. Disse tilbyr en rekke oppdrag, alt fra skyting, sprenging og brannstiftelse. SV mener blant annet at man bør vurdere å bøtelegge selskaper som ikke fjerner slike annonser innen en time, slik man har gjort i Sverige.
3: Det er en av mange ulike tiltak som vi bør vurdere i Norge. Jeg forventer at regjeringen foreslår kraftige tiltak og at de er i god gang. Hvis ikke, så er det her selvsagt en av de tingene som vi kommer til å ta til ordet for.
2: Justisminister Astrid Aas Hansen nevner flere tiltak regjeringen har iverksatt.
4: Politiet er til stede på nett, både synlig og at de overvåker. Politiet har et internasjonalt samarbeid som gjør at vi også kan ta bakmennene. Vi har fått på plass et straffebud som kriminaliserer involvering av barn. Men vi må også ansvarliggjøre teknologiselskapene.
0: Reporter her var Julia Kirsebom Thommessen. Politiet ser en økning i overgrepsmateriale som er laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmaterialet er straffbart, uavhengig av om det er ekte eller produsert med KI. Varmere hav er en av grunnene til at færre unge torsk overlever. Forskere har sett på mulige årsaker til at det blir færre skrei, som er godt voksen torsk. Det er likevel ikke økte havtemperaturer alene som gjør det vanskelig for torsken, ifølge Havforskningsinstituttet. Også fiskeri og økt kannibalisme er blant faktorene som gir torsken en tøff start på livet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokken 13. Forfatter og programleder Eli Rygg er død, 71 år gammel. Mange husker henne fra barnetv-programmet Portveien 2 på 1980-tallet. I et lite rødt hus fikk barna blant annet møte en rampete giraff som ingen andre kunne se. Senere jobbet hun i frokost-tv og i radioprogrammer for barn. Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset i fylket åpnet, har hele 10 ledere forlatt stillingene sine. Ekstremt arbeidspress, manglende lederstøtte og fryktkultur, sier flere av dem, ifølge Sykepleierforbundet.
1: Nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg er at de rett og slett er redd for represalier. For konsekvenser, for fremtidige jobbmuligheter.
2: Represalier fra hvem da?
1: Ja, de sier ikke direkte hvem det er, men de definerer det i lederlinja.
0: Det sa fylkeslederen i Sykepleierforbundet i Møre og Romsdal, Trine Bruseth Sevaldsen, til reporter Eirik Haugenbæs. Ledelsen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal sier de ikke kjenner seg igjen i påstandene. Det er sterke reaksjoner på den nye rapporten om oljefondetikk. Det foreslås flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. MDG mener dette er vanvittig og vitner om etisk kollaps, og SV mener det er helt feil å åpne opp for slike investeringer i en urolig tid. Regjeringen skal nå gå gjennom rapporten. 4 av de 5 mennene som i går ble pågrepet i Bergensområdet, siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til dette, fremstilles i dag for fengsling. Økokrim bekrefter overfor NRK at de ber om fengsling for de siktede i 2 uker, og begrunner det med fare for at bevis kan bli borte. Mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for flere millioner kroner. Høst betyr at mørketiden kommer hit til landet. I dag markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Ifølge Trygg Trafikk er man først synlig på 25-30 meters avstand uten refleks. Bruker du refleks, er du derimot synlig på hele 140 meters avstand når bilen du møter bruker nærlys. Alle har et ansvar for å bli sett, sier Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.
3: Vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det er under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det er viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett i mørket, det er et ansvar vi alle har når vi er ute og går.
0: Henriette Stenersæter.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er NRK.

0: Det her er NRKs.
1: Klokken 14. Dette NRK Nyheter. Hårreisende, sier finanspolitisk talsperson i MDG, Oda Indgaard, om den nye rapporten om oljefondetikk som ble lagt frem i dag. Der foreslås det flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. Rapporten har vakt sterke reaksjoner på Stortinget, blant annet hos MDG.
2: Hvis Stortinget vedtar det utvalget foreslår, så er det en total demontering av de etiske retningslinjene som vi har hatt. Det at vi har hatt et uavhengig organ som har kunnet anbefalt utelukkelse av selskapet, det har vært veldig viktig for gjennomsiktigheten av investeringene som fondet gjør. Det er veldig viktig for legitimiteten til fondet i den norske befolkning, men det har også vært en ledestjerne for andre fond rundt om i hele verden på hva etisk forvaltning av sparepenger kan være. Så det her er rett og slett en total demontering, vingeklipping av Etikkrådet, og gjør det egentlig til et superråd, som da, ja, det ødelegger rett og slett måten vi har forvaltet sparepengene våre på.
1: Også SV og Rødt er sterkt kritisk. SV mener også at utvalget vingeklipper Etikkrådet med sine forslag. Barne-TV-legenden Eli Rygg er død etter langtids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barne-TV-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
3: Hallo, fisk! Hva er det som stikker under over?
4: Ja, det er nok bare meg det over.
3: Jaså?
4: Du, kjenner du lov at ikke du spiser meg?
5: Eli Rygg, hun var, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig i øyehøyde og lagde barne-TV på barns premisser, og det var hun en mester til.
1: Det sa til slutt Siri Heyerdahl, redaktør i NRK Super. De folkevalgte i Sverige samlet seg i riksdagen i dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne i Sverige som får i oppgave å prøve å danne ny regjering. Varmere hav er en av grunnene til at færre unge torsk overlever. Forskere har sett på mulige årsaker til at det blir færre skrei som er godt voksen torsk. Det har likevel ikke økte havtemperaturer alene. Også fiskeri og økt kannibalisme er blant faktorene som gir torsken en tøff start på livet, ifølge Havforskningsinstituttet. Henriette Stenersæter.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Du hører NRK Sport.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: nyheter. Nå klokka 5. Det kommer sterke reaksjoner på de foreslåtte endringene i oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at selskapene hører hjemme i NATO-land. Både SV, Rødt og MDG reagerer sterkt på utvalgets anbefalinger. Finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi, håper derimot forslagene får flertall i Stortinget.
1: Jeg tenker at det utvalget som har gjort en jobb for å se på det etiske rammeverket for oljefondet, har gjort en grundig og god jobb. Vi er positive til det som utvalget foreslår, og håper at det også kan samle flertall i Stortinget.
2: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe Etikkrådet?
1: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
2: etikkråd. Hva tenker dere? Burde man ha et etikkråd?
1: Nei, vi er opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
2: Så dere vil ha et etikkråd?
1: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
0: Reporter på Stortinget Trond Lydersen. En person til er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandefjord i natt. Dermed er to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at to personer ble stukket med kniv i Vestfoldbyen. Begge de siktede er i 20-åra. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men er utenfor livsfare. I dag og i morgen så er EUs stats- og regjeringssjefer samlet i Brussel til høstens første toppmøte. Budsjettet for neste år og krigen i Ukraina topper dagsorden.
3: Det er jo slik at EU i fjor ga et lån på 90 milliarder euro til Ukraina etter en lang og vond debatt, må vi si. Hvordan finansieringen skal bli videre, det har ikke EU greid å lande, og det må man snakke om i dag. Og der har Spania foreslått at man igjen må se på å frigjøre de russiske midlene som ligger kontrollert i en bank her i Brussel. Det ønsker ikke Belgia av juridiske årsaker, men nå er den saken der i spill igjen.
0: Forfatter og programleder Eli Rygg er død etter langtids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Mange husker henne, blant annet fra barne-tv-programmet Portveien 2 på 1980-tallet. I et lite rødt hus så fikk barna blant annet møte en rampete giraff som ingen andre kunne se. Senere så jobbet hun i frokost-TV og i radioprogrammet for barn. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Ytterligere en person er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandefjord i natt. Dermed er to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at en mann og en kvinne ble stukket med kniv i byen i Vestfold. Begge de siktede er i 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men er utenfor livsfare. De folkevalgte i Sverige samlet seg i riksdagen i dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Ikke overraskende, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
1: Det var helt som ventet. Det var sosialdemokraternas 99 representanter som selvfølgelig stemte for sin partileder. Men ellers så var det et klart ventet nei. Og det betyr jo at den første av totalt fire avstemninger nå er avholdt. De tre andre partiene på rød-grønn side, hennes støttepartier, kan man si, de sier jo at de vil være en del av regjeringen. Nå har Senterpartiet imidlertid åpnet for at de kan støtte en ren sosialdemokratisk regjering, men dette sier Venstrepartiet nei til, så det er ingen avklaring enda på hvem som blir svensk statsminister.
0: I dag har styret i FIFA møttes for første gang siden april. En rekke kontroversielle saker blir diskutert, og FIFA-president Gianni Infantino svarer for første gang på spørsmål fra styret om de omdiskuterte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Reporter Halvor Ekland er i Zürich, hvor FIFAs hovedkontor ligger.
2: Jeg snakket med flere styremedlemmer i går som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så er det andre ting også som skal diskuteres. Det er et forslag om reformer i FIFA. Og så er det noen politiske saker som har oppstått nå i det siste, som den amerikanske fotballspilleren under VM, Folarin Balogun, som fikk et rødt kort. Og Trump ringte Infantino, og så fikk likevel Balogun spille neste kampen i VM. Og det er mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet i dag.
0: Netthandel fra plattformer som Temu og Shein utfordrer forbrukernes trygghet, like vilkår og miljø. Det er budskapet i et opprop fra flere organisasjoner som nå krever tiltak. Blant dem som står bak er Forbrukerrådet, hovedorganisasjonen Virke samt LO og flere fagforbund. I går gikk SV og MDG ut og lovet å løfte slike krav inn i budsjettforhandlingene på Stortinget. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokken er 17. Her får du NRK Nyheter. Ungarn får igjen EØS-midler av Norge, som ble holdt tilbake på grunn av Viktor Orbáns styre av landet. Det er snakk om 2,7 milliarder kroner. Dette er basert på en avtale som har løpt over 20 år om at Norge som sin kontingent til EØS-avtalen bidrar til land som fortsatt er i økonomisk utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering, og man har blitt enige om hvordan midlene skal disponeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett i indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri i mål med den forrige regjeringen i Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene i forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå er det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg i forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter. Og vi er veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjering om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 årene.
0: Henrettelsen av Fort Hood-skytteren som drepte 13 mennesker i 2009 skal ikke direktesendes, det sier nå USAs president Donald Trump. Forrige uke annonserte landets forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skulle være offentlig. Den skulle også strømmes på nett, ifølge en ikke navngitt kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet. Nå sier Trump at det ikke er tilfellet. Politiet ser en økning i overgrepsmateriale som er laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmaterialet er straffbart, uavhengig av om det er ekte eller produsert med KI. Barne-TV-legenden Eli Rygg er død etter lang tids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barne-TV-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
2: Hallo, fisk! Hva er det som stikker under over?
3: Ja, det er nok bare meg det er over.
2: Jaså?
3: Du, jeg kjenner hvis du lover at ikke du spiser meg.
4: Eli Rygg, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig i øyehøyde og lagde barne-TV på barns premisser, og det var hun en mester til.
0: Så til slutt Siril Heyerdahl, redaktør i NRK Super. NRK Nyheter, Henriette Stenersetter.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Sport.
1: Hei og velkommen. Klokka den 7:10. I studio sitter Åsne Margrethe Kleiv. Det duka for en herlig kveld her med mye direkte sport her på NRK Sport. Og det første på programmet kampen mellom Sparta Praha og Lillestrøm i Europaligaen. Den kampen blir kommentert her på kanalen, men vi varmer opp til den kampen med en låt. Denne heter Rush.

0: hører NRK Sport.
1: Og vips, så var det tid for litt fotball, Sporta Pra og Lillestrøm. Den blir kommentert av Christian Nilsen.
2: Ja, det en glede å ønske velkommen til mer Europacup fotball her på NRK Sport. Og i kveld de neste to timene så det Tjekkias hovedstad Praha som åstedet for vår oppmerksomhet når Lillestrøm Sportsklubb har tatt turen for å møte en stor, stor klubb fra Tjekkia, for det nemlig Sparta Praha som dagens motstander, og det en klubb som blant de to største i dette landet, sammen med byrival Slavia, og de har også en enorm meritliste. 38 ganger har de blitt seriemester, sist gang var i 2024, og de har også stolte europeiske tradisjoner. 25 ganger har de vært med i den gjeveste Europacupen, altså serievinnercup og Mesterligaen, og sist gang var gruppespillet for to år siden. Da begynte de med en 3-0-seier, så ble det 1-1 i andre kamp, før det ble 6 strake tap. Og også denne gangen i Europa så startet de i hvert fall med en 3-målsseier. De dro til Armenia og vant 4-1 på bortebane. Hvis de spiller 1-1 i dag mot Lillestrøm, så vil det være et godt resultat for Kanarifuglene, som på sin side åpnet mot portugisisk andre divisjonsmotstand i Torrense. Tapte 2-1 på hjemmebane. Det var et skuffende resultat for Lillestrøm. Det var en kamp hvor de absolutt burde fått med seg i hvert fall ett poeng, hvis de skulle hatt noen særlig mulighet, i hvert fall et bedre utgangspunkt for å gå videre fra dette gruppespillet i den nest gjeveste Europacupen, nemlig Europaligaen. For Lillestrøm da med i år etter å ha vunnet cupen. Ja, laget i dag da for Lillestrøm. Her det 4 endringer i startoppstillingen fra den forrige kampen. Da ble det 2-2 hjemme mot Molde. Pontus Dahlberg han fortsetter mellom stengene. Og så det en bekkrekke med Lars Ranger, Lunan Ruben Gabrielsen, Stian Kristiansen og Jan Peinsel. På midten så Ildren Ibrahimai, Carl-Philip Ottosson og Gustav Nyheim. Og så har vi da Daniel Passi, Fredrik Gullbrandsen og Felix Va der fremme. 4-5-1, 4-3-3 på Lillestrøm. Skal vi se hva Sparta Praha kommer med i dag. De kommer også i en 4-3-3-formasjon, så her det to lag som kommer til å speile hverandre ganske. Og det faktisk et tjekkisk hjemmelag, det med 3 nordmenn i startoppstillingen. Tobias Guddal, han midtstopper, kom fra Tromsø. Sivert Mansverk, som har vært i Molde, kom fra Ajax blant annet. Og på topp Jonathan Braut Brune, som har vært i Lillestrøm tidligere. Det Lillestrøm som har avspark i Praha, hvor det har vært en herlig dag for cirka 1000 Lillestrøm-supportere som har vært ute på stadion her nå, stadion Letna, i godt over en time. Og de har sunget bra fra seg og sørget for at stemningen den på topp. Et stadionanlegg som tar rundt 18.000 tilskuere ikke helt fullt, men det ganske bra trøkk både blant hjemmefansen og bortefansen. Starter Lillestrøm her med en lang passning i bakrom oppover mot Fredrik Gullbrandsen, og der kommer 2-metersmannen Tobias Guddal, som venstre midtstopper for Sparta Praha, inn foran Gullbrandsen og skjermer den ballen ut over sidelinja helt nede ved hjørneflagget. Ja, Hans-Erik Ødegaard, Lillestrøms trener, han står der nede og skuer utover, og ser han ut på banen, så ser han da at Lillestrøm angriper mot høyre i første omgang i sine gule og svarte drakter, men dette en litt sånn ekstra Europacup-variant drakt som Lillestrømlingene har lagd før denne sesongen i Europa. Lillestrøm da, som også har store tradisjoner i Europacupen. Første gang var de med i serievinnercupen helt tilbake i 1977. Da møtte de selveste Ajax, en av de virkelig store klubbene i Europa. Også i dag så det god europeisk motstand. Lars Ranger ute på høyre bekken, han har ballen nå, spiller den oppover mot Ibrahimai, som må rygge for Sparta Praha. De et lag som liker å presse høyt. Nå det langt inn i 16-meteren, omtrent inn i 5-meteren til Pontus Dahlberg. Det Brunes der oppe på topp, som spiss for Sparta Praha. Det jo en spiller som flere her ute på banen kjenner veldig godt fra tiden i Lillestrøm. Han har slitt med å score mål efter att han kom från polsk serie, blev köpt för över 60 miljoner kronor och det har varit stora förväntningar till Jonathan Braut Brunes, men förelöpigt så har det bara blivit ett mål på de 11 första kamperna. Han är dock väldigt sugen på att visa sig fram mot gamle klubben idag. Men det är då ett Sparta Praha som presser högt och aggressivt. Da må Lilleström slå langt, ballen inn i midtsirkelen nå, og det er hjemmelaget som har kontroll over ballen, spiller den blant midtstopperne, og blant dem da Tobias Guddal, som ruver ut på banen der, er da så vidt over 2 meter høy, og har da nummer 6 på ryggen her, Guddal, som får tak i ballen, blir presset av Gulbrandsen, helt tilbake til keeper Surovcik. Det er Gulbrandsen som er spilleren som leder an i presset der oppe, sammen med Felix Va ute på venstre kanten, og det får spilt seg fint ut her, Sparta Praha. Det er store rom på deres venstre side, altså høyre siden i Lillestrøms forsvar. Han står fortsatt helt alene der ute, Singate, og venter på ballen. Venstre kantspilleren, de har gode kantspillere, Sparta Praha, men han får aldri tak i kula, for de stoppes på motsatt side. Her er det Painsil, venstrebekken til Lillestrøm for anledningen, som er litt hard mot sin mann. Feller høyre kant Jurasek, og han er også en spiller som man må være oppmerksom på. Han er på utlån fra Norwich fra England, og er lynrask, så han må Painsil være tett oppi og være oppmerksom på, men det er han helt sikkert. Frispark da til Sparta Praha, langt ute på høyre siden, nesten helt ute mot sidelinja, spilt 3,5 minutt i Praha, 0-0 mellom Sparta Praha og Lillestrøm Sportsklubb. Skal slås inn med venstre foten av skotske Andy Irving, høyre armen opp i lufta, så slås den inn mot 5-meteren. Det er et godt frispark, heddes ut fra Gabrielsen, finner Felix Va, som også er raskt der ute på sin venstre kant. Han er ikke så høy, men han har veldig god frekvens, men han spises litt opp her av Sparta Praha spillerne som jobber godt hjemover, og får den ballen helt tilbake til Surovcik, som i sin lilla keeperdrakt sparker den langt utover mot venstre sin. Der er det Ranger, ja, så har han ikke kontroll på den, Lars Ranger, og så er han litt heldig der når venstre kantspiller Singate spasserer den ballen utover sidelinja. Hjemmelaget i en burgunderrød overdel, en ganske fin farge, hvite shortser og mørke strømper. Lillestrøm da i sine vanlige gule og sorte drakter prøver å spille seg ut av eget forsvar, men de presser høyt med 4-5 spillere her, Sparta Praha, noe som også Lillestrøm-leiren er godt kjent med. Så får vi se da hvilken oppskrift de bruker for å spille seg ut av dette presset, som er aggressivt og effektivt. Har skåret mange mål, Sparta Praha, ved at de vinner ballen ganske langt fram i banen. Nå er også et lag som kan score på dødball. Og i første runde da mot Ararat fra Armenia, så vant de 4-1 på bortebane. Blant annet 2 scoringer da av Tobias Guddal, som det faktisk er toppscorer i denne Europacupen etter en runde. Spørs om det kommer til å holde noe særlig langt, men Guddal, han er god, han både på hodet og med beina i avslutningene. Så 2 scoringer så langt på nordmann i forsvaret til Sparta Praha. Gabrielsen, som er midtstopper og kaptein hos Lillestrøm, har ballen i beina han også, får den tilbake fra midtstopperkollega Kristiansen, ut til Ranger på høyre siden, som nesten ikke klarer å holde kontroll over den ballen, triller nesten ut over sidelinja, men Gabrielsen får tak i den, tilbake til Dahlberg, og så drar han seg forbi 1 og 2 spiller her, Dahlberg, og så mister han den, og man løper tilbake til mål. Her kan de skyte, Sparta Praha, og så reddes det på 5-meteren. Risikabel keeperspill der av Pontus Dahlberg, som kommer langt ut fra eget mål. Det er ikke noe gærent med det, men da bør du vite hva du gjør, og her går han seg fast, rett og slett. Dahlberg, en litt sånn unnskyldende arm opp i været, det der bør du ikke gjøre flere ganger. Kom til en avslutningsmulighet, men avslutningen den var for dårlig, og ble reddet på 5-meterstreken av Stian Kristiansen. Det er ikke noe tvil om at det er hjemmelaget som har kontroll på begivenhetene ute på her, på en veldig fin og tett og grønn gressmatte. Passert 6 minutter i Praha. Ingen skåringer mellom Sparta, som er vertene, og Lillestrøm, som er gjestene. Gulbrandsen som prøver å få tak i ballen, men hjemmelaget fortsetter å trille ball. Går inn på motstanderens banehalvdel nå, Guddal, ut på venstre siden til raske nummer 27, Singate, som ser seg om etter mulighetene. Spiller den tilbake til Guddal, som tar seg en liten piruett. Så skal ballen ut på venstre siden igjen. Som jeg nevnte, så har de gode kantspillere, Sparta Praha, både ut på banen her i dag, men også de som spilte i forrige runde i Europa. Så det skal jo være en liten ekstra test da for bekkene Ranger og Painsil. Og når de begynner å bli litt grann møre, så har de andre raske kantspillere å sette inn. Nå må Dahlberg dirigere en liten mur igjen, for nok en gang så har det oppstått en dødball her, og det er for hjemmelaget ute fra venstre nå, 70 centimeter inn fra sidelinjen. Her står da skotske Irving, puster litt tungt, svetter, ser ut som han har lagt ned en skikkelig arbeidsinnsats, selv om vi bare har spilt 7 minutter så langt. Hjemmepublikummet klapper. Dommeren blåser i fløyta. Opp med høyre armen i været fra Irving. Her kommer frisparket med venstre, slås inn mot femmeteren, heddes ut igjen. Nok en gang så er Lillestrøm-spillerne først på ballen når den slås inn fra et frispark, men den kommer nok ganske raskt tilbake. Sparta Praha-spillerne med skumle hensikter her på hjemmebane står da med 3 poeng etter første runde, mens Lillestrøm står med 0. Ut mot høyre kanten denne gangen, drar seg innover her Jurasek, kommer innlegget, heddes ut av Gabrielsen. Ballen triller ut mot hjørneflagget, men skal vi si heldigvis her for Lillestrøm, så ender den på siden der hvor sidelinja kommer ned mot cornerflagget, så det blir ikke noe hjørnespark. Innkast for hjemmelaget, som har støtte fra et entusiastisk og ganske tallrikt hjemmepublikum. Bruker litt tid her med å få kaste i gang, så kaster de den bakover i banen i stedet for til midtstopperne. Kaptein Szewinski ved siden av Guddal, som liker å ta med seg ballen framover, men stoppes her av en gul og svart vegg. Ut mot høyre igjen for Sparta Praha, så kunne de spilt her mot høyrebekken, som hadde gått på et fint løp inn bak Lillestrøms forsvarsfirer, men i stedet for så vender de over mot venstre, liker seg ute på kantene her, går den via foten til Ranger. Derfor ender ballen fortsatt hos hjemmelaget. Og bak det ene hjørneflagget da mot venstre, så er det solide glassvegger som Lillestrøm-supporterne må se ut av. Og akkurat nå så er det hjemmelaget supportere som lager mest stemning, men har jo også et tallmessig overtak der på tribunen. Guddal igjen, som har hatt mye ballkontakt her i starten på et veldig spillende Sparta Praha-lag, men det kan også gå raskt framover da, med de kvikke kantspillerne sine. Nå er ballen inne i midten omtrent ved midtsirkelen, tilbake igjen til Guddal, nevner han mye, men det er fordi han har ballen mye også. Her går han framover på 30 meter, så spiller han opp den til Brunes, her er det mannsverk, så er det nordmenn i fleng, kommer innlegget mot bakerste, Painsil, han tar ingen sjanser, bare header den ut over dørlinja. Der synes jeg at keeper Dahlberg kan gå ut, for innlegget går høyt opp i været. Skal være grei å lese den for Dahlberg, men gir heller Painsil applaus etter han heter den ut over kortlinja. Og hjørnespark til Sparta Praha. Og igjen så er det Irving som går ut for å ta den. Han er fast eksekutør på dødballene her.

Der kommer Lillestrøm ut her etter hvert. Prøver å lokke Lillestrøm framover nå, Sparta Praha. Det litt strekk I Lillestrøm-laget, men det går ikke raskt framover her for hjemmelaget heller. Og vi har jo passert 10,5 minutt I denne kampen I Europa-ligaen mellom Lillestrøm og Sparta Praha. 0-0. Men det et bortelag fra Norge og Romerike som må forsvare seg her hele tiden, men de forsvarer seg bra og kompakt. Skal vi se om de klarer å spille seg gjennom her hjemmelaget. Ut mot høyre igjen. Kommer innlegget, treffer Kristiansen som får kontroll over kula oppover mot Va, men han sjansløs I den duellen. Og her står de høyt igjen, Sparta Praha spillerne, og vinner ballen tilbake og flinke til å spille den ut fra zonen hvor det mange Lillestrøm-spillere. Det de prøver seg med en liten stikker inn bak ryggen til Ranger, I stedet for å sparke den hjem til keeper, så bare tupper han den utover dørlinja. Og nok en dødball da. For hjemmelaget, hjørnespark fra venstre denne gangen. Ja, Dahlberg inne I målet, han svetter bra denne fine høstkvelden I Praha. Opp mot 20 varmegrader det. Han svetta nok I stad, han gikk ut langt utenfor egen 16 meter og mistet ballen. Her kommer hjørnesparket, nå hvert øyeblikk fra Irving. Utoverskrudd, langt bak mot hjørnet av femmeteren, som vinner I den første duellen Sparta Praha, men så det Lillestrøm-spillerne som får beina den utover, men har ingen igjen som ligger på topp der, og da det en enkel oppgave for Sparta Praha å få den tilbake igjen til keeper, som ikke bruker lang tid på å feie den inn på Lillestrøms banehandel, ut mot høyre. Holder Painsil ganske kraftig der I sin motstander og et skikkelig livtak, men bare spiller videre, sier dommerne. Her kommer Sparta Praha med ballen innover I banen. Så det spillvendingen ut mot venstre. Her må Ranger passe på Singate med innlegget, men det går, ja, det går via en Lillestrøm-spiller der, så nok et hjørnespark. Har et skikkelig trøkk her på Lillestrøm, som virkelig må jobbe for penga her. Pengene renner jo som kjent inn når man deltar I Europacupen. 50 millioner kroner de sikret bare for å komme inn I gruppespillet. Hvert poeng, det følges også av en fet sjekk fra UEFA. Her kommer hjørnesparket høyt til værs nok en gang, og så kommer de til en avslutning. Det kapteinen, midtstopperen, som rager høyst der inne, men avslutningen går godt over tverliggeren til Dahlberg, som da kanskje kan roe litt grann ned. Her hører vi noen kjente norske ord der I bakgrunnen også. Fra Kanarifansen, som har tatt turen her ut fra de bildene jeg har sett I lokalavisa Romerikes Blad, så har de hatt en helt strålende dag og ettermiddag I Praha. Mye hyggelig å kose seg med. Det jo en fabelaktig by. Vi har også da to veldig gode fotballag I Slavia og Sparta da. Sparta Praha, som vært I kveld, og som har klart mest av ballen, men har ikke skapt de store, store sjansene, og det fortsatt 0-0 her. Spilt I snart 14 minutter. Det et ballsikkert lag som Lillestrøm møter I kveld. Det må man selvfølgelig aldri, aldri si, for da tar Guddal med seg den ballen, og så slår han den litt sånn halvpresset ut over sidelinja. Da det Lillestrøm med ballen nå. Brunes som går I presse, Kristiansen som tar med seg den, kan bruke Painsil helt ute på venstre, som ikke går framover I banen, stopper I stedet for og spiller den tilbake til Kristiansen, som triller den rolig videre til midtstopper kollega, oppover mot Ibrahimai, som har en mann I ryggen, og derfor må de prøve å spille seg ut på nytt Lillestrøm, ut mot høyre kanten, denne gangen Bassi som tar med seg den, en liten tofots dribbling, tilbake igjen I midten til Ottosson. Ja, så sliter Gabrielsen her med å holde seg på beina, går over ende faktisk, men så får Ranger tak I den ballen, høyrebekken som trekker seg inn I banen, fin passning til Gullbrandsen, videre til Bassi, og så kommer Guddal der med sine lange bein og får kontroll på kula. Det der var bedre av Lillestrøm, klarte å spille seg fint ut der, og var I hvert fall kjente lukta av 16 meteren til motstanderne I kveld. Vitaminesprøyting også for Kanarifansen, som synger stadig mer og høyere. Ved Kristiansen vender spillet ut mot høyre, klarer aldri å treffe Bassi, men innkastet, det går I hvert fall Norges vei. Kristiansen triller ballen fremover, og så slår han den inn bak forsvaret, inn bak venstrebekken til Sparta Praha, men Bassi følger ikke helt med. Han kommer imot og møter,
Og så spilles da ballen over han og ut over dørlinja. Og

0: ender opp med utspill fra Sparta Pras keeper. Ja, Hans-Erik Ødegaard da, som jeg nevnte, trener for Lillestrøm. Trener for Sparta Praha, er en danske med en fortid i norsk fotball. Brian Priske hadde et lite opphold i Start på slutten av spillerkarrieren. Og var da blant annet med å spille mot Lillestrøm og tape 2-1. Lunan Ruben Gabrielsen og Fredrik Ulbrandsen spilte for Lillestrøm i den kampen. En gjentagelse av det resultatet i dag hadde vært helt fantastisk for Lillestrøm, som trenger poeng hvis man skal gå videre fra dette gruppespillet da. 8 beste av de 36 lagene går direkte videre. 16 neste lag må gjennom en playoff. De 12 dårligste lagene ryker ut. Sånn erfaringsmessig så må man opp på en 9-10 poeng for å gå videre, eller ha muligheten da til playoff for å gå videre til sluttspillet. Ja, Gullbrandsen jager der oppe, så vinner han den ballen, og så blir han tatt. Og så burde han ha fått et frispark der, Fredrik Gullbrandsen, som protesterer mot den avgjørelsen. Og det skjønner jeg godt. Den slovenske dommeren, han er ikke interessert. Gullbrandsen som vant ballen der, 10 meter fra midtstreken inn på egen banehalvdel, men hadde han fått lov til å sette fart der, så kunne det blitt virkelig farlig. I stedet for så er det Sparta Praha som slår den inn bak forsvaret til Lillestrøm. Og så har han et litt dårlig mottak der, kantspilleren. Så har vel også flagget vært oppe, markert for en offside. Ja, stikker litt vel tidlig inn der. Nummer 27 på Sparta Praha, og så er Dahlberg god der, ser han hva som skjer, og løper ut da. Og klarer å snappe ballen, så selv om det ikke hadde vært en offside, så var det bra keeperspill av Pontus Dahlberg. Ødegaard der nede i passiar med fjerdedommeren, synes ikke noe særlig om denne avgjørelsen, hvor Gullbrandsen ikke fikk noe frispark, og jeg kan være enig i det, men det er nå en gang et valg som dommeren har tatt. Dahlberg med dette frisparket da, slår langt oppover mot Sparta Praha 16 meter, og så er det hjemmelaget som vinner den første duell, men her er det Felix Va ute på venstre kanten for Lillestrøm, klarer aldri å få med seg den, for høyrebekken Sutsjomel, han er rask. Her er det Sotsjurek, midtbanespiller, som er på vei fremover ute på høyre, men herlig gjenvunnet der av Painsil. Og så er det en stygg takling, og her kommer vel et gul kort, ja da, opp fra dommerens lomme. Gustav Nyheim som blir tatt ganske hardt bakfra der. Kommer seg på beina igjen, 20-åringen. Ja, det er en stygg takling der av Sutsjomel. Høyrebekken til Sparta Praha, et sånn ordentlig sånn saks går han inn der på Nyheim. Det første gule kortet da etter 18 og et halvt minutt, og det er jo et greit utgangspunkt det for Lillestrøm når en bekk som møter en rask kantspiller allerede har et gult kort. Det er noe som Felix Va kan benytte seg av. Men Va får aldri tak i den ballen, for igjen da så løper han imot mens ballen spilles inn i bakrom. Da er det Gullbrandsen som må jage helt tilbake til keeper, som under press der slår den ut over sidelinja. Ranger med kastet, ser seg om etter mulighetene fremover, men bruker i stedet for Gabrielsen, som triller den til Ottosson. Videre tilbake til Kristiansen, ser seg litt om etter alternativer der, men det er ikke så lett å se fremover når du står med nesa mot eget mål. Lillestrøm ut mot venstre, Felix Va tar med seg den ballen, og så blir han tatt, men hjemmelaget spiller er først på ballen, så de vinner den tilbake. Nå må Pencil beine hjemover, for her har motstanderen kommet seg inn bak ryggen. Og Braut Brunes, han venter i midten, så kommer innlegget også mot Brunes, og så går det over ham. Heldig for Lillestrøm, men faren er ikke over. Singate tilbake til venstrebekken som slår den inn, heddes ut av Ibrahimai. Sparta Praha med ballen. Spiller de seg innover mot 16-meteren til Lillestrøm, men blir ikke presis nok. Painsil slår den tilbake til Dahlberg. Høyt opp i lufta fra den svenske keeperen. Gullbrandsen klarer aldri å få tak i den. Og her kommer Sparta Praha. Kommer avslutningen fra kantspilleren ut fra venstre som trekker seg inn. Han fiker til der. Gambiske Singate. Men den er aldri i nærheten av å true nettmaskene bak Pontus Dahlberg. Men det var en god mulighet som de fikk her i sted hjemmelaget. Innlegget er litt for høyt for Brunes. men 30 centimeter lavere, så hadde nok vært 1-0 der til Sparta Praha, for Braut Brunes får en kjøl mulighet hvis det innlegget der litt mer presist. Står ute på 4-5 meter og kan bare plassere den forbi keeper Dahlberg, men fortsatt 0-0 i Praha. Vi har rundet 20 minutter med 40 sekunder, men ikke noe tvil om at det hjemmelaget som farligst. Og her kommer Singata, han et uromoment, trekker seg forbi 3-4 Lillestrøm-spillere. Gabrielsen gjør en herlig takling der, nede og blokkerer den ballen. Drar den også med seg sånn at Lillestrøm kan spille seg ut. Fint gjort av Gullbrandsen. Ibrahimai nå kan trøkke den videre fremover mot Felix Hva. Inn i 16 meter er nå med. Ja, så kommer han seg forbi. Og så slår han den tilbake. Og så det Bassi som aldri kommer til avslutning. Men bra Lillestrøm-spill. Ballen fester seg litt sånn under knottene til Bassi, som hadde litt rom der og kanskje litt bedre tid enn det han var klar over. Langt inn i 16-meteren til Sparta Praha. Veldig fint gjort der av Felix Hva, som bruker farta si og kommer seg forbi sin motstander. Dette lovende takter det her av Lillestrøm. Nå har de ballen nok en gang inn på egen banehalvdel, men presses da av en aggressiv motstander. Må de være forsiktige her, Lillestrøm, så de ikke spiller på seg brudd om å jage hjemover mot en skokk av sultne tjekkere. Nydelig gjort dette av Felix Hva, en liten overstegsfinte. Så drar han seg forbi. Og så det Bassi da, som aldri kommer til avslutning, og det gjør heller ikke de andre Lillestrøm-spillerne som står der ute. Og så det blåst for noe, som den slovenske dommeren har notert seg. Løfter venstrearmen der og peker mot Lillestrøms mål. Ødegård vil gjerne få en forklaring av fjerdedommeren der. Har det et feilkast eller gikk han overprøvde han assistentdommeren der? Han etter hvert fall hos Sparta Praha. Det vi nå har spilt halvspilt første omgang. 0-0 i Europa-ligaen. Runde nummer to. Sparta Praha tar imot Lillestrøm Sportsklubb. Lillestrøm som tapte 2-1 hjemme for portugisisk andredivisjons motstand i den første kampen. Et veldig skuffende resultat. Det klarer seg ganske bra her på bortebane i Europa. Selv om det litt under press, så klarer ikke hjemmelaget å spille seg fram til de store sjansene så langt. Det et godt utgangspunkt. Å, så mister de ballen her Sparta Praha. Hva som nesten får tak i den. Så han våken der høyrebekken til Sparta Praha, som bare snapper den ballen rett foran beina til Felix Hva fra Angola, som har stått for Lillestrøms største farlighet så langt i denne kampen. Da er Lillestrøm sin tur til å presse høyt når Guddal og kompani skal spille seg ut. Helt tilbake til keeper, så tar med seg den sånn at han bare en halv meter foran sin egen mållinje. Da må han ha god kontroll og tunga rett i munnen her. Det har han også. Så det gode gjenvinninger her av Lillestrøm, men så mister de ballen, og da kan det bli farlig. For her kommer Singate, 25 meter. Nå må Ranger jobbe hjemover. Og så varter han opp med en merkelig avslutning her. Kantspilleren til Sparta Praha kan jo løpe mye lenger før han skyter. Og når han først skyter, så en litt sånn løs tupp, egentlig. I det er misforståelse der. Lillestrøm-laget Dahlberg som skal kaste den ut mot en eller annen. Men finner bare dørlinja. Men det ble en kjempemulighet dette for Sparta Praha. Prøver å plassere den i borteste hjørne med høyrefoten sin. Klarer aldri det. Og går rett på keeper Dahlberg i stedet for. Men igjen så det Sparta Praha som har ballen langt inne på Lillestrøms banehalvdel. Helt ute ved krittet. Spiller de opp mot bekken der på høyresiden som har kommet seg oppover. Har offensive bekker på begge sider Sparta Praha. Innlegget her nå mot første stolpe. Der kommer Dahlberg skliende ut foran Braut Brunes. Og snapper den og holder også ballen i fast grep Lillestrøms keeper. Det var viktig. Ikke i noen retur der. Holder ballen veldig lenge nå. Nå tror jeg dommeren kommer til å telle ned. Nå har han holdt ballen i 10-15 sekunder. Da slipper han den ned. Det noe som dommerne er mye mer våkne på nå etter en innskrenkning i regelverket. At ikke keeperne skal få lov til å holde ballen så lenge. Og her det på motsatt side. Så det keeper Sorokchik som våken når ballen spilles inn mot han. Ja, gikk det raskt framover for Lillestrøm og Bassi han var I nærheten, men endte med et kast for Kanarifuglene. Så nå har ballen I eget forsvar. Midtbanespiller Ottosson som også kommer ned for å hjelpe til. Kristiansen kan ta med seg den, men blir raskt satt under press. Ottosson med en farlig passning over mot Paintsil, som omringet av Sparta Praha-spillere. Ser ut som de spiller med 13 mann her hjemmelaget. De overalt og I overtall omtrent over hele banen. Da skal Lillestrøm ut mot sin høyre side og Daniel Bassi, men flagget har kommet opp og markert for en offside, og den viser seg å være riktig. Stakken der et lite tidel eller to for tidlig. Lillestrøms nummer 22. Som ser at Gullbrandsen går I presset, da blir det nødt til å spille den framover. Ranger gjør en god forsvarsjobb der, kommer seg inn foran sin mann og skjermer den ballen ut over sidelinja. Det ender med innkast. Til Lillestrøm, som holder nullen på bortebane I Europa. Mot et godt europeisk fotballag som har mange sterke resultater opp gjennom tidene I Europacupen. Har en semifinale I den gamle cupvinnercupen som sitt beste resultat, men da må man ganske langt tilbake I tid. Men det vitner jo om at de har en god Europacup-tradisjon, dagens hjemmelag Sparta Praha. Det ikke noe tvil om at det de som har mest ballinnehav I denne kampen, og som fører han, og de aggressive, vinner den ballen høyt nok en gang. I nærheten av Lillestrøms 16 meter så kommer innlegget, men igjen så det litt for upresist. Braut Brunes blir bare stående og se på den, og Dahlberg, som har hatt veldig mye ballkontakt så langt, ser etter den raske igangsettelsen. Finner Ottosson, som litt grann under press. Her blir han igjen presset. Ja, de fremme med 6-7 spillere her, Sparta Praha. Har han trent hele laget langt inne på Lillestrøms banehalvdel. Hva gjør Dahlberg da? Tar med seg den, og så spiller han kort opp mot en spiller som satt litt under press. Jeg vet ikke om det den aller beste løsningen. Må I hvert fall være veldig forsiktig der. Kanskje lurer å slå litt lengre I stedet for. Få Sparta Prahas forsvar til å løpe med nesa mot eget mål. Men nå det Lillestrøms forsvarsspillere som må ta turen hjemover, for her kommer Singate igjen inn I 16 meter. Hva gjør han denne gangen da? En liten overstreksfinte. Legger han den tilbake til skotske Irving som skyter fra 16 meter. Den går rett I forsvarsblokka. Ligger kompakt her nå med mange forsvarsspillere Lillestrøm. Hele laget omtrent på riktig side, men klarer ikke å få tak I ballen her ved første anledning. Så klarer de det I fase nummer to, spilles opp mot Gullbrandsen. Dette bra, Lillestrøm. Spiller seg forbi det første presset. Og da har Sparta Praha tømt seg med en del spillere. Og så sitter ikke passningen her helt fram mot Felix Hva. Stoppes I stedet for. Da det Sparta Praha på vei framover. Og så ender dette med et gult kort til Nyheim. Som sørget for at motstanderbekken pådro seg et gult kort her tidligere I kampen, men river tak I en motstander på vei framover. Stopper da en positiv angrepsmulighet, som det heter på dommerspråket. Og da slipper du ikke unna det gule kortet. Ett til hvert av lagene, det vi nærmer oss en halvtime I Praha. 0-0 mellom Sparta Praha og Lillestrøm Sportsklubb I runde nummer to I Europa-ligaen I fotball. Venter nå på midtstreken. Fire Lillestrøm-spillere. Lar hjemmelaget bare trille ball. Så ut mot venstre. Denne Ebrima Singate, 23 år gammel fra Gambia, som har vært veldig sentral så langt. Å, så det Felix Hva som snapper den, og så blir han stoppet her av Sjevinski, kapteinen til Sparta Praha, som går klart inn for å stoppe Felix Hva. Men dommeren mener at det en helt grei aksjon av forsvarsspilleren til Sparta Praha. Den vil jeg gjerne se om igjen, for den interessant. Synes han går inn der og blokkerer hva som kunne vært på vei framover. Skal vi innlegg I stedet for på motsatt side. Heddes ut av Lillestrøm, og så sparkes den framover mot Hva, som et uromoment ute på sin venstre kant, men får aldri tak I den. Og da det hjemmelaget med ballinnehav igjen over på sin venstre side. Ranger får en liten arm der oppe I ansiktet og får frispark. Singate mener at dette helt uforskyldt, men dommeren fra Slovenia han ikke imponert. Trekker faktisk opp det gule kortet for en oppgitt gambier, som ikke synes at det var noe rettferdig I det hele tatt. Skal vi se her, oppe med en arm der, det han skal forbi Lars Ranger. Så helt riktig det der av dommeren. Det ikke bare et uheld, det en helt bevisst handling av Sparta Praha-spilleren, som borte og ber Ranger litt om unnskyldning. I det vi da skal ha den situasjonen her av Felix Hva. Det et soleklart frispark for Lillestrøm. At han mener at det der en grei handling av Sparta Praha-spilleren ganske utrolig, for han går klart inn foran og stopper Felix Hva, som på vei framover. Da kunne det blitt farlig. Synes jeg en helt feil avgjørelse. Men det en kar fra Slovenia, Martin Matosha, som bestemmer ut på der. Han har vært ganske myndig, men har allerede vært tre ganger nede i sin lille bok og notert her gult kort for spillerne. To til Sparta Praha, ett til Lillestrøm. Du bare riste av seg den, Lillestrøm. Konsentrerer seg om forsvarsspillet akkurat nå. Kommer tilbake på plassene sine. Guddal går litt framover her. Guddal da, bare for å si det nok en gang. Han norsk, men spiller da midtstopper hos Sparta Praha. Og en viktig spiller for hjemmelaget både bakover på banen og framover. Med sin høyde, sine 201 centimeter på strømpelesten. Gulbrandsen, litt sånn halvhjerta i presset. Sparta Praha ut mot høyre, så spiller de seg innover i midten igjen. Flinke til å tre ballen framover, syr seg gjennom Lillestrøm-laget. Og her kommer de framover inn bak ryggen mot Ranger, som gjør en god jobb her. Har en veldig rask kantspiller å kjempe mot utover i dette oppgjøret da. Har spilt i snart 32 minutter, og Ranger har gjort mye bra mot denne Singate. Men det nok et angrepsvåpen som Sparta Praha kommer til å benytte seg hyppig av i løpet av resten av denne kampen. Så en skikkelig duell i denne duellen mellom Tjekkia og Norge. Et lag fra Norge da, som føyer seg inn i rekken av norske lag som spiller i Europa, og som gjør sakene sine bra. Bare det å kvalifisere seg for gruppespillet i Europa-ligaen, det en god prestasjon det. Og det klart at de resultatene som Bodø-Glimt og Viking nå varter opp med i Europa, gjør virkelig at mange europæere får øynene opp for norsk klubbfotball. Det en skikkelig gullalder som vi inne i nå, både med klubblaget og landslaget. Vi får nyte det så lenge vi kan. Fornyte oss at de holder nullen Lillestrøm, så lenge det varer. Her kommer Sparta Praha på sin høyre side. Innlegget igjen ender opp i handskene til Dahlberg. Det var denne Jurasek da, som skikkelig rask. Heldigvis for Lillestrøm så har Paintsil også fart i pipestilkene. Da presser skantspilleren på høyre til et dårlig innlegg. Dahlberg slår den oppover mot Passi, men ingen Lillestrøm-spiller som i nærheten av å kunne vinne den ballen. Her det Sparta Praha som kommer seg løs, der på 30 meter. Og så blir det dratt over ende, mener at det skal være et gult kort til her, men denne gangen så la vel dommeren det kortet bare være i lomma. Ottosson som tar et lite tak i sin motstander som går over ende. En dødballmulighet da. Begynte med en del hjørnespark i denne kampen hjemmelaget. Nå har de en dødball ute på 35 meter omtrent. Midt i banen. Irving igjen. Han sentral han på disse dødballene igjen. Så har han høyre arm opp. Slår den innover, men svagt slått. Det Lillestrøm som får tak i ballen i første omgang. Ut mot høyre. Jurasek går seg litt fast der. Gullbrandsen også med og jobber defensivt. Men nå må de passe på Lillestrøm, for her kommer innlegget nok en gang. Heddes ut. Ut på 30 meter. Går ikke for avslutning denne gangen Sparta Praha, men det rom ute på kanten ut mot høyre. Gullbrandsen må være konsentrert nå, så han ikke kommer seg forbi. Kommer innlegget likevel mot bakerste stolpe, og så går ballen rett i fanget til Dahlberg. Og det tometersmannen fra Norge, Tobias Guddal, som header den i fanget på Lillestrøms keeper. Det et bra innlegg, og Guddal han jo så høy og hopper jo en meter høyere enn alle andre ute på der. Det Ranger som ikke har sjans på nå den, og Guddal kommer til en god avslutningsmulighet her, men klarer ikke å sette den til siden for keeper. Og det skal Lillestrøm være veldig glad for ellers hadde stått antageligvis 1-0 og det tredje målet denne sesongen i Europa-ligaen for Tobias Guddal. Men Ikke noe scoring denne gangen heller. Nå det bare litt over 10 ordinære minutter igjen til pause I Praha. Og begge lags keepere holder nullen, men det ingen tvil om hvilken keeper som har hatt det mest å gjøre. Det Pontus Dahlberg, svensken, som står I mål for Lillestrøm, mens Jakob Sorovcik på motsatt side har knapt vært noe annet enn tilskuer så langt. Kan gå opp blant tilskuerne sine, de mest vokale av dem, som lager mest lyd, som står bak hans mål. For han har bare sett hva som foregår der med ballen en 60-70-80 meter på motsatt side, hvis ikke enda lenger fram inne I Lillestrøms 16 meter. Her det hva som må jobbe defensivt, for igjen så kommer de til innlegg opp I magen til Peinsel der, og nok et hjørnespark for Sparta Praha. Ute fra deres høyre side spiller mot målet til venstre her I første omgang på stadion Letna I Praha. Irving da, som fortsetter å få tillit der ute. Gunndal kommer tusjen inn her. Dyttes vekk av Gabrielsen. Og så det dommeren som har sett noe der inne. Mener at det dyttes litt vel mye da. Klare beskjed der. Assistentdommeren står opp I ansiktet til Andy Irving, som skal ta dette hjørnesparket snart. Varianten fra Irving tripper litt og så den ut mot 5 meter der kommer Kristiansen, header den ut den kommer raskt tilbake, neste innlegg ja så de først på den Lillestrøm med to anledninger og her kunne de fått en kjempegod kontringsmulighet med 2 mot 1, men heldigvis for Sparta Praha så får de med litt flaks den ballen under kontroll. Da det keeper som langt utenfor sin 16 meter, men blir ikke presset av noen I gult og svart, som får det hele I gang igjen. Spillvendingen ut mot høyre, må det være våken der, Peinsel, og det du også. Kommer godt inn I Jurasek, og kommer også forbi også. Dette veldig bra gjort, og så blir han liggende litt på ballen der, Jurasek, når han går over ende. Men Felix var overtar for Lillestrøm. Nå har de kontroll på kula her sentralt inne på egen banehalvdel, Lillestrøm. Det greit å ha ballen et par trekk I eget lag her nå. Har det vært mye hjemmelage. Gabrielsen på vei fremover. Bare slipper den tilbake til Ranger, som spiller inn mot Kristiansen, som ikke blir satt under press nå. Kaptein Gabrielsen har kommet tilbake på siden høyre midtstopperplass. Vil nok gjerne spre ballen over mot venstre, men finner ikke muligheten til det. Og da det Dahlberg som med et par touch tar med seg den. Blir satt under press, da det bare å feie den inn på motstanderens banehalvdel, hedes oppover mot midtsirkelen, og så spiller de seg fint ut av dette Sparta Praha. Ut mot venstre nå, kommer han seg forbi der Sorcerek, midtbanespilleren, ja da ut til Singate, en mot en mot Ranger, det har vært mange dueller mellom disse to, men Ranger slipper ikke sin motstander forbi, det bra, men her kommer neste duell mellom disse to. Og igjen så står Ranger bra, må det være tålmodig nå, ikke lage noe dumt frispark der ute, presser Singate utover mot sidelinjen, så Sparta Praha må begynne litt på nytt her. Men igjen så det disse to, og så kommer tunnelen der på nordmannen, og så får han hjelp her fra lagkammerater som bare feier den utover. Ibrahimai sparker den via en motstander, og da skal det være innkast til Lillestrøm. Han har hatt ballen mye hjemmelaget, men enorme sjanser. Det har det ikke vært så mange av. Derfor står det fortsatt 0-0. Lillestrøm har knapt vært inne I 16 meteren til motstanderen. Det jo som del av den historien, men Felix var. Han viste litt av hva som bor I han tidligere med et fint dribleride. Dessverre så var det ingen Lillestrøm-spillere som kom til avslutning. Men der kan de spille seg gjennom hvis de får tak I den. Dommeren står godt plassert og ender med et frispark her til Lillestrøm. Og det greit å kunne hvile litt grann. For Kanarifuglene, Nyheim som går over ende. Dyttet skikkelig der, så ikke noen tvil om det frisparket, og det også Nyheim ganske klar på. Dette hele ender med nok et frispark til Ranger der ute, som ganske svett I luggen. Etter å ha løpt mye. Etter sin motstander, venstre kantspiller til Sparta Praha. Det greit å bruke bruke litt tid der for Lillestrøm, så det Ranger som slår den ballen fremover oppover mot Nyheim, og så må han utenfor sin egen 16 meter der, keeper til Sparta Praha. Det løser han fint med venstrefoten, så slår han den inn på Lillestrøms banehalvdel. Litt svak klarering der fra Gabrielsen. Noen skikkelig dueller ute ved sidelinjen. Ottosson får en tå på den ballen. Hvem det som ender opp med kastet? Det det Lillestrøm som gjør faktisk. Trodde vel at den kom til å gå til hjemmelaget. Det gjorde også deres danske trener Priske der ute, som ikke skjønte noen ting. Sendte et oppgitt blikk der mot resten av benken. Ballen over på venstre siden nå for Lillestrøm, og Painsil som gjør det bra der. Og så blir han også tatt. Og frispark til litt sånn spe-pipekonsert blant hjemmelagets tilskuere. En veldig fin og kompakt arena i Praha. Det også bortesupporterne gjør seg kjent i kveldsluften her. Cirka 1000 supporter som har tatt turen, som sikkert har hatt en helt strålende dag i flotte omgivelser i Praha. Frisparken nå for Lillestrøm. Dahlberg høyt opp i lufta, oppå mot Sparta Prahas 16 meter. Nå vinner motstandernes kaptein den. Lillestrøm nå klarer jo å få kontroll på den ballen igjen da. Nei, gjør ikke det her ved første anledning i hvert fall. Men så bare sparker de den oppover på Lillestrøms banehalvdel i stedet for hjemmelaget. Og da kan de jo ta med seg den Kristiansen helt tilbake til Dahlberg, som har ganske god tid her. Slår ikke langt denne gangen, bruker Gabrielsen som triller den tilbake til keeper. Nå kommer presset, nå må de være våkne her. Og oppover mot en spiller som har en motstander i rygg. Jeg nevnte det tidligere, det risikabelt. Da må du vite hva du gjør. Og Nyheim, han mente selv at han burde fått et frispark her. Det kan være at han hadde et poeng, men en dårlig vurdering der av Dahlberg å spille opp mot en lagkamerat som så hardt under press. Da ender det med et hjørnespark, det femte til hjemmelaget. Lillestrøm har null, så den statistikken leder Sparta Praha klart. Men har ikke fått uttelling ennå. Er det nå det skal skje da? Utoverskrudd igjen. Dahlberg kommer ut og holder den på egen fem meter. Bra keeperspill. Solid. Ser etter den raske gangsettingen, og så kaster han ut på en forferdelig rar måte der. Treffer han noen andre, eller hva det som skjer? Da han bare spretter ned i bakken med en gang, triller ut over sidelinja. Kan vi se her. Først så var det veldig bra keeperspill da, og så skal han kaste ut mot hva ser det ut til. Og så mister han fullstendig kontroll på kastet sitt der, Dahlberg. Han slipper unna igjen, har vært både god og litt rufset i dag, Lillestrøms keeper. Herman sparker ballen under press igjen, og da blir det Sparta Prahas ball. 2,5 minutt igjen her, ordinære spilleminutter av første omgang. Fortsatt målløst i Praha. Guddal som gjør det der fint, en liten finte. Og så det fremover i banen, men Lillestrøm-spillerne gjør en god pressjobb her nå. Og hindrer hjemmelaget i å komme fremover. Skal vi se om tjekkerne kan skape noe her helt på slutten da. Hjulpet av Guddal og Mansverk. Så det fremover, over Brunes, helt mot venstre kantspiller igjen da. Ranger som først på den header enn fremover. Men her kommer Sparta Praha i andre bølge, ut mot venstre igjen. Nå det Bassi som må være bekk. Innlegget kommer, men den skal Dahlberg ha kontroll på. Og fanger den ned fra lufta foran den lyse luggen til Jonathan Braut Brunes, som spilte 24 kamper for Lillestrøm i løpet av 2020 og 2021. Men da var det en viss Thomas Lene Olsen som sørget for hard konkurranse på topp og var i stor form i den tiden der. Lene Olsen, som ikke spiller fra start i dag, det Fredrik Gulbrandsen som på topp for Lillestrøm. Det har vært en ganske tøff jobb det så langt. Har hatt veldig lite å jobbe med. Gulbrandsen har knapt vært nær ballen. Her slår han ut med armene og mener at Felix Vaa skal få et frispark. Og det får han også. Da bør du vel klare å trykke inn 0-0 til pause. Det nok ikke så mye å legge til her for dommeren fra Slovenia inn i det siste ordinære spilleminuttet. Og her får Lillestrøm muligheten til å lempe den ballen inn mot Sparta Prahas 16 meter. Og det gjør de også, helt ut mot høyre. Gabrielsen som vinner den, hender den innover i feltet. Guddal kommer opp. Her det Nyheim som spiller den over mot venstre. Felix Vaa vinner faktisk den første duellen. Men så får de beina den ballen ut her, og heldigvis for Lillestrøm så har hjemmelaget ingen der oppe på topp. Så da har de kontroll igjen her bortlaget. Over mot venstre nå. Nå har de muligheten her. Nå må det være presis nok da. Felix Hva, får du tak i den? Ja. Og så går det over ende, men så kommer det opp på beina igjen. Inn i 16-meteren her for Hva. Og så legger det Sten tilbake, og så kommer avslutningen. Det er en god mulighet etter for Lillestrøm. Og det blir bare et greit skudd her fra Yldren Ibrahimay. På en 14-15 meter litt grann skrått, så får han ballen fra Felix Hva. Skyter med venstre foten, og keeper må i hvert fall slenge seg og få litt grann gress på keeperdrakta, som ellers er veldig ren. Og så er det stor pipekonsert der fra publikum og protester fra spillerne, og det kan jeg skjønne. Fordi det er spilt i 45 minutter og 7 sekunder. Sparta Praha kommer på det som ser ut som et lovende angrep. Og så blåser dommeren i fløyta i det Sparta Praha begynner å nærme seg 16-meteren. Og da skjønner jeg at publikum piper. Burde vel fått lov til å avslutte dette angrepet. For det er jo alltid litt grann tid som går til spillet når det er omgang. Og hør her responsen fra publikum. Han er jo sitt fulle rett til å blåse da, selvfølgelig dommeren, men vanligvis så lar man jo det laget som er i angrep, hvertfall når det er såpass nær 16-meteren, få lov til å spille litt grann lenger, men ikke her. Nei da. Sloveneren, han blåser i fløyta si for siste gang han, og dermed kan vi konstatere at etter 45 minutter og 7 sekunder så er det målløst i Praha til glede for syngende tilreisende Lillestrøm-supportere. 0-0 mellom Sparta Praha og Lillestrøm i andre runde i Europa-ligan i Europa-cupen. Det har vært mye hjemmelaget så langt, og så fikk de da denne muligheten da. Det kommer alltid en sjanse i løpet av en omgang. Ibrahimay klarte ikke å plassere ballen langt nok ut mot siden. Det er hjemmelaget som har hatt presset de fleste sjansene. Dahlberg har gjort mye bra, noe litt rart også. Men det aller viktigste av statistikk, det står på den store tavla her på stadion. For der står det 0-0. Vi er tilbake om et lite kvarter.
1: Dette er NRK Sport.
2: Ja, det ble brått pause i den kampen der. Vi hører mer fra Christian Nilsen om et lite kvarter. Her. Jeg kan jo nevne noen av de andre kampene som foregjeng nå. Det er en kamp mellom Lyon og Crystal Palace. Der leder Lyon 1-0. Og en kamp mellom Torriense og Sunderland er det 1-0.

0: Det her NRK Sport.
1: Ja, akkurat nå så det pause I kampen mellom Sparta Praha og Lillestrøm. Der det 0-0 til pause, og det ikke så alt for lenge til den andre omgangen starter I den Europa-liga-kampen der. Men vi hører på mer musikk I pausa. Toxic Girl heter den da.

0: Dua Lipa, Training Season.
1: Du hører NRK. NRK Sport.
0: Om få minutter så starter kampen igjen mellom Sparta Praha og Lillestrøm. Der stillingen 0-0 til pause. Det jo andre kamper som føregjeng I Europaligaen. Jeg kan jo nevne noen. Lyon, Crystal Palace, der det 2-0, og der det jo pause. Også kan jeg jo nevne at det 0-2 mellom RB Salzburg og Milan, for å nevne noen kamper. Det skjer mye I fotballverden, og det jo et styremøte I FIFA som har blivit holdt nå, det første gang siden april. Der det ganske betent. Hvis du vil lese litt mer om det, så gå inn på nrk.no og lese den saken der. Det vel ikke så alt for lenge til det starter at Christian Nielsen?
2: Overhovedet ikke. Lagene på vei ut på banen her, og høyest av dem alle Tobias Guddal, som jeg nevnte en del I starten av kampen da, 24-åringen som kom fra Tromsø til Sparta Praha. Han en gigant både I forsvar og I angrep, og har hatt faktisk Sparta Prahas største mulighet I denne kampen. En heading som gikk over hodet til Lars Ranger, og fra 5-6 meter så brukte han pannebrasken Guddal og fikk den dessverre for dem rett I fanget på Pontus Dahlberg, som nok var ganske takknemlig for at den ballen ikke endte en meter eller så til siden, for det vært 1-0 til hjemmelaget. En av tre nordmenn da, ute på her for hjemmelaget Sparta Praha faktisk. Guddal forsvarsspiller, Sivert Mansverk midtbanespiller, og på topp Jonathan Braut Brunes. Tre nordmenn på hjemmelaget. Her kommer nordmennene og svenskene. Og de andre på Lillestrøm står I spillertunnelen da. Venter litt foreløpig. Bruker litt grann tid. Ruben Gabrielsen, kaptein, kommer ut og ser som han teller alle spillerne for å se om alle til stede. Vi møtte av en behagelig bris av en pipekonsert her. Lillestrøm Sportsklubbs 11 utvalgte. Så skal det også gjøres et bytte her. Og det Singate da, som jeg også har snakket en del om her I løpet av første omgang, for han har lagd mye ugagn ute på sin venstre side. Lars Ranger har klart seg ganske bra, synes jeg. Det klart at når du møter en lynrask kantspiller I 45 minutter, man klarer ikke å holde han under kontroll hver eneste gang. Men nå får han en ny utfordring her. For inn fra siden kommer Josimar Alcocer fra Costa Rica. Herlig fornavn da på Alcocer. Kanskje han en far eller mor som særdeles glad I brasiliansk fotball. Oppkalt etter et kjent norsk fotballmagasin. Som har fått inspirasjonen fra en brasiliansk landslagsspiller som aldri var blant de aller største profilene. Men Josimar, han godt velkjent. Han kommer inn da ute på venstre kanten. En 22-åring fra Costa Rica. Denne varianten av Josimar I hvert fall. Så da får han en ny utfordring å forholde seg til her Lars Ranger. Spilles ballen inn bak Lillestrøms forsvar, men Jurasek som ute på høyre kanten for Sparta Praha, han skulle vært på full fart framover, men han ligger I stedet for å sprelle nede på gresset, men han klarte ikke å holde seg på beina, derfor triller ballen helt inn til Pontus Dahlberg, som har vært både god, heldig og litt svak I løpet av denne gangen, har hatt flere gode involveringer, men har spesielt med et par anledninger spilt ballen opp mot feilvente midtbanespillere som satt under press, og det har ført til farlige situasjoner foran eget mål. Det nok ingen vinneroppskrift. Det klart at Lillestrøm har en måte å spille fotball på, hvor de skal spille seg ut gjennom feilvente midtbanespillere, men når de presser så hardt mann mot mann som de gjør I denne kampen, så må man være veldig varsom med det, da man heller slår litt lenger. Her Lillestrøm som slår langt, Felix Hva som går inn I midten fra sin venstre kantposisjon, slår litt oppgitt ut med armene, for det ingen lagkamerater som klarer å få tak I den ballen, men så klarer de det allikevel Lillestrøm. Ibrahim Ay ute på høyre kanten, så klarer de å holde den I spill, selv om man trodde at den var ute. Ballen nå omtrent nede ved cornerflagget. En mot to her. Bassi og Ibrahim Ay som går I presset, så bare sparker de den framover. Der står Gabrielsen og vinner ballen for Lillestrøm. har de ballen I laget her et par trekk Lillestrøm, men det veldig mange spillere I burgunder rødt som rundt dem, så da det lurt å vri ballen over på motsatt side, for der det nesten bare grønt naturgress. Men I stedet for så spiller de liksom inn I sekken igjen på høyresiden Lillestrøm, og da jages de hjemover her mot midtstreken og egen banehalvdel. Så holder de I hvert fall ballen I laget for de får et innkast. Nå må de vri spillet her, Lillestrøm. Det vanskelig å spille seg gjennom en vegg på 11 aggressive motstandere. Så kommer spillvendingen endelig over mot Felix Va, som helt alene der ute, men så en veldig dårlig berøring av Va. Klarer å holde den I spill. Den ikke ute, selv om Sparta Praha-forsvarsspilleren mener at den var over linja, så var den ikke det. Var med ballen fortsatt ute på venstre. Har vært veldig sentral I de angrepene som Lillestrøm har hatt. Bassi på motsatt side har ikke klart å skape noe særlig. Og de gule og svarte nå. I hvert fall med kontroll over ballen. Ottosson som spiller fremover. Stoppes der av Guddal. Så kommer mannsverk her for Sparta Praha. Jages av Fredrik Gulbrandsen. Gulbrandsen han sklir ned og fanger ballen, men gir den litt sånn billig bort igjen. Her kommer Sparta Praha, helt ut mot høyre. Jurasek, skal vi se hva han kan få til. Han lynrask, går innover I banen, blir ikke satt under press, kan varte opp med et innlegg. Spiller den tilbake igjen I stedet for til en midtbanespiller ute på høyrekanten. Der bekken med, har nevnt at disse bekkene veldig offensive. Så går den ut over sidelinja. Paintsil som gjør en god jobb der som venstrebekk. Men ballen fortsatt for hjemmelaget nå. Som har kontroll. 20 meter inn på Lillestrøms banehalvdel. Over mot venstre snart spilte 49 minutter, altså 4 minutter av andre omgang. 0-0 I Praha I dette oppgjøret. I Europa-ligans andre runde, Lillestrøm som dessverre for dem tapte 2-1 på hjemmebane mot portugisisk motstand I den første runden. Sparta Praha med 4-1 seier på bortebane I Armenia, men her må Lillestrøm forsvare seg. Ballen over på høyre, Paintsil. Han kommer tett opp I Jurasak, mener at den gikk sist I motstanderen, men får ikke noe gehør. Men da skal dette sjekkes med VAR. VAR gir Lillestrøm rett, for man skal ikke få et hjørnespark som man ikke egentlig har rett til. Så der funket det ganske raskt. Fikk han beskjed om det, dommeren. Og da endrer med utspill I stedet for. Lillestrøm klarer å etablere noe spill inne på motstanderens banehalvdel. Har ikke klart det noe særlig her I løpet av de første minuttene av andre omgang. Og det var også et problem I første omgang. Var Sparta Praha som hadde veldig mye ball. Men viste seg fram ved noen anledninger da bortelaget. Klarte også å skape noen muligheter. Veives med flagg blant Sparta Prahas mest ivrige tilskuere, som nå står bak målet til Dahlberg. Lillestrøm spiller mot venstre på stadion Letna, den tjekkiske hovedstaden her I andre omgang. De passer på når ballen spilles inn bak dem. Ranger har litt flaks der og får ballen rett på seg mot Josimar, som litt for tøff I den duellen, ifølge dommeren I hvert fall. Og dermed blir det frispark til Lillestrøm. Kristiansen og Gabrielsen, de to midtstopperne. Gabrielsen som drar med seg den ballen, så blir han felt av sin tidligere lagkamerat, Jonathan Braut Brunes. Frispark til Lillestrøm. Helt over mot venstre. Her det Va. Må ta seg en liten 360 grader der, før han finner ut at han må sette nesa mot motstandernes mål. Det pleier å være lurt. Stopper litt opp der Va. Ser litt opp. Gitt ut egentlig ute på sin venstre kantposisjon. Føler vel kanskje ikke at han får nok initiativ rundt seg, at han må gjøre ting på egen hånd. Kan jo gi han litt rett I det. det Lillestrøm har kastet. Branger som tar det helt over mot høyre, jobber seg oppover her meter for meter Lillestrøm. Snart 52 minutter spilt i Praha. Sparta Praha 0, Lillestrøm Sportsklubb 0. Prøver å spille seg gjennom igjen da, hvor det veldig mange motstandere over på Lillestrøms høyre side. Litt overrasket over at de ikke ved flere anledninger vender spillet her litt raskere når man har en 6-7-8 Sparta Praha-spillere på området til en liten ettromsleilighet. Så prøver de på akkurat det da, Lillestrøm, men klarer ikke å få kontroll over den. Og her kommer Sparta Praha på deres høyre. Må de skyve over laget her, Lillestrøm? Det gjør de også. Jurasek møter en spiller som han kommer seg forbi, men ikke to. Paintsil synes jeg også har vært veldig god på bekken i dag. Har klart seg veldig godt. Her er det Ranger og Paintsil. Så spiller de seg ut her, Lillestrøm, med hælspark og fine dragninger fra Paintsil, som får med seg den ballen. Kan du spille framover mot Felix Hva? Og så blir det dessverre for Lillestrøm altfor upresist, og dermed triller ballen helt opp til keeper, som har løpt ut til hjørneflagget på sin høyre side for å få med seg ballen. Og det gjør vel ikke at Felix Hva der, som den ballen var tilsiktet, blir noe særlig mer lystig i humøret. Tusler rundt ut på der og synes at nok at det var ganske svagt av kollega Paintsil. Og veldig godt forarbeid her av spiller nummer 26 på Lillestrøm. Men dessverre, når de hadde muligheten her, endelig hadde fått kommet seg forbi første pressledde, så klarte de ikke å være presist nok. Da slår Sparta Praha langt i stedet for. Litt for langt for alle. Assistentdommeren med flagget til værs peker oppover mot venstre. Det betyr at Lillestrøm har fått kastet. Ser ikke helt fornøyd ut der, den slovakiske keeperen. Synes ikke at han gjorde noe spesielt bra ved den anledningen. Det kan man være enig i. Her kommer Lillestrøm. Det kan jo straffe seg det her. Kommer Lillestrøm med mange spillere her. 6 spillere i nærheten av 16-meteren. Ut mot høyrekanten. Ranger utfordrer Josmar, har ikke vist seg fram så mye offensivt i dag, Ranger. Det har vært en

der inn mot keeper og blir dyttet unna. Og da får lov til å utfordre litt grann jeg også, sier Fredrik Ulbrandsen. Jeg gjør jo nesten ingenting. Dommeren sier bare go away. Her kommer Guddal også, som fire hoder høyere enn Fredrik Ulbrandsen. Bare en fin passning framover der fra Lunan Ruben Gabrielsen. Og så legger han inn en liten albu der, Fredrik Ulbrandsen. Men det ikke alt for stygt. Keeper går over ende. Publikum reagerer noe voldsomt, selvfølgelig. Kanskje litt grann inspirert av Zlatko Tripic her mot Bayern München, Fredrik Ulbrandsen. Slipper unna uten gul kort. Det var bra. Gulbrandsen som krummer nakken igjen og løper inn mot keeper. Det Lillestrøm kan sette inn et visst press her på motstanderne som spiller seg ut via sin høyre side. Så slås det langt fremover. Den ender opp på et Lillestrøm-hode. Så må de passe på her at ikke Sparta Praha får tak i den. Så gjør de akkurat det. Dette kan bli farlig. Braut Brunes ut mot venstre. Josimar kommer inn i feltet, og så skyter han, og så det mål til Sparta Praha. Det den brasiliansk inspirerte costaricaneren som kom inn her ved pause, som gjør dette selv. Og det sprakt opp i Lillestrøms forsvar. Og dermed står det 1-0 til hjemmelaget. Og det jo ikke helt ufortjent. Det jo ikke det, men det synd at det skjer på denne måten. Det en svak inngripen her av Ottosson. Gir bort ballen. Så det Brunes opp mot 25 meter. Spiller den forbi Ranger. Og så det Josimar Alcacer som plasserer den til siden for keeper. Det en fin avslutning med innsiden av høyrefoten. Så det hardt også. Og Dahlberg, han står så lenge han kan og etter ballen med fingertuppene. Men den for hard og for godt plassert. Så nordmannen Braut Brunes får i hvert fall en målgivende passning her. Og danske trener Priske, han hopper opp fra sin posisjon der nede og innbytter Alcacer med friske bein. Han løper seg fri og plasserer inn 1-0 til Sparta Praha. Og får virkelig blod på tannet her, for han spurter av gårde for å prøve å vinne ballen tilbake igjen. Men Dahlberg får tak i læret. Og slår den langt inn på Sparta Prahas banehalvdel. Der Guddal med alle sine centimeter og header den unna. Spilt 57 minutter nå. Og igjen så ligger Lillestrøm under i Europa. Gjorde det også i den første kampen mot portugisisk motstand på hjemmebane. Tapte 2-1. Thomas Lene Olsen kom inn og sørget for et trøstemål. Lene Olsen sitter på benken i dag også. Og Fredrik Ulbrandsen har ikke fått til alt for mye der på topp, så han kan jo være en spiller å sette inn. I det Sparta Praha ikke klarer å spille seg gjennom i midten. Der kommer Painsil som en reddende engel. Og får ballen tilbake her, kan han sette fart framover. Det gjør han også, for han har god fart i beina. Spiller den ut til Felix Vann, nærmer seg 16 meter nå. Felix Vann går innover, og så kommer det en lang tå der fra kantspilleren til Sparta Praha, som gjør en veldig god defensiv jobb. Den var helt avgjørende den, for at det ikke var skulle styrte videre inn i 16-meteren. I det Lillestrøm skal få et frispark her, helt ute ved hjørnet der hvor midtstreken når sidelinja. 58 minutter har gått på kampuret. Sparta Praha 1, Lillestrøm 0 i andre runde i Europaligaen i fotball for herrer. Og Lillestrøm tar litt flere sjanser her etter hvert da, men kanskje litt tidlig å sette i gang det store stormløpet. Det har bare spilt en time, og ikke det en gang. Ballen bare spretter over Felix Va. Ut til innkast for hjemmelaget. Da får i hvert fall Lillestrøm noen muligheten til å få opp laget sitt. Det er en hjemmelagsspiller som sitter nede på gresset. Og her forbereder de 1, 2, 3 bytter, ser det ut til Sparta Praha. Det Sivert Mannsverk, faktisk. Det ikke det da? Som ligger nede. Sitt gjennombrudd i Molde da på
for en del år siden.

siden etter at han kom fra Sogndal. Matchvinneren i cupfinalen mot Bodø-Glimt 2022. Så gikk turen videre til Ajax. Et par utlån der til Cardiff og Sparta Praha foran forrige sesong, og en fast overgang for en spiller som har vært fast inventar på alle norske aldersbestemte landslag. 24 år gammel har Sivert Mannsverk blitt nå i tjekkisk fotball, men dette er vel det siste vi ser av han, for han gleides ut av banen her av to stykker i det medisinske støtteapparatet. Ut da med en sentral midtbanespiller og inn med en annen, Roman Masek, som kommer inn. Her skal vi se, det bytter også ut Suchomel, høyrebekken, og Jurasek, høyre kantspiller. Her er det Mercado som kommer inn på kanten. Det er også en veldig god, rask og driblesterk spiller. Og så gjør det også to andre bytter her, Sparta Praha. Inn med nederlandske Hofer på bekken. Så tre bytter i ett da for Sparta Praha, som har en 1-0-ledelse her mot Lillestrøm, som ikke har gjort noen bytter ennå. Nei, det var synd det her for Lillestrøm, at det var en feil som gjorde at Sparta Praha kom på skåringslista. Har ikke gjort mange feil utespillerne til Lillestrøm i kveld, men på et bra europeisk nivå så straffer disse feilene seg. Dahlberg har jo gjort noen feil da, keeperen, men har sluppet unna. Foreløpet da etter 62 minutter, så spiller Lillestrøm med de samme 11. Skal vi se hvor lenge det varer. I det Hofer, bekken som har kommet inn, er med her framover, helt over på venstre siden. Målskårer Josimar Alcocer. Tar oppstilling helt ute ved krittet. Så er det Hofer, klarer ikke å komme seg forbi Painsil, som raser fremover. Ja, det er Felix Hva som får tak i den ballen, og så stopper det litt opp her for Lillestrøm, men det Painsil kommer på utsiden. Ottosson gjør ingen feil denne gangen, bare triller den ballen kontrollert over til Gabrielsen. 62,5 minutt står det på klokka i Praha. Det er ikke lenger 0-0, men 1-0 til hjemmelaget. Hvis dette skulle holde seg, så står da Sparta Praha med 6 poeng, mens Lillestrøm står med 0. Fremover i banen for hjemmelaget, men stoppes av Ruben Gabrielsen. Så kommer den ballen da inn mot kantspillerne til Lillestrøm på høyre siden, og Bassi, som jeg nevnte tidligere, han har ikke markert seg så veldig mye så langt i denne kampen. Kanskje han er en spiller som etter hvert byttes ut her, og at Fredrik Gulbrandsen ikke får alle 90 minuttene i dag. Ja, arbeidsforholdene har vært ganske vanskelig for Gulbrandsen, men har heller ikke klart å skape noe særlig ting på egen hånd. Det er Hva som er den farlige mannen framover for Lillestrøm. Så glipper det litt igjen her for Lillestrømlingene. De prøver seg framover med en rask pasning mot Braut Brune, som ser opp mot himmelen. Han vil nok gjerne ha flere av de pasningene i beina, så han kan sette fart framover. Og da innbytterne kom på Sparta Praha i stad, så var det tre stykker som skulle inn, og ser ut til at Lillestrøm skal gjøre to bytter, og at en av dem er spilleren som jeg nevnte, nemlig Thomas Lene Olsen. Vi får se hvem neste mann er, men nå må Lillestrøm forsvare seg, for her kommer Mercado. Høyrevingen som kom inn som innbytter, har en ving som har skåret allerede. Mercado kommer seg forbi, ned mot dørlinja. Så bare feirer han innlegget over, helt over på motsatt side. Så mener de at den ballen var i spill, men ifølge assistentdommeren så var den over dørlinja. Og dermed blir det utspill fra Dahlberg. Da har vi en liten reprise her på en monitor, og jeg tror jeg kan si ganske kategorisk at den ballen der, den er ikke
over dødlinja. Så der har Lillestrøm lite grann flaks, men det lov. Og der det to bytter. Og det Thomas Lene Olsen som kommer inn for Fredrik Gullbrandsen. Og så det Erik Kittolano som innbytter for spiller nummer to som byttes ut her. Og det Daniel Bassi. Ja, nå trenger de virkelig målskåreregenskapene til Thomas Lene Olsen her, men da må de også kunne samle laget litt høyere i banen og skape noen avslutninger, avslutningsmuligheter. Vi ser hva Lillestrøm gjør her. Da ser det ut til at Kittolano bare går inn på høyre bekken. Fortsetter da, nei, på høyre ving mener jeg. Fortsetter da med denne midtbanekonstellasjonen med Ibrahim Ay, Ottosson og Nyheim. Her kommer Lillestrøm og Paintsil oppover i banen. Her kan det bli en farlig mulighet. Lene Olsen spiller den videre til Kittolano. Kommer inn fra sin venstre side. Og så blir det et hjørnespark her for Lillestrøm. Ja da, det bra det av LSK. Plutselig så gikk det framover der. Thomas Lene Olsen med en strålende passning. Kittolano over på venstre. Og Felix var på høyre. Det ga også gode resultater. Og da det corner. Og den tas av Carl Philip Ottosson, som var uheldig og ga bort ballen før Sparta Praha gjorde kampens eneste mål. Innoverskrudd fra venstre. En haug av spillere inne foran keeper. Skikkelig folkeansamling. Sparkes inn mot bakerste stolpe, og så hedes den til værs av en Sparta Praha-spiller. Felix Vah klarer ikke å få kontroll over den, og så det Alcocer som styrter framover. Ja, han lynrask. Og skåret også et glimrende mål. Det Sparta Praha blir tvunget til å spille hjemover til keeper, og det en svak klarering. Ballen ut over sidelinja og innkast til Lillestrøm. Snart spilt, halvspilt nå av andre omgang i Praha i denne Europa-liga-kampen. Det flagget kommer opp her, og litt småforvirrende Lillestrøm-spillere må bare konstatere at det Sparta Praha som overtar ballen. Har et innkast nå ute på sin venstre side, på høyde med 16-meterstreken. I bekken Viktor Vitalios fra Ungarn kaster den framover til Braut Brunes. Og Jæren og Norge. Lillestrøm overtar. Paintsil som kommer inn i midten nå. Venstrebekken til Kanarifuglene. Over til Gabrielsen. Skal de spille seg ut her igjen da, dette aggressive presset? Igjen så blir det flere sånne korte småpassninger i stedet for. At de flinkere til å vri spillet. Det der hvor det ikke så mange spillere i Burgunderrødt. Og da det hjemmelaget som overtar igjen. Tilbake til keeper. Thomas Lene Olsen kommer lunten i presset her etter hvert. Da det veldig store avstander i Lillestrøm-laget. Det kan de benytte seg av her. Sparta Praha, kapteinen, midtstopperen som raser framover ballen i beina, har ikke noen problemer med å spille den videre til venstre. Og nå kommer Alcocer innover i midten, prøver seg med en avslutning, men det bra forsvarsspill. Ranger kommer tett oppi, men Sparta Praha fortsatt med ballen på 30 meter. Vil gjerne ha den ute på kanten der, Mercado, som kan utfordre, men møter to Lillestrøm-spillere. Da kommer innlegget i stedet for, det et brukbart innlegg. Men igjen så går det over den lyse luggen til Brunes. Og ender opp i keeperhanskene til Pontus Dahlberg, som spinner den ballen ned foran seg. Ligger ballen stille, og i løpet av ett sekund så kalkes den langt inn på Sparta Prahas banehalvdel. På brystet der til Tobias Guddal, som gjør det der fint. Det veldig høy da, men har jo også bra nærteknikk. God med ballen i beina, Guddal. Så før denne runden da faktisk var toppskårer i Europa-liga. Forsvarsspilleren til Sparta Praha med to mål i åpningskampen, hvor de vant 4-1 mot Ararat fra Armenia. Guddal stopper opp, og så tar han med seg den ballen. Kommer seg ikke helt forbi Felix Vah her. Men det litt store avstander i Lillestrøm-laget nå, så det spiller seg enkelt ut. Og her kommer det igjen ute på sin høyre kant. Mercado mot Paintsil går innover, kommer seg forbi neste mann også. Videre til spiller nummer 38, Hugo Sorsorek, som skyter med venstrefoten, men rett på Lillestrøms keeper. Men svarer med ordentlig klapping her Sparta Prahas tilskuere, som står bak målet til Dahlberg. Tenk nok at den ballen der fort kan ende opp i nota. Blir ikke satt under press i det hele tatt her Sorsorek, som skyter.
Dahlberg kan få med seg den og sette ballen I spill. Men det Sparta Praha som vinner mange dueller ute på der nå. Kjemper også til seg et frispark. Alcocer 3-4 meter inn på Lillestrøms banehalvdel. Men det Lillestrøm skal gjøre nok et bytte. Det Gustav Nyheim som går ut. 20-åringen. Sentral midtbanespiller. Og inn med en annen sentral midtbanespiller I Henrik Molvær Melland. Som kom fra Ålesund til Lillestrøm denne sommeren. 21 år gammel. Se om Melland kan sørge for litt vei I vellinga her. Her må han forsvare seg sammen med resten av Lillestrøm. For nå kjører de på ute på kantene sine Sparta Praha. Det et angrepsvåpen. Offensive bekker. Fin passning. Luka der på nyankomne også. Og så snurrer han rundt der Suchorek. Og så går han over ende. Vil ha straffespark Sparta Praha. Både spillere og tilskuere. Men dommeren lar seg ikke imponere av de appellene. Så kommer nok dette til å bli VAR-mat I det Dahlberg holder ballen. Da begynner dommeren å telle ned fra 5. Han har bare kommet til 4 det han slipper ned ballen her. Og sparker den oppover mot Thomas Lene Olsen som med på å vinne denne ballen for Lillestrøm. Kittolano nå innover mot Lene Olsen som kommer til avslutning. Og det en god sjanse for Lillestrøms nummer 10 som har skapt mer I løpet av 5 minutter. Men det Fredrik Ulbrandsen gjorde på 65. Men avslutningen den går utenfor, og uansett så har flagget kommet opp og markert for en offside. Og den ja, det kanskje noen millimeter på feil side der. Det dommeren ute. Han skal snakke med noen og kanskje også se på en skjerm. Men det andre problemer for Lillestrøm også, for Paintsil. Han har gått over ende, holder seg til høyre lår. Nå rister litt på hodet her. Vi får se om det noe som skjer her med venstrebekken til Lillestrøm. Ja, plutselig så bare biter det til, og han viser tegnet her for at han må bytte. Egentlig før han har satt seg ned. Han løftes av banen her. Av støtteapparatet til Lillestrøm. Skal vi se her I det man får den reprisen da på denne straffesituasjonen. Synes ikke at det noe soleklart straffespark for min del. Det Paintsil og Kristiansen som litt grann I beina der på Sparta Praha-spilleren. Men han oppsøker noe mye av den situasjonen der selv. Det vi da får to bytter til. Det Fredrik Elkær som kommer inn her og overtar bekkplassen til Paintsil. Så må også Felix Va byttes ut her, og det jo synd for Lillestrøm da, for han har vært et skikkelig uromoment ute på kanten I kveld, men har vel kanskje løpt seg litt grann tom. Ut da med Va fra Angola, og inn med Gustav Nord. Fra Sverige som også kom til Lillestrøm denne sommeren fra svenske klubben Brage I Superettan I nabolandet ja, Thomas Lene Olsen, han sterk der ute vinner mange hodedueller mot Sparta Prahas forsvarsspillere, og det jo et våpen når de presser såpass høyt og aggressivt Sparta Praha, at de må slå mer langt Lillestrøm enn det de kanskje liker, og da det jo viktig å ha en stor og sterk spiller oppe som kan vinne noen hodedueller. Det har Lene Olsen gjort så langt. Men de har ikke klart å skape noe særlig her I andre omgang Lillestrøm. Sparta Praha føler nok at de har ganske god kontroll på dette. Og ikke noe dårlig fotballlag. Det mange gode tekniske spillere der ute. Også et lag som finner hverandre godt og som har en klar plan på hva de gjør. Ganske sånn klart definerte roller her og bytter ut en bekk så kommer det inn en like offensiv type. Samme kantspilleren og her kommer Mercado ute på høyrekanten inn I 16-meteren. Elkær må du være tålmodig og snurre litt rundt med Elkær. Og innlegget kommer reddes ut av Kristiansen Kittolano med klarering nummer 1. Og så det veldig svagt forsvarsspill her av Lillestrøm. Her kommer Sparta Praha.
Og det Irving som nesten kommer seg gjennom, men nå det sløve her i forsvarsarbeidet Lillestrøm. Gi bort ballen flere ganger, og så kommer avslutningen. Hardt, og den Dahlberg med. Det en god redning. Det Braut Brune som klinker til fra 17-18 meter. Men Lillestrøm kan ikke varte opp med sånn forsvarsspill som det her. Han gir bort ballen alt for enkelt flere ganger. Og Braut Brunes, han ber, lar seg ikke be to ganger. Han klinker til han. Og Dahlberg. Det en god redning det der av svensken. Måtte enda lenger ut enn der hvis den virkelig skulle bli farlig. Tiende hjørnesparket til Sparta Praha. Det her mot det ene til Lillestrøm. Det forteller jo en del om denne kampen. Fem avslutninger på mål fra vertene. Bare én fra gjestene. Den var til innhjel farlig helt på tampen av første omgang. Ibrahimai. Kanskje det var Lillestrøms gode mulighet i denne kampen. Men det fortsatt et kvarter igjen. Vi har spilt 75 minutter. 1-0 til Sparta Praha over Lillestrøm. Her kommer hjørnesparket fra venstre. Skrues innom mot første stolpe. Dahlberg strekker armen i været og fanger den ballen. Ser etter den raske igangsettingen, men det ikke fullt av Lillestrøm-spillere som på vei framover. De aller fleste kommer litt sånn der småjoggende ut fra egen 16 meter. Litt passiv der Lillestrøm, at det ikke spurtes framover. Men ok, kanskje det en del av kampplanen det også, at de ikke vil ta disse store sjansene ennå. Og så Lillestrøm som skal prøve å spille seg ut på sin venstre side. Og der stoppes de av balljagende Sparta Praha-spillere som får den ballen tilbake. Nederlandske Hofer ser seg om etter mulighetene, kaster den bakover i banen i stedet for Sparta Praha. Nå det de som gir bort den. Her kommer det en 3-2 mulighet for Lillestrøm, og så det et soleklart gullkort, men det fordel Lene Olsen. Spiller den videre framover mot Nord, og så kommer dommerens fløyte her til munnen. Ibrahimai, han rasende. Og dommeren gir først fordel, og så det gule kortet. Ibrahimai fortsatt her. Ikke fornøyd. Tar virkelig en for laget her. Jeg innbytter Masek, som bare river ned motstanderen sin, som på full fart framover. Det kynisk. Men man kan vel si at målet helliger midlet. Frispark nå til Lillestrøm på 30 meter, litt ut mot venstre. Forsvarslinja settes på 16 meter. Elkær som slår den mot bakerste stolpe. Og så heddes den ut av en hjemmelagspiller. Skal vi se her om Lillestrøm klarer å beholde denne ballen. Nei, gjør dessverre ikke det. Alcocer som får med seg den, og da går det framover. Og de passer på her at de ikke lager noen dumme frispark Lillestrøm, eller pådrar seg noen unødvendig gule kort. Ender med et innkast her til hjemmelaget. Ja, de har kantspillere på begge sider og på benken som har kommet inn, som gjør livet surt for Lillestrøm-bekkene, som allikevel har klart seg ganske bra i løpet av de første 78 minuttene. Men Lillestrøm må ta flere sjanser her nå etter hvert offensivt, eller risikere å få en til i sekken. Du får ikke med deg noe poeng når du ikke skårer mål, men motstanderen gjør det. Og nå må Lillestrøm forsvare seg mot et frispark. Vi hører hvordan trøkket vokser nå på tribunen. Dahlberg med sin høyre stolpe dirigerer muren når fusialt Andy Irving fra Skottland gjør seg klar ute ved sidelinje. Kom gjøre det frisparket, mener jeg. Slåss hardt inn mot 5 meter, og så kommer avslutningen også. Og den heddes utenfor. Blir litt grann for skrått det her. Og den spretter et stykke utenfor Dahlbergs venstre stolpe. Det var et bra slått frispark. Skal være heldige der og glad for det, Lillestrøm, at den ikke kom på hodet til Tobias Guddal. For da kunne det blitt farligere. Det Lillestrøm da tar femmeteren, spiller seg ut. Så slås det langt framover oppover mot Kittolano, som vinner den første duellen. Elkær med framover. Her kommer Lillestrøm med mange spillere, fine kombinasjoner. Ut mot høyre, så rygger de her Sparta Praha. Så kommer avslutningen fra Ibrahimai. Ja, det han som har vært avslutteren for Lillestrøm så langt i dag. Når det har vært farligheter, vinner en ball tilbake. Og så feies det til her
fra Fredrik Hjelke her, men danske lener seg bakover I skuddøyeblikket, og da går ballen langt over målet, men ypper seg mer nå Lillestrøm. Dette bedre, mer av dette. Litt grann ubalanse der dansken, og den går jo nesten over tribunetaket også. Det var en god mulighet. Skudd fra et par og 20 meter. Men fikk aldri presset den ned slik at Surovčić I målet til Sparta Praha fikk noe å bryne handskene sine på. Men de sporadisk mer med framover nå, Lillestrøm. I det Guddal bare pelmer den ballen framover. Elkær, som hadde den avslutningen I sted, header den framover. Kristiansen til Ottosson. Får aldri kontroll på den ballen der, svensken, og sparker den høyt opp I lufta utover sidelinja. Det var synd at han ikke gjorde det tidligere I omgangen, Ottosson, da han ga bort ballen ganske billig, og Sparta Praha kom på en fin overgang. Og til slutt så satte de inn 1-0 assist fra norske Jonathan Braut Brunes. Ballen opp I lufta nå, skal vi se hvem som ender med kontroll på den ballen. Det Lillestrøm, men Ibrahim Ay med et hælspark, det blir ikke presist nok. Her kommer Sparta Praha utover mot sin høyre side. Elkær dyttes litt unna. Kantspilleren kommer han seg forbi da. Mercado mot to stykker. Tilbake til bekken som med framover I banen. Finner hverandre fint her, Sparta Praha. Her kan det skytes Irving fra par og 20 meter. Åh, det et bra skudd. Men det går en meter over. Den var det nok mange som så I krysset. Han får applaus også. Det var et godt skudde der fra skotten, som fikk stå veldig alene. Og lot seg ikke be to ganger. Tok med seg ballen på en berøring, og så bare klinker han til. Og Dahlberg slenger seg. Hvis den går under tverleggeren, så tror jeg ikke at svensken klarer å nå den. For det var hardt. Og det hadde også vært et skudd hvor forsvarsarbeidet til Lillestrøm nok hadde kommet litt under lupen. Han fikk alt for god tid der, Irving. Men her kommer Lillestrøm ut på høyre. Der Nord spiller den tilbake, Lene Olsen. Klarer dessverre ikke å få tak I den. Guddal med klareringen. Lillestrøm her nå, 3-2 der ute. Da må de klare å få den ballen under kontroll. Det gjør de også innover nå for Lillestrøm. Klarer de å vinne ballen I neste fase her da? Ja, det gjør de heldigvis. Her kommer Kristiansen. Ut mot Elkær. Nå det Sparta Praha som må jobbe defensivt. Må de få fram nok spillere her, Lillestrøm, sånn at de har alternativer framover. Klarer de å spille seg mellom linjene nå til hjemmelaget. Foreløpig så blir det litt sånn små, pen og pyntlig balltrilling oppover mot Lene Olsen. Åh, nesten får tak I den. Men det de lange beina til Guddal som får kontroll på ballen. Men passningen framover den ikke nøyaktig nok. Og ute på sidelinja står Priske og Piske laget sitt framover. 82-20 står det på klokka nå I Praha I Europaligans andre runde. 1-0 til Sparta Praha over Lillestrøm står det på resultattavla. Nå de spiller seg ut her, Lillestrøm. Ikke så høy risiko fra Dahlberg denne gangen. For nå sitter ikke presset like høyt og aggressivt som de gjorde I første omgang. Da Dahlberg spilte lagkammeratene sine inn I trøbbel. Litt feil passningsvalg. Men nå må kanarifuglene være forsiktige her, så de ikke går seg inn I sekken som snøres igjen av Sparta Praha. Elkær med ballen. Inn I midten til Ottosson. Tilbake til Dahlberg som presses av Braut Brunes. Dahlberg, dessverre for Lillestrøm, klarer ikke å få den ballen under kontroll. Da blir det en litt billig mulighet her for Sparta Praha.

0: dommeren. Han går hvileløst rundt på sidelinja han, så det et bytte til for Sparta Praha, som har gjort effektive bytter her allerede med begge kantspillerne sine. Her det Josimar Alcocer og Mercado. Det var førstnevnte som foreløpig satte inn kampens eneste mål. Med 6 minutter igjen på klokka, så det skotske Irving som har gjort sitt her. Hadde dette avslutningsforsøket stedet, som føyk over tverliggeren til Dahlberg. Og inn med midtbanespiller Santiago Eneme fra Ekvatorial. Guinea får sine første Europa-liga-minutter. Her kommer Lillestrøm nå. Har de bundet ballen i god posisjon. Pøser på med spillere framover. Kan de komme til en... Her da, ja, Lene Olsen som skyter. Men det blir litt for skrått hold for Lillestrøms nummer 10. Og begynner å ta litt mer risiko framover nå, Lillestrøm Sportsklubb. Og her kommer det flere spillere. Det Lars Ranger som kjeler den ballen framover mot Thomas Lene Olsen, som har trukket seg litt ut mot høyre. Det en lur bevegelse der av spissen til Lillestrøm. Og Ødegård ute på sidelinja tar seg til hodet. For den avslutningen, den går bare på utsiden av nettveggen. Dessverre for Lillestrøm, men de har skapt noe utover i denne andre omgangen. Men de venter på den store, store muligheten som de fikk mot slutten av første omgang. Og dette ikke over før det over. Da har vi sett så mange eksempler på Lillestrøm som kjemper nå for å få med seg sitt første poeng fra Europa denne sesongen. Det skal være frispark. Det Jonathan Braut Brunes som alt for tøff i den duellen, selv om han mener at han ikke gjør noe feil. Det jo søskenbarnet da, til en enda mer kjent Braut, som skåret mål i går for Manchester City mot PSG i Mesterligaen. Ypperste nivå av europeiske klubbfotball. Dette det neste øverste nivå da, i Europa-ligaen. Og nå må Lillestrøm finne på noe. 4 minutter igjen av ordinær spilletid. Dahlberg med frispark oppover mot Lene Olsen. Klarer ikke å vinne den. Får kaptein Sjevinski der i ryggen som gjør det bra. Lillestrøm ut mot venstre i stedet for. Nå det mye gult og svart inne på Sparta Prahas banehalvdel, men da må de holde ballen i laget da. Og så må de få den bort fra området hvor det mange hjemmelagsspillere. Det fint det av Kristiansen ute til Elkjær. Men dansken må hjemover. Kommer spillvendingen. Det helt strålende gjort. Dette har etterlyst mange ganger helt over til Nord, som finner Ibrahim Ay inn i 16-meteren. Tilbake igjen! Og så kommer avslutningen der, og det en god sjanse. Det en god sjanse for Mellan. Men dessverre for Lillestrøm så stemmer det ikke i avslutningsøyeblikket. Ballen spilles ut 45 grader. Her kommer innbytter Henrik Mellan løpende. Og den må han få mer ut av. I stedet for så ender den langt oppe på tribunen. Tar seg til håret der. Og det kan jeg skjønne. 3 minutter igjen av ordinær spilletid. Men det bedre dette av Lillestrøm. Spørsmålet om de skulle prøve dette litt grann før da. Men det jo noe med den risikoen da som de må ta. I det Sparta Praha kom på motsatt side, så kommer avslutningen fra Mercado, som har kommet inn fra sin høyre kant, men skudder rett på Dahlberg. Her kommer Lillestrøm igjen, og den kampen skikkelig åpen og spennende. Oppover mot Kittolano, som klarer å vinne ballen både en og to ganger, og skal også få kastet her, eller ender rett opp hos Sparta Praha. Nei, dessverre for nordmennene, så blir det tjekkernes ball. Og da tikker sekundene ubenhørlig opp mot 88 minutter her. Og nå Elkjær litt ut av posisjon, og her kommer hjemmelaget framover, men det blir upresist. Da kommer kaptein Gabrielsen og snapper den ballen. Dahlberg framover, Brunes nå, og det nesten så Sparta Praha nummer 14 får tak i den. Får mulighet nummer 2 her, men det har ikke stemt i Sparta Praha-drakta for Brunes etter overgangen fra polsk fotball, hvor han skåret mange mål. Men her i Tjekkia foreløpig så har det bare blitt en scoring på de 11 første kampene, snart 12. Og Sparta Praha vinner ballen igjen. Snart så vi inne i det siste ordinære spilleminuttet av andre omgang. Ser ut til å gå mot det andre strake ettmålstapet det her for Lillestrøm. Ja, så det en herlig liten luke der fra Mercado på Elkjær. Så stopper kantspilleren litt opp, og så går han innover, og så kommer skuddet mot bortre hjørnet. Men det går utenfor, langt, langt utenfor fra Mercado. Men det han gjør først der, det jo strålende. Lurer danske Elkær til å åpne beina. Og så kommer tunnelen. Men avslutningen, den ikke i samme klasse. Og i dette øyeblikk vi inne i det siste ordinære spilleminuttet. La ikke til noe i første omgang dommer Matosha fra Slovenia. Det hører med til sjeldenhetene. Selv om det ikke var så veldig mye å legge til for, så pleier det alltid å bli noen ekstra sekunder, men det ble det ikke. Skal vi se hva det blir her om et lite minutt i det Lillestrøm. I hvert fall har ballen inne på Sparta Prahas banehalvdel. Ottosson til Kristiansen. Ut igjen til Gabrielsen. Men blir det sånn småspill nå for Lillestrøm. Skal se om de er tålmodige nok da og finner muligheten til å spille seg gjennom motstanderne. Men ballen må jo etter hvert oppover på andre siden av banen da. For nå spilles den helt tilbake til Dahlberg. Og så kan det stikkes oppover her mot Thomas Lene Olsen, som på vei framover. Dahlberg med et langt utspill oppover mot Nord, som dessverre aldri klarer å få kontroll over den ballen, for den bare spinner av høyrefoten hans. En av mange innbyttere i denne kampen. Skal vi se her nå hvor mange minutter som legges til. Det legges til minimum 5 minutter på stadion Letna i Praha, hvor Lillestrøm jager en utligning. Og så det Gabrielsen som går seg litt fast. Her kommer Sparta Praha. Skal de sette inn 2-0 her da? Mercado inn i 16-meteren. Ja, der kommer Elkær og får tuppet den ballen over sidelinja. Får applaus fra keeper Dahlberg. Her var det nesten. Og det disse små, små feilene som på dette nivået kan straffe seg. Det merker Lillestrøm spesielt godt i kveld, for de ga bort ballen alt for billig. Da Sparta Praha gikk opp til 1-0, i det Braut Brunes prøver seg igjen. Snurrer litt rundt, avslutningen går via en Lillestrøm-spiller og ender opp hos keeper, som kan spille den langt ut. Vi har spilt 50 sekunder av tilleggstida her i andre omgang. Ja, så sklir forsvarsspilleren her til Sparta Praha. Nå kommer Lillestrøm inn mot Thomas Lene Olsen, som skårer! Der det i Praha! Og selvfølgelig det målmaskinen Thomas Lene Olsen som løper bort mot tilskuerne som har tatt turen fra Norge. De står bak glassveggen der, men de spurter det mot Lene Olsen, som plasserer ballen inn bak keeper Surovcik. Og det selvfølgelig 34-åringen som gjør dette. Ja, ikke bare han 34, han 35! Det det lange utspillet, og så det Guddal som sklir, og Nord får med seg ballen, spiller den innover i midten. Der kommer Thomas Lene Olsen, rett ved siden av straffemerket, litt ut mot høyre. Så setter han den i mål, kontrollert bak keeper. Det herlig gjort av Nord, og det enda litt bedre av Lene Olsen. Ypperlig angrepsspill av Lillestrøm. Og vi har snakket om at det feilene som Lillestrøm har gjort, som kan koste dem poeng i Europa for andre gang i år. Men det feilen til Tobias Guddal i Sparta Praha-forsvaret som ser ut til å sørge for et poeng til Norge og Lillestrøm. For et øyeblikk for Thomas Lene Olsen, som gjør sitt andre mål i Europa, og for Lillestrøms mest trofaste tilskuere, som har tatt turen ned til Praha og har hatt en ypperlig dag under herlige forhold, og ser ut til at de kan dra hjem med et poeng hvis det ikke skjer noe helt på slutten her. Vi har spilt 2,5 minutter av tilleggstiden. Her kommer Mercado ut på siden, innlegget. Der må du ut, Dahlberg. Ja, det gjør det også. Ro ned, sier Ibrahimai. Som hadde Lillestrøms beste mulighet så langt i denne kampen, mot slutten av første omgang. Og Dahlberg, der står du langt utenfor 16 meter når du spiller ut, Sundsheim. Bare spill videre. Langt ut. Og så blir det et innkast her til Sparta Praha. Da har vi spilt 3 minutter av tilleggstida. Så kommer det også et gult kort til en eller annen. Det til Henrik Melland da? Jeg ser at jeg litt i stuss på hvorfor, men samme det. Ja, der kommer bekreftelsen på grafikken at det Melland som får det gule. Der kommer Lillestrøm igjen, Kittolano. Prøver å tre den gjennom til Ibrahimai, som vil ha den ballen i beina. Rasende på lagkameraten sin der. når ballen spilles inn høyt I stedet for. Det kan man jo forstå. Her kommer Sparta Praha. 3,5 minutter av tilleggstid spilt. Skal være minimum 5 minutter. Det Hover som kommer seg forbi. Så går han innover I banen. Får den ballen tilbake. Nå må de konsentrere seg her, Lillestrøm. Gabrielsen som kommer inn foran Braut Brunes. Tilbake til Dahlberg. Det svak klarering fra Lillestrøms keeper. For ballen går ut over sidelinja. Og får en litt sånn skru på seg, så det nesten ute ved hjørneflagget. Har de tatt det kastet raskt, Sparta Praha. Helt tilbake til keeper. 4 minutter runder vi nå. Ja, nå frustrasjonen stor på tribunen her for hjemmetilskuerne. Helt over mot høyre, så må de vinne den elk her. Gjør også det. Heddeballen ut over sidelinja, da går det noen sekunder til. Må de stå imot nå. Siste drøye minuttet her, Lillestrøm. Får de med seg sitt første poeng etter 2-1-tap hjemme mot Torrense fra Portugal I første runde. Kommer det lange kastet, så vinner de den første duellen av Sparta Praha. Den andre også, må de passe på. Her kommer skuddet, og så det rett I fanget til Dahlberg. Ja, det var den første målskåreren, Josimar Alcocer, som traff bedre etter 56 minutter enn det han gjorde nå. Og Dahlberg slår den langt oppover, helt opp mot Lene Olsen. Som på vei inn I 16-meteren til Sparta Praha. Tommel opp fra målskåreren til Lillestrøm. Som aldri får tak I ballen ved denne anledningen. Nå passerer vi 5 minutter, skal vi se hva dommeren gjør. For dette jo minimum da, men han har fløyta I munnen han. Han vil ikke spille mer. Pipekonsert fra hjemmepublikum. Men blant Lillestrøm-supporterne så jubelen enorm. Og Thomas Lene Olsen, han viser at han fortsatt vet hvor målet står. Og så kan han sende en liten takk til norske Tobias Guddal som han går forbi der ute på gressteppet. For det var Guddal som ellers har vært veldig god som sklei og som ga en gavepakke til Gustav Nord som takket og bukket. Føk framover fant Lene Olsen som på første berøring bare feide den inn I mål. Det var en veldig fin scoring det der av Lillestrøm og dermed ender det 1-1 I Praha og jublende fornøyde Lillestrøm-spillere takker hverandre for kampen der nede. Her det glis å se over hele linja. Gamle giganten Frode Kippe, han også der ute og smiler brett, mens hos Sparta Praha-spillerne så det skuffede ansiktsuttrykk, og spesielt da hos Alcocer, som gjorde et fint mål, og som nok føler at han burde fått til en bedre avslutning her helt på slutten. Ja, det var litt sånn feilenes kamp det her. At Lillestrøm får med seg ett poeng, det ikke ufortjent, for de skapte nå noen sjanser, selv om det var Sparta Praha som hadde det aller meste av ballinnehavet. Du må benytte deg av mulighetene som du får. Det gjorde Thomas Lene Olsen, og Lillestrøm har fått sitt første poeng. Noen millioner ekstra på bok, det kan også gjøre gode ting. Neste kamp for Lillestrøm I Europa-ligan. Det et skikkelig storoppgjør, for da kommer nemlig spanske Real Sociedad på besøk. Den kampen spilles på Åråsen neste torsdag. Den kan du også få med deg her på NRK Sport. Lillestrøm får med seg ett poeng fra Praha, og det veldig, veldig hyggelig for Lillestrøm og for norsk fotball. For en uke det her har vært.
1: Ja, takk kommentator Christian Nilsen. Det ble vel en aldri så liten opptur for Lillestrøm dette mot Sparta Praha. Uavgjort etter utlikning av Thomas Lene Olsen på overtid. Det kan det bli opptur for Brann også I kveld. Klokka 9 så det en ny kamp med norsk lag I Europa. På plass I Bergen, Oddgeir Øystese. Hva skjer på Brann stadion I kveld?
2: Nei, det vel desserten I... Denne, hva blir det fire retters Europamiddagen som vi har fått fra norske lag, og det har jo vært bra til nå, så vi oppe på Michelin-nivå hvis en holder nivå her I Bergen, men det hverken Bayern München eller Borussia Dortmund, og ikke engang Slavia Praha som på besøk. Det Lincoln Red Imps fra Gibraltar, og det jo et lag Brann bør slå, men... Brann sliter med å slå lag som Osturen I køppen, så jeg skal ta ingenting for gitt her, men Brann trenger å vinne her. Skal det bli et ordentlig Europa-eventyr I serieligan denne gangen for Brann? De jo det mer sannsynlig at de går videre enn ikke I følge oddsen, altså til playoff etter hvert. Og da må de jo slå Red Imps på hjemmebane.
1: Hva vet man om det laget de møter?
2: Det andre år på rad de er i et gruppespill i Europa, det betyr jo at det er ikke direkte svagt lag det her. Men de er mye bedre hjemme på Victoria Stadium, det eneste fotballbanen på Gibraltar. De tar stort sett poengene sine på kunstgresset der. Men det er et lag som absolutt kommer her for å ta poeng og kanskje til og med vinne, selv om Brann er store favoritter. De har stresset lag fra Polen, fra Kypros, og slo et lag fra Nord-Irland for å komme inn i ligaen. Det dominerende laget i Gibraltar har vunnet 30 seriemesterskap der. Og er det store laget i dette oversjøiske territoriet til Storbritannia som det er helt på tuppen av Spania der. Men alt dette er sagt, selv om det er stort sett ikke Gibraltere som spiller på dette laget, det er stort sett spanjoler, så er Brann enorme favoritter. Og alt annet enn en seier, til og med en komfortabel seier i dag, vil være en skuffelse for de kanskje 11 000 som har løst billetter på stadion.
1: Ja, og den kampen starter jo om 19 minutter, og det gleder meg kanskje avsagt til. Den hører du fullkommentert her på kanalen. I mellomtida så spiller vi litt mer musikk.

0: Kenya Grace Strangers.
1: Du hører NRK Sport.
0: Ja, og med heve følgt Lillestrøm mot Sparta Praha i Europa-ligan tidligere i kveld. Den kampen ble akkurat ferdig, og der ble det 1-1. Jeg kan jo gå gjennom nøken av de andre resultatene i, i Europa-ligan, der det flere lag som har spilt i kveld. Lyon Crystal Palace, der ble det 3-2. Torrense og Sunderland 1-2. Og RB Salzburg i Milan 0-4, for å nevne noen av kampene der. Nå videre så skal vi fyre brann mot Lincoln Red Imps, som starter klokka 9, mens vi venter på at den skal starte, så varmer vi litt opp. Og da er det jo ikke noe som er bedre enn å varme opp med litt ordentlig bergensmusikk, Lars Vaular.

Vi bare halvveks I denne fotballtorsdagen på NRK Sport. Tidligere spilte Lillestrøm mot Sparta Praha. Det ble uavgjort 1-1. Nå om ja, 6 minutter skal Brann spille mot Lincoln Red Imps. Det et lag fra Gibraltar. Og det ikke lenge til den kampen blir spilt. Den hører du sjavsagt her på kanalen. Men vi hører en låt til før det blir avspark. Energi, kom igjen!

0: hører NRK Sport.
1: Ja, vi hørte akkurat Kakmanfakka med Baby. Men nå det tid for litt fotball og på plass I Bergen, der Oddgeir Øystese.
2: Ja, og vi klarte å sette I gang det som kan bli et nytt Europa-eventyr for sportsklubben Brann. Den hadde håpet på noe enda bedre enn serieligan, men det jo mye bedre enn det de aller fleste klubbene I Norge har. Og så det en inspirasjon det som skjer med Viking, med Bodø-Glimt, og til og med Lillestrøm som tar poeng sterkt I Praha tidligere I kveld. Dagens motstander for sportsklubben Brann, runde 1 I den tredje gjeveste Europaturneringen, det Lincoln Red Imps fra Gibraltar. Det et lag som Brann bør slå, men det av og til Brann møter lag de bør slå, og så går det ikke så enkelt som det en hadde kanskje sett for seg. Vi får se, men skal Brann kjempe om å gå videre til playoff på nyåret? Som de klarte I Europa-ligaen I fjor, så det klart 3 poeng hjemme mot Gibraltarsk motstand. Det med I det regnskapet. Ok, nå står Fredrik Pallesen Knudsen, dagens brandkaptein, sammen med en av de to gibraltarske spillerne på dette laget. Han heter Graham Torilla, og han kaptein. 22 år sentral midtbanespiller. Vi har kjørt, I hvert fall ikke jeg, om noen av spillerne på dette laget, så de får vi introdusere litt etter hvert. Men brandlaget, der gjør Eirik Horneland en god del endringer siden en tapte mot Viking, særlig foran på banen. Vittun Nilsen står I mål inn på venstre. Bekken kommer Soltvedt. Kasanvirjo og Pallesen. Knudsen midtstopperne og Tore Pedersen holder plassen sin på høyre bekken. Så de tre sentralt, det danske Sørensen, det Gudmundsson, og det Kristal Ingarsson som tilbake etter både karantene og skade og inn på dette brandlaget fra start. Foran så det Magnusson som får midtspissplassen I dag. Seivar Atli Magnusson har vært ute med skade lenge, lenge, lenge. Har vært med på vingen et par ganger, men Noah Holm får kvila, og Magnusson den som skal score mål for Brann. Castro tilbake på den venstre vingen, og kanskje litt overraskende på høyre ving, så får Niklas Vassberg plass. Han hadde jo Torsvik inne på den høyre vingen forrige gang, men må nok ta det litt med ro med den unge bergenser som har vært ute med skade så lenge. Vi klar til avspark på Brannstadion. Brann helt rødt. Både shorts, sokker og selvfølgelig drakt I Branns farge. Men Red Imps, de I kvitt. Og svarte shorts og hvite sokker langt fra Brann. Magnusson, han mer opptatt av å ta ut mannen eller se til balen når det blir et utspark fra Jalen Hawkins som keeper på Red Imps. Han den andre fra Gibraltar. Ellers det stort sett spanjoler på dette laget. Det nederlender Ersteling, han spiller høyreback. Og en midtstopper fra Uruguay. Cardoso heter han. Og disse forsvarsspillerne får vi forhåpentligvis kjenne godt etter hvert. For Brann går rett I angrep her. Han stikker gjennom til Gudmundsson, når du den? Nei. Litt for lang den passningen fra Castro. Men Brann viser at de mener alvor de første 45 sekundene her på Brannstadion. Det har stort sett vært opplett etter en veldig regntung dag I Bergen. Vi fikk en lite byer til å begynne denne kampen, men akkurat nå så kranene stengt igjen over Bergen, og spilleforholdene ser upåklagelig ut når Magnusson vinner balen I gunstig posisjon for Brann og kommer med godt med folk. Gudmundsson stikker til Vassberg, stikker til Castro. Innlegget på bakkastet, den det keeper på og får slått til hjørnespark rett før Ingarsson kan sette hodet på den. Det var en tipp. Så ut som han kanskje skulle gå mot mål, men Ingarsson var der, og så ble det stoppet. Hjørnesparket tatt

0: Red inn i feltet, får den ned Lincoln, får den ut, kan de kontra, men Pallesen Knudsen vinner den og får en litt billig frispark mot seg. Fredrik Pallesen Knudsen, kaptein og dagens dommer. Dalibor Tjerny fra Tjekkia viser at han også er på plass på Brannstadion denne oktoberkveld. Slår de kjapt ut Lincoln, kan de få første angrepet sitt, men Kassan Virjo, som jeg synes ser veldig spennende ut i midtforsvaret, ordner opp der, tilbake til Vito Nilsen, som får ballen vekk før det blir farlig. Castro, han prøver å la den i spill, det klarer Brann, og så blir de presset høyt på banen, og helt tilbake igjen til. Keeperen er helt gult, Simon Vito Nilsen, som har tatt grep om første keeperplassen i Brann. Dere hører at det er folk på stadion, men ikke så mye folk som det pleier å være, bare ca. 11 000 vil jeg tro, når Brann går i angrep her. Mange forklaringer på det. Sent på kvelden, en motstander som en ikke har store forventninger til, og et Brannlag som ikke har vist den beste formen i det siste, selv om en slo Bodø/Glimt her på stadion for bare noen veker siden. Men dette er Europa. Dette er et eventyr Brann kan senke skuldrene til. Ikke tenker på Eliteserien, men Europacup, og er favoritter både i denne kampen og mot Zalgiris fra Litauen. Torsdag og meg i veka, den kampen sender vi også på NRK Sport. Fremover mot Castro, den vinner Gudmundsson, og så får de takle den vekk. Det er nederlanderen Ersteling som har vært veldig travel i begynnelsen her, og Brann har stort sett ballen i åpningsminuttene på stadion. 3 minutter gått når løser det bra Sørensen, og Pedersen slår motsatt. Den er ikke så god fra Tore Pedersen, og de kan komme forover her nå Imps. Men den er Castro på, vinner ballen tilbake igjen. En kamputvikling her, der Brann ikke vil gi Red Imps noe som helst. Ja, det er mange spillere vi ikke kjenner navnet på, men det er verdt å merke seg at på den andre bekken, der spiller Nano. Han er spanjol og 41 år gammel, og på benken har de en politimann som er 45, som heter Lee Cascario. Så her har de rutin med seg. Dette er jo i stor grad spanske spillere som har holdt på litt nedover i divisjonssystemet i Spania, og nå spiller Europacup med det gibraltarske laget. Pittelite sted geografisk Gibraltar. Har ca. 38 000 innbyggere som har trengt seg sammen under klippen helt sør i Europa, sammen med alle de plagsomme apekatterne som de har i Gibraltar. Og deler altså heimebane Victoria Stadium med 11, altså 10 andre lag som spiller i den gibraltarske ligaen, der Red Imps stort sett er det laget som vinner. Brann denne gangen på høyre kanten. Vassberg går forbi en mann mot hjørnet, 16 meter, har fremdeles ballen, stikker den inn, ting altså nesten får tak i den, men Imps får beina den vekk, jager på den ballen, gjør Kiki Gomez, men Vito Nilsen, han er ute med sidelinjen og fyrer ballen opp til en offside-plassert Niklas Castro og stopp i spillet. Ja, vi har spilt 5 minutter her i Bergen nå, og vi har ikke hatt noen sjanse enda. Selv om Brann har hatt ballen mest, så er vel det å forvente. Litt overrasket over at Red Imps er så aggressiv i pressspillet. Det burde gi rom for Brann fremover på banen, at vi ikke bare har en kamputvikling der Brann stang og stang og stang imot en forsvarsmur. Brann vinner ballen i gunstig posisjon. Og så er det en feilpassning fra Vassberg som gjør at de kan prøve å komme andre veien her nå. I midtsirkelen, og Brann tilbake igjen med nok folk for å forsvare seg mot en eventuelt angrepsbølge fra Middelhavet. Her slår de kontra, gjør Imps. Så er det en hands på Soltvedt. Den dømmer ikke dommeren på, og så får Imps et frispark i veldig gunstig posisjon, og Kassan Virjo får et gult kort. Forferdelig sløft av Brann, og ikke bare Kassan Virjo sin feil det der, men stopper nesten litt opp når Soltvedt er borte i ballen med en utstrakt hånd. Overrasker kanskje over at ikke dommer blåser på den, men kommer helt på halvdistans, så kunne blitt enda farligere egentlig hvis ikke den gibraltarske spiss hadde gått ned der og fått det gule kortet på Kassan Virjo der. Ja, nei, dette er en farlig situasjon, for frisparket er på ikke mer enn 22 meter, og det nok så rett foran målet. Brann har satt fire spillere i mur. Redims har også et par spillere i den muren for å stenge forsiktmulighetene. Det to spillere klare til å fire, blant annet 41-åringen Nano, som ser ut til å skulle bruke venstrefoten sin der. Her kommer han, skyter! Den over mål. God fart på den. Grei retning, men litt for høyt altså. Og Brann slipper unna den situasjonen der. Viser at de mener alvor. Lincoln Red Imps er ganske midt på målet, selv om det hardt fra 41 år gamle Nano. Og Vittu Nilsen har nok kontroll på den, skulle han være en halv meter lenger ned. Men det var han ikke. Det er dueller midt på banen akkurat nå. Gudmundsson får den til Vassberg, for Ingersson har fart fremover på høyre. Ser etter innlegget, spiller på motsatt, og det blir... Ja, treffer flagget nede ved hjørnet og går ut på innkastsiden. Prøver Ingersson å stjele 16 meter bakover. Får lov til det av dommerteamet, helt utrolig. Treffer, så han treffer hjørneflagget den ballen, og så tar han... Innkastet på det med 16 meter, men greit nok, vi er i gang i hvert fall. Det er ikke noe farligheter ut av det. Akkurat innkastplassering er vel ikke det dommerne har mest fokus på. Kassan Virio, som har det gul om å passe seg resten av kampen da. Kom fra Feyenoord. Så en bra lag. Og Brann spill og spill. Nå ligger Lincoln litt lavere og forsvarer seg. Det 0-0 etter 8 minutter i en kamp som Brann må vinne egentlig. Det ingenting annet vil være akseptabelt å åpne serieligaen med. Det jo bare 6 kamper i serieligaen før vi i et slutspill. Og da er det klart at 3 poeng, det tar en lang vei mot å få lov å være med i playoff. Og da må en jo slå Red Imps rett og slett på hjemmebane. Men enn så lenge så venter vi på en ordentlig målsjanse her, og et nytt frispark til Lincoln Red Imps midt på banen når Pallesen Knudsen er litt for hardhent. Og det sitter også en spiller nede og har litt grann vondt. Alvaro Romero heter han, en av de to spissene på Lincoln. De kommer i en slags 4-1-3-2-formasjon med to spisser. Og prøver å få med seg poeng i Europa. Lincoln Red Imps, de slo en gang Celtic, så er det en god ballgjenvinning av Sørensen. Her er det rom for Brann, ute Kastrup i under 16 meter, han har folk med seg. På overlappen kommer Soltvedt, ned mot dødlinjen, innlegget kommer på bakkastet, og der er det en god mulighet. Og så kommer det et flagg opp for en offside et sted, men det er Magnusson som får hedda fra 8 meter og burde ha truffet ballen bedre. Og det er mulig at offsiden ser rett ut på reprisen. Den kom allerede på passningen til Castro, helt i begynnelsen av det angrepet der. Litt sløvt av Niklas Castro, og ikke klarer å holde seg på rett side der. Og Brann hadde en gyllen mulighet til å skape den første målsjansen i kampen. Seivar Magnusson som hedder der, men bør nok stille inn siktet enda bedre. Magnusson, som har vært ute lenge, skadet seg jo i fjor høst, og var han omtrent Brann sin beste spiller på landslagsoppdrag med Island, så gikk det galt og var ute til nå i sommer, og tar det litt forsiktig med Seivar Magnusson, som er nå ikke tilbake på det nivået han var før skaden. Og Brann har jo fått enda en landslagsspiller fra Island, rett og ungdomslandslag av Kjartan Kjartansson, ute til over nyttår etter å skade seg på landslagssamling. Så ja, det er greit å holde seg hjemme for de islandske spillerne hjemme i Bergen. Også er det forferdelig balltap av Soltvedt. Det er andre gangen det skjer fra Joakim Soltvedt. Denne gangen så blir det bare en feilpassning og ingenting ut av det, men vi må skjerpe det litt grann. Det kan ikke være en så stor risiko i det oppbyggende spillet, Joakim. Kommer Brann Ingersson, Vegspill, Vassberg går til Sørensen, ser at hun snur den, og Soltvedt har kommet seg angrepet på Skuddholm. Han gir til Kastrup, Bjørnarsheim etter noen gang, stikker til Gudmundsson, ingen offside denne gangen. Kastrup får over ballen tilbake her, men litt av luften har gått ut av det, om Rann må spille. Det åpning å komme seg gjennom her, langt mer enn vi ser i Eliteserien, og så det Ingersson på 16 meter, vender vekk en mann, går inn i feltet, skyter, keeper redder, Vassberg på returen, han prøver å chippe på bakkens stolpe, der bare keeper Hankins. Men der har vi den første kampen, målsjansen i kampen etter 11,5. Ingersson, som i god posisjon, men skyter rett på keeper Jalen Hankins. Han 25 år gammel og spiller på landslaget til Gibraltar, hvis det sier vi kanskje ikke så mye. Men et landslag har de, og får være med på mange kjekke ting da. Du er ikke en dårlig fotballspiller, han spiller på det gibraltarske landslaget, men det er nok lettere å komme med der enn på de aller fleste medlemsnasjoner i UEFA. Jeg er en av de aller minste av de Gibraltar. Og så skal Soltvedt, han er heldig der, konstruere et frispark og unngå balltapet. Fløyten går fra dommer, og Brann angriper mot et etablert forsvar her nå på høyrekanten. Kastrup vandrer over der med seg Pedersen, med seg Ingersson. De finner hverandre. Det rom mer enn de er vant til Brann, men har ikke klart å utnytte det enda i stor grad. Det kommer. Kommer de på kanten. Sørensen, fint kombinasjonsspill. Doble på kanten. Vassberg går inn til Castro. Inne i centimeter prøver å chippe igjen og blir veldig vanskelig. Casanvirio kan vinne den ballen igjen på et par og 20 meter. Her har han ballen, har kjempeskudd bein har vi sett. Så stikker han til Castro, så er det Magnusson! Og så blir han ikke tatt. Keeper er på ballen, men en kjempemulighet til Brann. Bra keeperspill, nesten alene. Takle siste øyeblikk. Brann kom i neste bølge inn foran hjørnespark. Det er nesten der. Brann igjennom med flere mann. Ingen offside, ser vi på reprisen. Og han faktisk først på den ballen, Magnusson. Kunne prøvd å chippe han over. Litt ubeslutt som ser det ut til. Om han skal prøve å gå forbi keeper, og så får keeper et sånt den ballen i seg. Og det burde kanskje vært 1-0 til Brann, sier Ivar Magnusson. Det er en kjempemulighet. Branns andre å nærme seg nå. Dette bør bli uttelling for Brann. 13,5 hjørnesparket på bakerste stolpe. Pallesen hadde keeper redde. Tredje målsjansen. Opp under tverleggeren der og slår ballen over Hankins i den grønne keeperdrakten. Nesten at Europallet lever opp til navnet sitt der, men det er klart han skal redde den. Keeperen, og det gjør han også. Hjørnespark nok en gang fra venstre. Soltvedt skru den utover. Der kommer den. Fremste stolpe denne gangen. Hedde vekk fra en fra bortelaget. Ute Vassberg. Brann biter seg fast denne gangen på høyre kanten. En mot en der ute nå. Han våger ikke å sette fart og utfordre. Spiller heller litt. Sørensen har kommet ut her for å hjelpe det. Ingersson også. De spiller seg imellom på 20 meter. Ser at de stikker han igjennom. Tar han ut til kanten til Vassberg. Så kommer fart inn i banen. Det trangt, men Brann kommer seg av gårde. Vassberg ser at det skuddet. Han går og går og går. Snur. Og så stopper det opp for Brann. Og så kan det kanskje komme en kontring. Men han prøver å skyte fra egen banehalvdel. Vet du, Nilsen var rett nok et godt stykke utenfor målet, men det skuddforsøket hadde jo ingen høyde. Og vet du, Nilsen kan trikse ballen når den kom inn i 16 meter. Nå er ingen problem å stoppe den, men ja da, det er i hvert fall noe der. Så er det en chip igjennom fra Seiversson. Flagget forblir nede, i alle fall alt så lenge, og Brann spiller videre. Ingen offside ser det ut som. Her er Seiversson inn til Sørensen. Brann spiller, og så kommer det flagget en evighet etter at selve situasjonen er. Aldri godt å vite når man kan føle seg trygg, men så litt ut som en offside i den første passningen, og så går det jo ganske lang tid da, fra selve offsiden til ballen i spill igjen med disse tunge flaggene som jeg av og til kan styre meg litt for. Hvis du mener det er offside, så får du dømme da. Hvis du er i tvil, så får du la være, og så får han heller ta en skåringssituasjon på Vardar hvis Simen har det. Men alt mulig kan jo skje når en bare lar spillet gå og det oppstår potensielle målsjanser som blir rent hypotetiske. Greit nok, innkast foran mellom innbytterbenkene. Det Imps som har ball nå for en sjelden gang når vi på 16 minutter på Brann stadion. Brann presser høyt. Ikke komfortabel i de situasjonene der, men får i hvert fall et innkast. Blir presset der. Tony. En av de flere som er oppgitt med bare ett navn på dette gibraltarske laget. Så får Sørensen ball med seg, men Brann blir bremsa i kontringsspillet. Da blir det ikke kontring i hele tatt. Bygger opp bakfra. Her får de litt rom fremover likevel. Kaster hun til Vassberg. Vassberg innover. Vassberg forbi. Ut til Ingersson. Litt fart fremover, så stopper det opp. Sørensen kommer frem. Mister ballen. Litt sløft. Unøyaktig passning til Sørensen der fra Ingersson. Og Imps kommer ut på venstre nå. Gamlingen Nano der, så ser at innlegget stikker inn i 16 meter. Han har Gibraltar-laget ballen. De presser utover av Paulsen Knudsen, men fremdeles i innleggsposisjon er Linkel. Så må de bakover. Det ser ut som faren er litt over der for Brann, men disse balltappene som skaper muligheter for Imps, eller muligheter, det var jo veldig grei med de, men angrep i hvert fall. Brann vinner ballen tilbake igjen, og kan prøve å sette fart fremover. Men ikke veldig det fast fotball Brann har levert her så langt. Det, såpass ærlig må vi være. Men her i dag er det en ting som gjelder, det å få mål nok til å ta tre poeng og se forover. Men det klart målforskjell kan bety noe. Så er det Soltvedt nok en gang med en forferdelig passning i eget forsvar. Denne gangen blir det bare innkast til Brann. Men det var kjærp å si, Joakim Soltvedt. Det der går det ikke han holder på med på noen nivå i hverken norsk eller europeisk fotball. Og Gudmundsson må gi innkast til Linken. Veldig ivrig den spanske treneren på vann etter han. Ute og dirigerer. Ser laget sitt, regjerende seriemestre på Gibraltar. Går i ryggen på Niklas Castro. Han går ned med vondt i korsryggen. Kommer seg opp igjen. Frispark til Brann. Og må sette fart mot Linken-målet nå. Hadde disse tre målsjansene på rappen, det er omtrent det Brann har hatt. Men det er lenge igjen, og Vassberg kommer han. Prøver å gå forbi to mann. Går forbi en, har ballen til Ingersson. Han må utover og bakover. Men det ligger veldig lavt nå, Linkel. Så er det Gudmundsson, Soltvedt. Nesten at veggen sitter. Men vinner ballen til Braken i Vilbert. Prøver å stikke gjennom til Vassberg. Blir for vanskelig. Venstre opp i Linkel. Og så er det 3-2 faktisk for Linkel Red Imps her. Kommer Brann tilbake med flere, men de får ballen ut. Og dette er et bra mulighet for Linkel på 16 meter. Han prøver skuddet. Den går rett i Pallesen Knudsen. Og Brann kan roe ned igjen. Men ja, finner ikke helt ut av det. Det var en liten stund der at jeg tenkte at nå har Brann virkelig åpnet dette opp. Og så er det nok en forferdelig passning bak. Denne gang fra Kassan Virjo. Rett i en Linkel-spiller, men tilbake til Brann heldigvis. Og Brann kan male på fremdeles mot et etablert lag. Ja, det er jo interessant å se hvordan det blir utover kampen. Om de er like godt trent som Brann, om de klarer å holde dette like godt Linkel. Men enn så lenge så har de stort sett hatt en viss kontroll bakover Linkel, selv om Brann har hatt tre gode muligheter. Og Brann prøver å få den fjerde nå når de er på 20 minutter og alle mann er inn på Linkeln sin banehalvdel. Soltvedt prøver å ha litt bedre passningssikkerhet. Så kommer den avanserte passningen til Castro som får den ned. Så prøver han å stikke igjennom Magnusson, men bra forsvarsspiller. Kommer seg foran, spiller ballen utover. Kassan blir jo presset Linkeln-spilleren. Og Brann er på ballfører med tre mann. Og så er det et frispark til Linkel nå. En kollisjon mellom Soltvedt og vingen der ute. Ja, litt kjafting her nede. Dommeren gir beskjed om at det er ikke han så glad i. Det bor en del igjen i Juliani Ersteling, synes jeg. Som er opp og ned på høyre bekken til Linkel. Og har hatt relativt god kontroll på Castro der nede. Og snart er vi en firedel ute i denne fotballkampen, og 0-0 er stillingen. frispark til Brann. Og hvem det Casavirio som ligger nede med en skade der? Det vil gjøre at Brann ikke får satt i gang tidlig. Og litt oppsikker. Casavirio tilbake. Brann har jo trekt lag fra Gibraltar i dag. Litauen som er neste uke, så er det en tur til Belgia. Det er to turer til Belgia før jul mot Saint-Truiden og Gent. På Brann stadion kommer Braga og danske Aarhus. Der har vi de seks motstanderne i serieligaen. Det var en grei trekning for Brann det, og bør kunne klare å gå videre. Her kommer Brann ned på kanten. Pedersen inn i feltet, hjørnespark til Brann. Denne gangen fra høyre. Og får en tre poeng i dag. Nok en bør, så er han jo i ruta, kan man si. Så er han også favoritter om en veke mot Kaunas i Litauen. Med Salgris der. Og så blir det vanskeligere. Så seks poeng på de to første, det hadde gjort mye for Brann. Ok, hjørnespark fra høyre. Soltvedt tar det også. Innover skrudd da. Der kommer den. Ja, nesten at Sørensen får stå helt alene, hedder den, og så kolliderer to. Og så er det et rødt kort her til Casavirio. Direkte rødt. Hva er det som skjer? Det er en Lincoln-spiller som går ned med vondt i hodet. Casavirio, jeg så ikke helt hva som skjedde der, men det må dommeren ha gjort. Vi får jo se dette på priser vi har var. Dette endrer jo helt kompleksiteten i kampen selvfølgelig. Mister han hovet helt, eller hva er det egentlig som skjer? Vi må få en reprise av det. Vi ser her på han svinger bak, og så treffer han jo i skulderen og overspiller jo veldig. Men at det skal være et kort på det. Ja vel, han får jo direkte rødt også der, Casavirio. Jeg ser ikke noe gult, han hadde jo gult fra før. Men, ja. Rødt er gitt, og det er ikke noe snakk om å vise tegn til å se på noe. Sendt rett av banen, altså. Og som jeg ser på det i reprisen, så har han en uvøren arm bakover der. Men han treffer jo i skulderen. Og at det er et direkte rødt kort, det synes jeg jo er... Ja. Det er strengt, men nå må Brann også klare seg med ti mann. Det er jo helt utrolig hva problemet en klarer å lage for seg selv her. I alle fall så er det jo helt utrolig unødvendig å gi dommeren mulighet til å dømme på det der. Jeg tror nok den spanske spilleren, som det vel er, kommer til å overleve det angrepet der. Han treffer han i skulderen, og så er den armen oppe i ansiktet etterpå, så vidt det er. Og det er jo det en dømmer på, men Mandi der, som er karen som får Casavirio utvist, han gjør jo en god jobb med å selge inn det der. Og så får vi se hvordan det blir nå da, når Brann må være en mann mindre mot dette gibraltarske laget. Det endrer jo alt, og her kommer Imps fremover de. Gudmundsson er i beina på spilleren. Her kommer nederlandske bekken inn i 16 meter. Da prøver å stikke gjennom. Sørensen han stopper den. Og Brann kan vinne ballen tilbake igjen. Ja da. Nå er det et Lincoln-lag som virkelig skjønner at her kan de få med seg noe. Med en mann mer altså i tre firedeler av kampen. Og et rødt kort som er billig, men altså, han har jo gult fra før. Og du kan jo forsvare å gi han gult der i alle fall. Men det er jo utrolig at på egen corner så skal en ryke på noe sånn som det der. Det er nesten utilgivelig. Og selv om Casavirio blir strengt dømt der, så er det jo klønete på første gule kortet, klønete på andre, og her er en altså en situasjon av det som så ut som og burde kunne bli en grei heimeseier. Nå er jo dynamikken helt annerledes, og Lincoln virker til å være ivrig på å utnytte dette og gå i angrep. Får vi se om Brann rett og slett bare legger av til tre bak, eller hvordan de løser dette. De må i hvert fall ikke miste balen i farlige situasjoner som Gudmundsson gjør her nå. Og her kommer de på venstre kanten, Lincoln. De stopper der, og Brann etablerte. Ja, nå blir det interessant, Brann. Hvordan takler dere dette? Store favoritter, men en mann mindre. Kostbart kan det bli. Vi får vite hva så prisen er. Vi har 26,5 minutt igjen, unnskyld, spilt, og lenge igjen. Kommer innlegget foran Brannmålet, og så kan de skyte, men den vinner Ingersson. Her setter han fart fremover når han har mistet balen, det er sløft. Brann er ikke veldig gode akkurat nå. Selv med en mann mindre, altså. Og Lincoln styrer akkurat nå, må Brann må tenke seg om hvordan de skal løse dette. Prøver de å stikke gjennom, Brann vinner ballen. Men det er ikke masse folk i en kontring. Gudmundsson får i hvert fall denne til en medspiller og holder på ballen. Soltvedt lunte forover, ser etter muligheten, prøver å spille motsatt. Magnusson får den ned, holdt på ballen i hvert fall Brann, og så blir han tatt der. Og er sint fordi at det ser ikke ut som Mandy får gul kort. Klipper ned. Det burde kanskje vært et gult kort der. Prøver kanskje å ta ballen, og det berger han, men minner jo litt om det første gule kortet til Casanvirio, eller det ene gule kortet han fikk jo altså direkte rødt. Gjorde Casanvirio utrolig nok på den armen han slengte av gårde. Men. Brann lurer på hvordan de skal løse dette, ser det ut som. De spiller langt mot Magnusson. Han taper duellen. Og Brann får tak i andre ball, får den ned på bakken, prøver å stikke gjennom. Nå går det veldig flipperspillaktig på 20-30 meter, men Brann klarer å holde ballen i laget nå. Trenger det, kan ikke være så stor tempo som det har vært etter utvisningen til Casanvirio her. Sørensen avanserer, nå er det liksom litt planløst, og det er rom for Brann fremover også. For Imps er veldig på å gå i angrep. Nå kommer Vassberg, går forbi en mann, så blir han stoppet. Og så får Imps et frispark også litt billig. Ja da, de er smarte, Lincoln-spillerne. Og her går han ned og roper. Og han er kanskje så vidt bort i beina hans, Niklas Vassberg. Og da er det mulig å dømme frispark på den. All right. Vi er en tredel ute i kampen nå snart. Brann har hatt noen muligheter, men det var når de var 11 spillere. Nå må en finne ut hvordan en skal løse dette her. Og Lincoln, de går for seieren, det helt sikkert. Og jeg nei, men ikke sikker på hvordan dette kommer til å ende. Spiller Lincoln mot det etablert Brann-forsvar nå. Ut til høyre. Men Brann er på riktig side med alle mann. Blir presset tilbake igjen også. Så jo motløs ut der Horneland på benken. Men kan jo ingenting gå vår vei her nå. Men dette må Brann løse. Dette er en ny utfordring. Og Vittu Nilsen, han klarer i hvert fall å holde hodet kaldt når han blir presset helt inn på egen fem meter. Så er det litt rom for Brann Ingersson fremover, men det går mye bakover også. Så vil Brann at Brann-publikum at det skal gå forover. Men det går mye på tvers nå for Brann. En mann mindre, da er det mindre muligheter selvfølgelig. Her kommer Sørensen fremover for Brann. Gudmundsson og Brann etablerer seg inne på Red Imps sin banehalvdel, og så chipper han til Magnusson. Når du den først, får hjørnespark i Brann. Løpeduell der Joe, som den defensive midtbanespilleren bare går for på den offisielle kamprapporten her, han løper opp den balen akkurat så vidt det er, og Brann får hjørnespark fra venstre. Det er Castro som slår den nå. Der kommer den. Midt på. Keeper kommer og får den vekk. Og så er det Vassberg som ikke tør å skyte over et par og 20 meter. P Pedersen. Han ser etter mulighetene, den finner han ut hos Castro, som spiller til Pedersen. Han er nede mot dødlinjen. Han har feil fot der han kunne slått inn med, så han må vende opp og få med Castro igjen. Castro til Sørensen. Skal du få løsnet skuddet da? Nei, gjør ikke det. De spiller seg imellom. Blir han stresset Pollesen, men ut til Vassberg, som på hjørnet 16 meter nå på høyre. Tar med seg Pollesen, ligger lavt, gjør imps. Ute Pedersen, får den ned. Han en mot en, går innover, spiller en feilpassning, men Sørensen når den, og så er det nesten at Brann kommer seg igjennom, men imps fremover her nå. Men så er det en imps-spiller mot 7 Brann-spillere. Han klarer å få ballen bakover, men Brann vinner den i neste trekk. Og så kommer den røde bølgen fremover. Ser ut som Brann skal etablere et visst overtak igjen her på stadion, etter at imps har virkelig ypper seg nå etter det røde kortet som kom fra for åtte minutter siden. Nå er vi på 32 minutter her i Bergen. 0-0 er stillingen. Og Brann spiller mot et lavt Lincoln-lag. Sørensen. Vil han skal skyte? Det gjør han ikke. Brann er smale nå. Soltvedt går på litt raid på tvers av banen. Da blir han tatt og får et frispark. Og får et gult kort der også, på en, gjør vi ikke det? Så ut som han hadde et gult kort oppe av hånden sin, men det var bare sprayflasken som kom der når Soltvedt blir klippet av kaptein Tomia. Etter frisparket er 26 meter kanskje fra målet, litt grann til venstre for midten. Lincoln setter opp en mur på masse folk. 5 mann, 6 mann der. Finner ut at 5 får holde. Må ha noen å dekke opp alle Brannspillerne også. Soltvedt står der, og Castro står der. Begge de to har skårt på frispark før. Særlig Soltvedt har jo hatt noen ordentlige fulltreffere tidligere i sesongen. Dommer blåser. Soltvedt kommer her. Skyter, og den er over målet til Hankins. Ja, litt for langt hold der på å få den inn, tror jeg. Optimistisk, og heller ikke veldig godt forsøk fra Joakim Soltvedt, selv om han har en god dupp på seg i det skuddet. Så er det ikke særlig nært å snike seg inn. Dessverre. Ok, Brann presser aggressivt nå. Gudmundsson holder på å få tak i ballen. Så er det et veldig, veldig villig frispark. Jeg skjønner godt at Gudmundsson kjefter på dommer der, for han sklir bare ned av lenderen. Og billig. Og så er det en eller annen grunn som skal Castro forsinke at de får satt i gang det frisparket der. Det var like mye i Brann sin interesse at en får spille i gang. Men imps tar det i hvert fall til slutt og er inn på egen banaldel for bortelaget. Roter ballen ut til innkast for Brann. Brann har fremdeles en god mulighet til å ta dette her. Er mye bedre spillere, men en mann mindre da. Noe som vanskeliggjør det hele selvfølgelig. Pedersen stormer fremover på den høyre siden av med seg Vassberg, men går selv ned mot hjørneflagget, så prøver han helsparket til Vassberg. Det går ikke, men Brann vinner ballen tilbake igjen og får innkastet. Tar den kjapt Ingersson, som er tilbake etter skade og karantene. Han tar med seg Vassberg, vi er på høyre fremdeles. Han prøver å chippe igjennom, så må det være en offside, men Brann får spille. Og så skal vi vel ha et flagg etter hvert da. Ja da. Lenge etterpå så kommer flagget. Og da tar det en evighet før vi kommer i gang igjen her. Akkurat på feil side der, Castro. Og nå til slutt har vi fått ballen tilbake igjen i den posisjonen cirka der offside oppstod, og vi kan sette i gang spillet igjen. Begynner å bli sene kveldene her, men ingen kommer til å sovne her på stadion. Blant de litt skuffende få som har møtt opp, som får et drama, så en vanskelig passning tilbake til brannkeeper Vittun Nilsen, så kipper den opp og dundrer den av gårde. Godt gjort av han, og kunne kanskje blitt en kontringsmulighet til Brann, men Soltvedt får tak i ballen og setter fart her. Men kontringsmuligheten er nok vekk, men Brann kan likevel gå i angrep. Og Pedersen, backkollega på høyre, får den ballen fra Soltvedt. Vassberg, nok en gang på hjørnet 16 meter cirka inn i felt til Ingersson. Kipper igjennom, har ballen fremdeles ned mot dødlinjen, inn foran. Her får Lincoln klarert den i en semipanikk, og Brann har innkast på høyde med 16 meter. Neida, det er muligheter for Brann her, absolutt. Og Brann er et bedre lag selvfølgelig med bedre spillere, men har gjort det vanskelig for seg selv, og det er ikke sikkert at de beste lagene alltid vinner fotballkampene. Så er det Castro inn foran, han tar helsparket, så kommer innlegget på bakerste stolpe, og keeper går ned. Han får ikke frispark utrolig nok denne gangen. Dømmer litt her og der, Magnusson gikk i kroppen på keeper, ballen ble liggende på et par meter, men fikk den unnagjorde Imps, og så stopper de neste angrepsmulighet også når Vassberg prøver finten, slår den ballen fremover. Det er muligheter i angrep for Lincoln, hvis de er presise med en gang, men de også spiller han igjennom, seiver Magnusson på blank kasse, men han blir så overrasket islendingen at av den passningen som kom fra en motspiller altså, at han treffer ikke med mottak i hele tatt og ballen inn til keeper. Det skjer rare ting her. Det skjer veldig rare ting. Og Lincoln har, de blir stresset veldig når Brann er aggressiv i presset. Hvor lenge vil Brann klare å være det med en mann mindre mot denne gibraltarske motstanderen? Nå er det jo bare å glemme alt som heter målforskjell og sånn, som mange vel hadde sett for seg skulle kunne være gunstig for Brann. Om å gjøre bare vinne denne kampen. Her gjør Pallesen Knudsen sitt når han vinner ballen i gunstig posisjon for Brann. Men så bommer han med passingen. Brann vinner ballen tilbake igjen likevel. Ingersson spiller ut til Soltvedt som har masse rom på venstre. Han slår innlegget rett i en Lincoln-spiller. Kanskje ikke beste løsningen der av Joakim. Går han ned. Ikke snakk om frispark. Det skjønner Soltvedt. Han kommer seg opp igjen. Og ballen må helt tilbake igjen til Brannkeeper Vittu Nilsen, midt ute på egen banaldel. 38 minutter i Bergen. 0-0 stillingen. Brann angriper med 10 mann mot Lincoln Red Imps fra Gibraltar sine 11. Ligger å forsvare seg, og nok med det nå bortelaget. Sørensen, Soltvedt. Presse opp i Brannspillerne, men det løser de røde ganske greit. Castro får med seg den ballen, går innover i banen, men det går ikke fremover, det går rett og slett litt bakover her, så er det Pallesen Knudsen, han får med seg ballen fremover, så kipper gjennom til Magnusson, ikke offside, her er han alene, men keeper går forbi, og så får han ballen for langt foran seg, og så kommer det tunge flagget da. Linjemannen på den siden, han har det tyngste flagget i fotball-Europa, og alt kan jo skje på de situasjonene der. Og det var kanskje en centimeter eller to riktig, men det løsner jo helt opp i Lincoln-forsvaret, og Brann skaper ting med en mann mindre. Men det er jo ikke de beste touchene fra Seivar Magnusson. Han har fått et par muligheter som rett nok har blitt annullert for offside i ettertid, som han har tatt lite godt vare på. Der var han jo alene igjennom og måtte jo nesten spille den ut. Kanskje han hadde en mistanke om det var offside, men likevel satt ballen i mål. All right, her kommer Brann opp i strupen på Lincoln når de har ballen i eget forsvar. Helt inn til keeper, han må spille den langt. Den er vel utover sidelinjen, ja. Brann-publikummet skjønner at dette kan gå likevel. 6 minutter igjen til pause her i Bergen, og Tore Pedersen får med seg Ingersson stikke, men den er bom. Og Brann vinner ballen tilbake igjen nesten med en gang. Ser litt ut, så det er Brann som er 11 mot 10 akkurat nå i denne fasen av kampen. Og ikke omvendt, men tenk hvordan han satt ut hvis det hadde vært 11 mot 11 da. Alright, her kommer Ingersson. Kippet til Magnusson ned mot dødlinjen. Det blir vel utspark fra mål. Og de kjefter på at Magnusson kakker folk på helen da. Dommer snakket til islendingen, og vi venter på utsparket fra den gibraltarske keeper. Dommer kom opp med disse tellebevegelsene sine. Han har jo ikke all den tiden han vil, og får ballen i spill før det blir et hjørnespark til Brann, som er jo da det som kan skje hvis han bruker for lang tid. Ok, her kommer Imps fremover. Er det en bra passning der ned mot Ølinjen? Kommer ballen inn foran? Kan de få løsne et skudd her? Men Ingersson er først på den heldigvis før de får muligheten fra 18 meter. Kippet til Vassberg. Vassberg får ned ballen. Han har tre mann på seg. Kommer seg forbi en, og så blir det hvertfall vanskelig. Nei, han tråkler seg videre med den ballen i beina Niklas Vassberg. Godt gjort av han. Og så kommer feilpassingen selvfølgelig, men Ingersson er først på den. Og så er det en hands, mener Brann. Men det ser ikke dommeren. Og her kommer Lincoln i stedet for. Det var vel kanskje et offside, og der kommer flagget med en gang, du. Det er en grei løsning, synes jeg. Men hvis det var en hands i situasjonen tidligere, så burde jo det vært et frispark til gunstig posisjon og et gult kort. Men dommer så det ikke da, tydeligvis. Og det gjorde vel ikke jeg heller her oppifra. Men Brannspillerne reagerte i hvert fall umiddelbart der, og er ganske synkronisert. Og her kommer Gudmundsson til Magnusson inn i feltet. Han kommer forbi, så skyter han via en Imp-spiller som jubler over at han blokkerer den avslutningen, for der kunne det godt vært 1-0 til Brann hvis han ikke hadde hatt en lang tå. Magnusson nærmer seg, hjørnesparket tatt allerede kort. Her er det Pedersen i gang. Han har med seg Castro der ute. Han er offside, så må drøye litt med den, men så får han ballen allikevel til slutt når han er på riktig side. Brann nærmer seg. Hadde vært gull for sportsklubben å få en ledelse inn til pause som er 3 minutter pluss tillegg unna, og kunne en ha bestemt seg for en taktikk til andre omgang. Men her vinner Imps ballen, og det er rom å kontra i når de får tak i den. Men Brann er tilbake med mange folk, og de angriper jo ikke med mer enn 2-3 mann Imps. Og ser litt tynt ut fra bortelaget. Dette er en kamp Brann fremdeles bør være favoritt til å vinne, føler jeg. Men det har blitt vanskeligere selvfølgelig med utvisningen til Kassan Virjo i det 23. minuttet. Gudmundsson, det er masse rom ut på kanten. Der får Tore Pedersen ballen. Han kan fritt avansere til 16 meter fra dødlinjen. Castro er ute der og hjelper han. Går vi frem og tilbake igjen. Brann tålmodig nå. Synes Ingersson har mye hoftefeste her. Han ser ut som han er sliten. Har jo Eriksen fått selvfølgelig. Her kommer chippen til Vassberg, som ser etter mulighetene inne i feltet. Og så legger de nesten ballen til rette for Ingersson, som ser redusert ut. Spørs om han kommer ut igjen til etter pause. Har jo hatt en skade også, Ingersson. Men nå vaser han rundt i offside og er sliten. Her kommer Brann igjen. Og så kommer chippen til Magnusson. Han har ballen, og så får han den på mål, og så blir han taklet. I siste sekund den ballen ut i hjørnespark, og forsvarsspilleren kolliderer med stolpen når han desperat kaster seg inn der for å forhindre 0-1. Det er et bra Brannspill, ikke offside. Magnusson, han skjønner ikke at han har ballen i beina, så får han tippe den mot mål. Ballen er i spill igjen etter hjørnesparket her. Vassberg ut til Pedersen. Han har innleggsmuligheten, og slår han den blindt inn i feltet og rett til en spiller i kvitt her. Han dundrer bare ballen vekk. De bare forsvarer seg nå, Imps. Med en mann mer, så er det Brann som byr på alt som er å by på. Og det er store åpninger i dette Lincoln-forsvaret. Her kommer chippen igjennom til Castro. Keeper ute i bokset, og får den ballen vekk til slutt. Men nesten at det bryter opp hele tiden. Det er ikke langt fra at han er på utsiden av feltet heller der. Man får tro han er på riktig side. Her kan Lincoln komme i et angrep. Det er klart de får mer rom til det når Brann er en mann mindre. Og det er rom på høyrekanten. Innlegget kommer rett i Soltvedt denne gangen. Foran Store står nå. Og Lincoln må helt tilbake i bakre ledd. Lincoln prøve innlegget denne gangen inn foran. Ja da, men ballen rett til Gudmundsson til slutt. Han har tre motstandere på seg, blir taklet og får frispark til slutt. Da. Men nesten så han var litt rådvill. Hva gjør jeg her egentlig? Her stopper det opp. Sett i gang spillet nå. Vi er nesten på overtid av denne første omgangen. Får se hva assistenten her nede signaliserer om eventuell ekstra tid. Litt blir det nok. Etter en del situasjoner. Står 0-2. Betyr vel 2 minutter det. Ikke 20. Så får tro at det er 2 minutter som er lagt til. Pedersen. Og Brann spiller og spiller nå. Har vært nærmere både før og etter utvisningen Brann. har ikke skapt noe som helst Lincoln, og så får de innkastet der også. Pedersen står helt på linjen, det er merkelig. Han er ikke klar å kontrollere den fremdeles i spill, men assistenten står jo rett der, så han vet hva han gjør. Okay. Her er det innkast til Brann. Det er en pussig fotballkamp. Det er oppstykker og litt utenfor masjoner. Og Lincoln, som er en mann mer, de sprekker litt opp i sømmene til tider, men Brann har ikke klart å utnytte det. Det er Brann som har skapt alt som er å skapes. Men 0-0 altså nå når vi er i siste minutt av tilleggstiden før første omgang, og Brann får et innkast godt inne på egen banehalvdel, så det ser ut til at denne omgangen fisler vekk uten mål, men med dramatikk. Og ingen kan vel vite hvor dette skal ende. Brann kommer helt sikkert til å gjøre en del bytter, for han blir sliten av å spille på den måten Brann gjør med ti mann. Her er det Lincoln som prøver seg siste gang i denne første omgangen sannsynligvis, men heller ikke de veldig angrepsvilje nå. Slår de en god kontrapassning som Pedersen har tatt høyde for, og får ballen frem til Vassberg. Skal de få Brann få siste mulighet her, får Imps takle den ballen i egne bein, og så er vi ferdig med første omgangen. 0-0 er stillingen. Flere feite sjanser til Brann, fem har jeg notert, men denne omgangen blir nok best husker for utvisningen til Nedasayo Kassanvirio i det 23. minutt. Klønete, litt strengt, men mest klønete kanskje. Og Brann må jage tre poeng med en mann mindre i den andre omgangen, som er cirka et kvarter under.
1: Takk, Oddgeir Øystese. Den omgangen følger du selvsagt her på kanalen.

Det er pause i Bergen. Det er 0-0 mellom Brann og Lincoln Red Imps. Ja, og vi skal jo fyre den kampen senere når de starter sin andre omgang. Det har vært andre norske lag i Europa i dag, og det var Lillestrøm som spilte mot Sparta Praha i Europa-ligan. Det endte til slutt 1-1. Den kampen ble ferdig for rett før kampen Brann sin kamp startet. Jeg kan jo også gå gjennom noen av andre kampene som ble ferdig cirka da. Det var Lyon og Crystal Palace. Der vant Lyon 3-2. Og Torrense mot Sunderland ble det 1-2, for å nevne noen. Det er jo litt flere kamper som startet litt senere i Europa-ligan. Mellom annet Benfica Celtic, der er det 3-0 nå til pause. Mens vi venter på den andre omgangen i Bergen, så hører vi enda litt mer musikk. Green Day.

0: Green Day, Basket Case.
1: Dette NRK Sport.
0: Ja, med fyrkampen mellom Brann og Lincoln Red Imps I Bergen, men den det pause på nå, og der stillingen av Førebels 0-0. Det ikke lenge att av pausa, men vi hører enda mer musikk, og da det jo litt fint å kunne spille denne låta her.

0: Blur, før det Big Bang.
1: Du hører NRK Sport.
0: Ja, med fyrkampen mellom Brann og Lincoln Red Imps I Bergen, der Oddgeir Øystesteen.
2: Jeg det, og har sett en spesiell første omgang der Brann har vært klart best, skapt alle muligheter, men har også klart å få en mann utvist. Det klart han får sovet helt selv Kassan Virjo. Først fikk han et gult kort, og så fikk han jammen meg direkte rødt. Var det noe litt strengt akkurat det, men utrolig klønete av den nye nederlandske stopperen til Brann, som gjør at de må prøve å ta tre

0: poeng mot gibraltarske Lincoln Red Imps med en mann færre, og det ser ut til at det kan gå, men det jo mye vanskeligere selvfølgelig enn hvis en hadde spilt 11 mot 11 hele veien. Vi altså i første runde av Serieligaen, Conference League heter det, ute i Europa. Brann har fått en god trekning, og har det vært mer sannsynlig at det går videre til sluttspill enn ikke. Men da må en slå Lincoln på hjemmebane, så enkelt er det. Gibraltarske storlaget i deres sammenheng da, men en miniputt i europeisk sammenheng, og Brann har jo vist at de har mye bedre spillere enn Lincoln i første omgang, men de har jo en færre å ta av nå, så da har gjort vanskeligere. De har rett og slett bare spillet med en mann færre gjør Brann fremme på banen. Sørensen har gått ned som midtstopper og skapt en del selv med en mann mindre. Kom jo omtrent halvveis i den første omgangen utvisningen, og er Brann som har skapt det som har vært i denne kampen her med 0-0. De skårer jo alt for lite mål. Brann spilte jo med en mann mer mot Viking i mesteparten av den kampen uten å score. Og nå er vi litt i gang med samme tralten her i Vassberg, som har vært god. Han går inn i feltet nå, skal vi få en mulighet med en gang. Får i hvert fall et hjørnespark på direkten foran Store Stå. Skal inn fra høyre den dødballen her, og Soltvedt går ut for å ta den. Kanskje på disse her Brann skal få gjort det da, men det er absolutt åpninger i dette Lincoln-forsvaret. En kamp Brann bør vinne fremdeles, synes jeg, selv om de har fått en mann utvidt. Altså. Soltvedt slår hjørnesparket inn foran, og så er det nesten at Pallesen Knudsen får hodet på den og kaster seg fram. Men han går via en Lincoln-spiller ute i hjørnespark på andre siden. Her er det ikke langt fra at Pallesen får satt ledermålet inn. Får prøve på denne da. Han er alt for lav og bommer litt med den, gjør Castro, men klareringen er like dårlig. Og Ingersson inn i feltet går forbi. Her kan målet komme inn foran, og det er en kjempemulighet å få den vekk, gjør Lincoln. Det er Sørensen som kommer på den ballen inne i femmeteren, men blir blokkert før han ligger i noten. Bra brandspill. Ingersson går og går, Sørensen rett på keeper som gjør en beinparade der. En enorm mulighet for Brann til å ta ledelsen helt i begynnelsen. Andre omganger kommer nok et innlegg vekk fra en Lincoln-spiller som prøver å få seg frispark. Klarer ikke det, og Brann angriper på igjen. Treneren til Lincoln er oppgitt her, og så er det nesten at Magnusson er på den. Og så får de frisparket sitt til slutt. Men en pangåpning av denne omgangen for Brann, som nå burde ha ledet Sørensen. Det er bare litt uflaks der at ikke den er. Og islandske Ingersson og Gudmundsson bare spaserer jo gjennom dette forsvaret til Red Imps her. Og Brann burde ha ledet nå. Ja, det er mange islendinger som har hatt store sjanser. Brann har jo tre av de ut på her. Og Magnusson brente jo ganske bra med muligheter i den første omgangen. En skarpere seiver Magnusson hadde satt i alle fall en av de, men han har litt igjen til fjorårsformen, den skadeutsatte islandske spissen. Ingen bytter på noen av lagene her. Så det er Soltvedt som blir jaget inn i 16-meteren, Brann 16-meteren, får ball fremover til Vassberg, som har tre Imp-spillere på seg. Han setter på turbanen, kommer seg forbi. Nei, han blir skulder mot skulder, mener dommerteamet. Var helt på grensen til å være i ryggen, men det er greit det kanskje at den går. Så er det Imp som kommer fremover, og Brann får et innkast. Nei, de har lite å by på fremover, Lincoln. Hvis Brann skulle få dette målet som de jo burde ha hatt nå, så tror jeg det blir tungt for bortelaget å få med seg poeng her. Men Brann må få ballen i mål da. Pedersen er usikker på, så bruker han for lang tid, og Lincoln får innkastet. Nei, det er mye klønete her. Brann sporadisk. så finner de rommene, men det ikke kløning. Det ikke noe stor kamp av Brann mot en underlegen motstander her i Bergen, og det aller mest klønete var det jo Kassan Virgo som stod for. Her det Vassberg som finner Ingersson som stikker til Castro, en lang hel som blir strukket bak kroppen til en forsvarer og gjør at han ikke sender Castro alene, men han har ballen fremdeles. Måtte bremse opp, og de kom seg på riktig side, forsvarerne ut på venstre nå. Her Castro med ballen i beina, ser etter chippen mot Magnusson. Der kommer den, ned mot dødlinjen, når du den da saver. Den for vanskelig å utspare. Fra målet til Jalen Hankins, en av to med gibraltarsk statsborgerskap i denne første elveren. Ja, det blir en høydramatisk kamp her. Fem minutter har tuslet gått i den første og i den andre omgangen nå. 0-0 er altså stillingen. Brann burde ha skåret i første, burde ha skåret i andre, men det har de ikke gjort. Og Lincoln får et innkast midt på banen. Cirka 11 000 tilskårere ville tippa på Brann stadion. Lenge siden det har vært så få på en så viktig kamp her. Og så blir en kollisjon som dommeren ser på som et uheld. Ingen frispark nok i veien, og Magnusson går ned og kommer seg opp igjen med en gang. Og Lincoln har ballen nå. Brann ligger og venter på å stjele den tilbake igjen. En bra crosspassning som går på nederlandske Erstling. Han mister ballen til slutt når Castro er der og får tak i den Gudmundsson. Løpene kommer på kanten, men den vinner de tilbake. En ganske greit imps. Så er det dårlig passningskvalitet fra bortelaget her. Brann vinner ganske ofte den ballen direkte tilbake. Det blir slitsomt for Lincoln å holde på sånn i lengden, men vi har jo en mann mer da. Så dette bør de klare. Frispark til Brann igjen. Nå er det oppstykket. Nå er det... Det syns liksom at Lincoln-spillerne kommer litt mer på etterskudd etter hvert her. Og at Brann bør kunne få mer rom når denne kampen skrider fram 10 eller 11 mann. Vassberg, han blir holdt her nå. Han får ball med seg. Han har vært god, Niklas Vassberg, på en uvant høyre ving. Brann får seg det offside. Når Castro får ballen helt ute på ringen. Kan det ha vært riktig? Castro tenker ikke det. Og ser på reprisen at det er faktisk helt riktig av assistenten. Da må det er linje på i gress og alt mulig, Niklas Castro. Det er mulig å holde formasjonen litt grann her nå. Det har vært en del av de der i løpet av denne kampen, som er altså 52 minutter gammel. Brann må ha mål. En veldig kjær i sjøen og ikke får tre poeng mot Lincoln Red Imps. Og så kipper de gjennom. Kan det være offside? Flagget ned enn så lenge. Magnusson inn i feltet blir tatt. Så kommer flagget selvfølgelig for offside lenge etterpå. Når en setter inn taklinger med dødsforakt. Men jeg tror det var riktig tross alt. Det er jo bra, men tror alle er tjent med at det flagget kommer med en gang. Nå er Lincoln opptatt av at tiden skal gå her. Men det er lenge igjen, altså. Ingen grunn til å få panikk for Brann, men en viss følelse av at de må få presisjon til å sitte der, den tror jeg skal være her. Her er det masse rom for Brann. Her kommer Gudmundsson med 3-2. Magnusson er med. Castro er med. På hjørnet 16 meter så er det sløvt av Castro som mister ball der. Og denne muligheten renner vekk i sand for Brann. Så er det 2-2 når Lincoln kommer fremover. Kommer de med litt folk faktisk. Skal vi få en mulighet for bortelaget? Nei. En dårlig passning, og Pallesen, han får kontroll på den. Ingersson så kjørt ut på slutten av den første omgangen, men den er nå her ennå. Kristall. Og er kanskje den som sitter med boksåpneren for å finne ut av dette Lincoln-forsvaret. Eller det viktigste for Brann var bare å få sparket den ballen i mål da. Så er langpassning mot Castro denne gangen onside, får ned ballen en mot en, går innover i banen, har med seg folk der, så er det nesten at han kommer til Magnusson via en forsvarsspiller, men Castro får i hvert fall ballen tilbake igjen. Han er på vei vekk fra målet, så er det Gudmundsson, han setter fart riktig vei, men helt ute på kanten. Soltvedt og Castro Castro går forbi en kar, så ser han at det skudder, prøver å chippe til Soltvedt, det går ikke, og Lincoln prøver langpassningen, den går ut til innkast for Brann, ingenting å by på forover Lincoln Red Imps. Horneland ser litt stresset ut der nede, det skjønner jeg godt. Her er det ting å snakke om, ting å ta grep om, men dette kan enda godt for Brann. Tre poeng her. Det må være en suksess det, sånn som dette har blitt. Og det fremdeles godt innenfor rekkevidde for sportsklubben I Rødt her nede. Inne på Lincoln sin banaldel med ball. Og så holder de på å rote det vekk, men det går greit. Men til slutt så blir det for vanskelig. Nei, det litt sløvt til tider. Sørensen som nede og spiller midtstopper. Han har en grei jobb. Med å stoppe det som kommer av angrepspassninger fra bortelaget. Soltvedt ut til Castro, her det masse rom. Niklas Castro, Bjørnar 16 meter. Han går forbi, blir tatt. Det må jo være et gult kort. Der kommer det første. Helt på Bjørnar 16 meter, men akkurat på utsiden. Klippet ned Castro der. Det Cardoso som... får det, uruguayaneren akkurat på utsiden av straffefeltet. Brann får frispark da I innleggsposisjon på venstre hjørne av 16 meter ned den balen, Soltvedt og Castro står der. Det her ledermålet skal komme da? Det hadde smakt godt for de som på Brann stadion I dag, nå når vi har 34 minutter igjen å spille. Det jo både penger I potten for å vinne og muligheter for avansement. Det viktig for Brann å få et mål den tiden som igjen her nå. Godt med tid igjen. Vi omtrent omsider klare til å ta denne dødballen. To mann I mur har de. Redde for skuddet kanskje. Castro og Soltvedt. Publikum reiser seg på stadion. Blir Castro slår den inn foran. Vekk fra Lincoln. Hjørnespark. De jubler for alle duellene de vinner der. Da det også mann med det gule kortet som får hodet på den. Hjørnesparket fra venstre når Castro skal slå den innover I feltet. Så det en liten brytekamp der nede med Soltvedt og en motstander som dommer skal påpeke. Vil ha de til seg mann I den lyseblå dommerdrakten I dag. En liten samtale om hva som akseptabel oppførsel på dødballet. Vi holdt, sier Soltvedt. Det han som holder. Jeg uskyldig, mener Joakim. Og nå skal vi få det til innlegget da. Castro skal gi noen beskjed før han stiller seg opp. En hånd I været. Der kommer den. Bakerste. Vekk fra keeper. Men Brann vinner den før han... Vi kan snakke om noe kontring, men helt tilbake igjen til Vittu Nilsen. Brannkeeperen smeller ballen opp mot Castro. Får du den ned der ute da? Nei, Cardoso. Han på hodet på den også, men Brann biter seg fast her nå. Så det nesten at Brann får den inn, men det går inn til keeper til slutt. Nok en gang, Sever Magnusson, som med en litt bedre ballmottak kunne skapt noe der. Men det mulig at han en å bytte ut, har jo både Eriksen og Noah Holm på benken Brann. Og de må jo gjøre noe bytte her etter hvert, og så får Lincoln et frispark der. Går ned så det synger Alvaro Romero foran. Og selger frisparket, men det nok kanskje riktig å dømme der. Ballen et helt annet sted på banen enn der... dødbanen skal tas, og Erik Horneland tar til slutt ansvar. Løper 10 meter inn på banen, sparker ballen bort til Lincoln angriperen, som skal slå den innover. Halvveis inn på Brann sin banehalvdel, gått ut på venstre kanten, så kan velge innlegget der, det kommer de til å gjøre også. Når bortelaget gjør klar noe innbytte. Ok, der kommer den til slutt på bakerste, og det I feltet, så kommer målet til Lincoln I all verden. Det første de har. Det en duell, og ballen bare daler ned, blir liggende på 14 meter, og der bare brenner Lincoln-spilleren til. Og dette I ferd med å utvikle seg til en liten skandale. Hvem det som setter den I mål da? Erik Horneland, han tror ikke hva han ser her. Ja, det jo helt utrolig. Det første de har hatt, Lincoln, men den I mål. Og nå kan Obran. Ja, fornøyd med den. Er det Cardoso da? Nei da. Det er spiller nummer 9. Kike Gomez som setter ballen i mål. For treffer den godt. Ja, det er jo han selv som er i duellen, og så treffer han, han bommer jo fullstendig på den hodeduellen, og ballen treffer liksom mellom lårene han, sånn at han legger seg til rette. Ja, det er jo sløvt forsvarsspiller Brann uansett, som ikke er i kroppen der den ballen detter ned, og det er jo helt utrolig hva, hva som skjer i denne kampen. Brann er totalt overlegen dette Gibraltarske laget, og ligger altså under 0-1 på heimebane. Det er selvfølgelig en mann mindre Brann, og så kommer Brann innlegget elendig over målet. Castro bommer fullstendig. Og dere hører jo litt på stemningen her, hvordan dette er. Og så er det keeperen som bruker den tiden han kan. Nedtellingen begynner, men han har vel kontroll på den, at han skal unngå et hjørnespark der, og her finner de rom ute på den høyre kanten. Og Brann vinner ballen tilbake igjen, som har vært historien nesten hele tiden. Dette er den første muligheten de har hatt. Burde vært unngått. En ganske ufarlig dødball. Kommer Brann fremover. Magnusson, er du alene der, så blir han tatt. Hva gjør dommer der? Er det bare det gule kortet som kommer opp der? Men har han det gule fra før da? Ja, det røde kom opp. Da er det 10-10, siste halve timen her. Cardoso blir sendt i garderoben, han også. Magnusson kommer seg foran, og så blir han tatt. Så går han ned, og det er vel ingenting å si på at det er et gult kort. Jeg lurte litt på om det skulle være direkte rødt. Men dommeren gir gult, får vi se på reprisen. Ja da, han går i kroppen til Magnusson. Skal vel ikke være noe tvil om det. Og så er keeper skadet med en eller annen form for kramp eller noe sånt. Og vil vel ha tid til at alle instanser skal se på denne situasjonen. Men Gabri Cardoso blir sendt av gårde. Det skal være noe veldig kontroversielt at det er et gult kort. Og et frispark til Brann på par og 20 meter når... medisinske teamet her er på vei inn for å hjelpe Jalen Honkins med hva nå som måtte plage han, den gibraltarske keeper. Utespillerne til Linkelen, de krangler fremdeles med dommeren om ikke han skal gjøre noe med dette gule kortet. Så er de fremme og krangler på plasseringen av dødball. Og det er mye tull her nå, og amper stemning. Og keeper sitter fremdeles nede, ute med straffemerket, og får hjelp til et eller annet. Ingen keeper, reservekeeper som var med opp etter det kan se. Og dette tar jo sin tid. Vi må jo få masse ekstra tid når den tid kommer, men enn så lenge så er det stor frustrasjon her. Kommer keeper seg opp og kan man gå inn i målet sitt, ser relativt frisk ut han. Castro og Soltvedt står med balen omtrent på 22-23 meter, litt venstre for midten. Skal vi få utligningen her da, eller er dette en av de kampene der Brann kan spille hele kvelden uten å score? Det virker jo nesten litt sånn. Hvis dette ikke bedrer seg for Brann nå de siste par og 20 minutterne, så er det jo en skandale. Her kommer Castro, han skyter i mål! Der går stolpen og en helt oppe i krysset. Brann har utlignet, og da har de ganske god tid igjen til å få vinnermålet her med 10-10. Et nydelig frispark av Niklas Castro. Keeper er etter han. Mannen er akkurat utenfor rekkevidden, og helt opp i krysset, i stolpen og i nettveggen på andre siden. På keeper sin høyre side kommer det skuddet. Perfekt plassert, akkurat hardt nok til å snike seg inn. Og da skal vi få dramatiske 26 minutter pluss tillegg her i Bergen. Få se det om igjen. Nydelig frispark, 1-1 til Brann. Da skal det bli litt av et kjør her nede. ska Brann klara och få med sig tre poäng från öppningskampen i serieligan likaväl. Här öppnar det sig. Här är det Ingarsson sticker igenom. Den är väl utan adress. Han var väl inte god nog till att han träffar Varsberg. In till keeper Jalen Honken som måtte ge tappt där. Att han... Jag vågar påstå att han dramatiserade den skaden sin lite grann för att få ner tempoet rätt efter utvisningen. 25 minuter igen och ett halvt plus tillägg och för vi är färdiga här och Brann kommer att få massor rum till att angripa på. Ska du aldrig se aldrig med Brann, det kan gå till när de plötsligt väck ett baklängsmål till utifrån ingenting som är akkurat det Lincoln har skapat för de fick detta målet. Men nu är det tillbaka på 1-1. Tillbaka på uavgjort. Och Brann kommer att pressa på utöver den här kampen. Varsberg håller ballen och så får med sig Pedersen som håller den i spelin föran till Magnusson. Varsberg, de finner kvarna Brann ner mot dödlinjen. Går Niklas Varsberg in i fältet in till ett hjörnespark till Brann. Ja då, det är öppningen nu. Nu blev det fart i det igen. Nu vaknar publikum. Nå er det ikke samme frustrasjonen. Nå er det mer pågangsmot og vilje her. Og så kommer Torsvik inn for Brann. Kan ta det ut til Tore Pedersen som går ut når Jonas Torsvik kommer inn. 21-åringen som har vært så mye skadeplager, men som er et gigantisk talent. Som Brann selvfølgelig håper kan ta en backplassen på dette laget når han er stabilt frisk. Bjørne Sparkev skal komme fra høyre soltvart der ute. Skal vi få ledermålet på direkten her da? Kommer den på bakerste stolpa. Han er vekk fra en linkenspiller som vil ha frispark til foran ikke. Torsvik, de vil han skal skyte. Tør ikke det med første spark på ballen. Men det er masse rom ute venstre der Gudmundsson er en mot en. Ser etter mulighetene innlegget kommer bakerste stolpa. Men der er en linkenspiller foran vekk. Sørensen henter ned på et par 20 meter og blir tatt. Frispark. Ikke like god hold som for litt siden der Brann utlignet, men ja, får ikke ta det fort, for det skal være dobbeltbytte på Lincoln Red Imps. Og to spillere ingen av oss har hørt om før kommer inn, det er Josef Flali Idrisi, og nummer 44 Manu Toledano som kommer inn. Og målskåreren Kiki Gomez går ut sammen med en til jeg er sikker på. Vi får se. Andre bytte la vente på seg. De har ikke dårlig tid nå. Kiki Gomez som går ut der, han venter til så lenge han kunne, så er vi 11 mot 11 igjen, og vi kan ta dette frisparket, 30 meter fra målet. Brann bør jo klare å snu dette nå. Og publikum tror. Vi om siden er klart å ta det, blir en kort variant, Brann bare spiller nå, vet at åpningene er der, bare de er litt precisa. Har litt... avslutter egenskaper inne som har manglet totalt frem til målet som Castro satte her i Brann. Prøver alt for vanskelig der. Ingersson, det er ikke nødvendig å spille gjennom på helsparken. Nå spiller vi altså 10 mot 10 her. Magnusson inn i feltet denne gangen sitter mottaket. Så er det Gudmundsson til Ingersson som skyter rett i en Lincoln-spiller. Fikk skutt fra 14 meter kanskje. Kristall. Godt mottak fra Varsberg, men dårlig forsøk på å spille gjennom Torsvik i neste innkast for bortelaget. Pallesen Knudsen vinner enkelt den duellen mot innbytter Toledano. Og Brann spiller mot et lavt Lincoln-lag. Det er masse tid igjen, Brann. En halv omgang. Og få seiersmålet som gjør at en kan forlate denne kampen med en ok følelse. Det var en vond smak i munnen som begynte å komme, tror jeg, på mange på Brann stadion når Lincoln satte den balen i mål og Brann hadde en mann mindre. Men nå er vel Brann tilbake i et slags førersete, men de trenger seiersmålet. Pallesen Knudsen vinkler den ballen ut mot Castro. Har ganske god tid til å justerer seg inn der Lincoln-spilleren, og han får innkastet der nede også, og går noen sekunder før ballen I spill, men dommer begynner å telle med en gang, har ingenting fremover nå Lincoln, det bare Brann som har ballen hele tiden, leter etter den avgjørende åpningen I dette laget fra Gibraltar, der kommer Castro på kanten, stikker til Soltvedt, han prøver å stikke videre til Castro igjen, og han får tak I ballen, og så han litt uheldig med touchen der. Og det så ut han kunne få en gratis mulighet, så roter han den utover sidelinjen til dørlinjen til og med til utspark fra målet til Jalen Hankins der nede. Du lurer kanskje på hvorfor det heter Lincoln Red Imps. Det skal jeg forklare deg nå når Hankins smelter den ballen ut I innkast til Brann. Og for det at når klubben ble dannet I 1976, så var en av grunnleggerne, han var fra England, han og en stor fan av Lincoln Town, der Lincoln, og I Lincoln-katedralen I England, så det en berømt skulptur av en gnom eller en smådjevel, om du vil, en grotesk skulptur, som da en imp. Her kommer Brann inn I feltet, og så det, ja, det røde drakta, når du gjør Brann for hjørnespark. Der har du da forklaringen, ganske logisk opplegg egentlig. Og Lincoln Town I England har til navnet The Imps, så vet du det. Her kommer Noah Holm inn akkurat når Brann har fått et hjørnespark fra høyre. Får 20 minutter pluss tillegg her. Vassberg går ut faktisk, synes han har vært frisk og god, men da skyver de sikkert Seivarsson ut på, Seivar Magnusson heter han. Ut på vingen, tipper jeg. Og Noah Holm skal han skåre da med sitt første involvering her. Jo en god hodespiller, Noah Holm, og branner hjørnespark. Og der kommer den på fremste stolpe. Den I feltet. Castro får den tilbake igjen. Innlegget kommer igjen bakast der. Holm hadde den og blir ryddet vekk av en Lincoln-spiller som bommer med klareringen. Går rett opp I luften, men keeper kan hente den. Henken. Og de setter I gang her nå. Ja, de må jo få masse sjanser Brann I den tiden som igjen. Magnusson nede og vinner hodeduell I eget forsvar når de prøver å sette kjapt I gang. Det sånn de prøver å skape noe I Lincoln, lange passninger. Men det klart 1-1 I Bergen, det vil være kjempebra det for Imps. Så det har de jo I lommen akkurat nå da, men her det lenge igjen. Brann bør jo finne en vei igjennom dette her. Castro, Soltvedt. De ligger lavt med teammannen Lincoln. Og så stikker han til Castro, det bra det. Inn I feltet, ser etter mulighetene. Soltvedt, du har rom til å legge inn der, men de spiller kjapt og kort, og så blir det for tett og vanskelig. Av og til tenker de bare om å ta den muligheten Brann, og få innlegget når du I så god posisjon. Spiller seg liksom inn igjen I trengselen. Da det Castro stikker til Gudmundsson. Det jo rommet nå. Han går ned mot dølgen, så Soltvedt inn I feltet kan snu opp der. Så legger han inn. Så det Holm som hadde den ballen, men kom ikke akkurat høyt nok. Og den går nok en meter eller annen utenfor målet til Lincoln-keeper Jalen Hankins. Dommer begynner å telle. Hankins skal bort og legge den på andre siden. Når du vet hvor lang tid du har, så bruker du all den tiden. Telle til 8 da. Fra balen på plass, eller burde vært der. Så da bruker han den tiden, men Brann får tak I balen igjen. Og angriper, og angriper, og angriper. Men det bare dette ene dødballmålet Brann har. Castro satt det, og her har han balen på hjørnet av 16 meter. Han går inn I feltet, skal han se at skuddmuligheten blir presset utover der. Kommer aldri til en ordentlig mulighet. Får heller ikke frisparket der. Og så får han et gult kort til og med Niklas Castro. Når han blir først presset I bakken uten at noe ulovlig har skjedd. Og så prøver han å takle balen fra en slags liggende posisjon. Og treffer foten til Lincoln-spilleren. Og da går tiden ytterligere. Og vi har enda et gult kort her da. Kassan Virjo ble jo altså utvist etter 23 minutter, på en måte en viktig del av historien I denne kampen. Brann klart best likevel lenge, og så tok Lincoln utrolig nok ledelsen. Og så har da Brann utlignet, Og i den situasjonen som førte det frispark som Castro satt i mål, så ble også en Lincoln-spiller utvist. Så akkurat nå så spiller vi 10 mot 10. 1-1 er stillingen, og det er 16 minutter igjen. Og her kommer Magnusson. 1 mot 1, han har med seg Holm. Stikker til Holm, han får ballen bak seg, så kommer han forbi. Men det akkurat i siste sekund så kommer taklingen. Takler ballen i hjørneflagget og ut til innkast. Ja, det nesten igjen at denne gang Holm som var et C-moment og får kontroll på den. Pallesen Knudsen legger inn, det er vel ikke all verdens løsning. Soltvedt vinner ballen på 17 meter ut til Castro. Castro ser at det mulig til å skyte, stikker inn. Og så er det Ingersson, og så er det via via inn til keeper igjen. Men Brann nærmer seg nå. Må ha et mål til. Ellers er dette her en liten skandale for Brann. Det er rett og slett sånn at du er nødt til å slå motstander fra Gibraltar skal du gå videre i Europa. Og Brann vinner til innkast her nå. Tar de i ubalansen og med et raskt innkast. Noah Holm, han er sterk i kroppen. Og det blir et innkast bare til Brann, helt inn i hjørneflagget. Ballen har vært uvanlig mye i hjørneflagget her. Er det inne i feltet? Castro chipper, får nesten den til Gudmundsson. Gudmundsson så Soltvedt. Skyter! Rett i en Lincoln-spiller ut til hjørnespark. Brann nærmer seg nå. Det er så lenge igjen at med et sånt press og Brann har nå, så må det vel bli tellende resultat av det. Lincoln vil gjøre flere innbytter, men Brann tar hjørnesparket kjapt. Det er store åpninger. Lincoln-spillerne henger i tauene. Soltvedt rett i en Lincoln-spiller det innlegget. Misfornøyd med et eller annet der nede er Lincoln Red Imps. Brann tar innkastet kjapt til Pallesen Knudsen. Skal du skyte da? Nei, han gjør aldri det, Pallesen. Han går heller litt på tvers, og så går han litt tilbake igjen på en slags dribleraid på tvers. Får ballen videre. Det er store rom nå. Ruller opp kan Brann, men Gudmundsson går. Og så er det Ingersson på 17 meter. Prøver han å stikke gjennom. Og det er nesten sånn at Red Imps kan få en kjempekontring, fordi at Kristall Ingersson er ubesluttsom der. Men Brann vinner ballen tilbake igjen. Soltvedt. Og så er han ut precis, men Brann får ballen igjen, og så chipper han til Gudmundsson inn i feltet. Her er det masse plass, her er ballen fri, og så er Holm uheldig, og siste den ut til et utspark fra målet. Det er helt vanvittig det, å se på dette her. Brann spasserer gjennom forsvaret til Lincoln Red Imps, gang på gang på gang, men det vil seg liksom ikke helt i avslutningsfasen. Enda et bytte for Red Imps. Utgår Alvaro Romero. Og inn med nummer 32, Facundo Alvarez. Spanjola stort sett. Utsparket fra keeper. Han venter jo så lenge han kan. Og så kommer den når dommeren begynner å nærme seg null på nettellingen sin. Pallesen Knudsen vinner hodeduellen. Lincoln beiner den ballen ut til et innkastet Brann. Man må fremover. Tiden går jo i feil retning. 13 minutter igjen burde være nok til flere enorme sjanser. Castro blir tatt. Får ikke frispark der. Blir liggende. Kommer seg opp Niklas. Pallesen Knudsen vinner alle hodeduellene. Og Gudmundsson, nei, han får ikke den ned. Det blir et innkast til Lincoln Red Imps. Castro er oppe igjen. 12,5 minutter igjen å spille. Så mener dommeren at de bruker for lang tid, og det har han jo rett i. Og de får jo opp farten litt når han begynner å telle. Så er det en sleiv i Brann forsvaret, men den fikser Torsvik oppi. Så er det unødvendig å gå på et dribleraid der. Det går heller ikke, men Brann vinner selvfølgelig ballen tilbake en ganske med en gang. Må fremover Brann, må ha målet. Må ha 3 poeng her i dag. Ingenting annet er godt nok. Nå spiller de med like mange spillere også som bortelaget. Så er det Gudmundsson. Han blir taklet og ballen kommer inn til keeper. Han slår ballen langt. Den er det Torsvik som går i duellen på. Vinner den. Og Brann kan ta kontroll igjen inn i midtsirkelen med ballen. Har ikke vært noen muligheter på et par minutter her nå. Har fremdeles spillere å sette inn på Brann. Christian Eriksen for eksempel. Sørensen med ballen ut til Soltvedt som er på 20 meter innen sentralt igjen. Det er klart å tette litt mer igjen i det siste har Inge Lincoln, men så kommer ballen inn i feltet. Soltvedt skyter til Holm, så er det helt spark rett på keeper. Flagget kommer aldri opp denne gangen. Da er det en stor mulighet, men er helsparket riktig løsning der da? Det er en enorm mulighet for Brann i hvert fall. På 5,5 meter ligger ballen. Kunne jo bare lagt den ut til... Kunne bare lagt den ut til Ingersson, som var rettvendt av Holm, men velger bare helsparket alt han kan der. Så er det en Lincoln-spiller som må ut med et eller annet skaderelatert eller noe. Jeg vet ikke hva som skjer. Skal kanskje droppe ballen inn i feltet da, til keeper. Han skal ha hjelp for et eller annet. Ender midtstopperen til Lincoln. Må vi få i gang spillet her, dommer. Og der er ballen til keeper. Han har et sår på leggen eller noe i den duren. Står inne i Brann sitt sin innbytterfelt og krangler med fjerde dommeren der nede. To medisinsk personal og ser på dette skade eller hva det er for noe han har. Og Brann må prøve å vinne ballen tilbake igjen her. Nå er det jo til og med 10 mot 9 her. Litt et opplegg dette. Her får Brann kontroll på ballen. Gudmundsson setter fart. Det er Romano på 16 meter inn i feltet. Får den ut til hjørnespark gjør Lincoln. Jeg har ikke talt hjørnesparken i dag, men det er mange etter hvert til Brann. Tar den kjapt, for en del er en mann mer Brann. Her spiller de seg imellom. Ja, så kunne han valgt passningen kjappere der. Ingersson, men her får Torsvik ballen på 17 meter. Her er det Castro. Castro skyter i mål! Og han går ned med krampe når ballen går i noten. En mann mer har Brann der. Toucher bort i en... Forsvarsspiller, men Brann tar ledelsen, setter keeper helt ut. Den går i en av de aller ytterste nettmaskene helt ned til høyre side. Og han går rett ned med krampen Castro der. Men er tomålskårer og kampens store helt akkurat nå. Og Lincoln-spillerne er misfornøyd med at de måtte spille litt med en mann. Færre enn Brann, men uansett, målet kommer til å stå. Touche i en forsvarsspiller helt ned i hjørnet, og et lettensens sukk. Det kan høres over Bergen by når 2-1-målet ser ut til å kunne gi Brann 3 poeng her likevel. Niklas Castro, han klarer ikke å komme seg vekk fra Brann sin Lincoln sin banehalvdel. Og de kommer til å gjøre et bytte. Christian Eriksen skal inn for Brann. Castro må bare prøve å komme ut der. Og så er jo ironisk nok Lincoln-spillerne misfornøyde med Brann sin tidsdrøying her. Men det er noe... Det er sånn fotballens natur er. Og Castro er så vidt han klarer å komme seg av banen. For håper det bare er en krampe der. Og ikke noe annet. Men han blir jo dagens mann, Castro. Han er den som har truffet innenfor stengene med en avslutning. Og det ser ut til å kunne holde for 3 poeng for Brann. Men nå er det jo Lincoln som må fremover da, hvis de evner det. 8 minutter igjen på uret her på stadion. Det er altså ikke en eneste, billett solgt på bortetribunen på Brann stadion i dag. Det må være første gang, tror jeg. Men jeg har et par delegater på tribunen i hvert fall, har jeg sett. Lincoln Red Imps, men nå er det Brann som herjer både på og utenfor banen her. Skulle bare mangle da, men det sitter jo langt inne der. Og helt i mål er jo ikke Brann enda. Men nå vil det jo være en enorm skrell hvis de skulle slippe inn enda et mål her på Brann stadion. Ja, det er ingenting å si på dramatikken i alle fall. Ser at den lange passningen gjør Lincoln og bommer fullstendig med den, og Brann kan sette fart fremover. Her er det Eriksen som har kommet inn for Castro også da, og så er det Gudmundsson, forferdelig balltap, men Sørensen tar ansvar, stormer fremover. Han går forbi bare 2-3 mann som tror han skal sentra, men så går han litt tom for initiativ der. Ned foran, og så er det et mirakel at Noah Holm ikke skårer der. Han har hele målet åpent fra 4 meter, setter breisiden på han og treffer rett på keeper som er ute i ene hjørnet. I all verden, Noah Holm, der skal du punktere kampen. Det er jo helt utrolig at det der ikke blir mål. Det er det ene stedet han kan, rett nok han en slags feberredning fra keeper som får opp labben der, men han har jo hele målet åpent. Og en større prestasjon å bomme der enn å treffe Noah Holm. Ja, hvis ikke Brann vinner denne kampen her, så er det fortjener ingen ut på oss overgått I natt, bortsett fra Niklas Castro for her. Det mye rart som har skjedd. 10.002 tilskåretallet, det var litt optimist. 10.206 for å være helt nøyaktig. Jeg har sagt 11, men så mange kom det aldri da. Men nå vil det være enorme rom fremover for Brann her. Og det Lincoln som I angrep, prøver en crosspassning. Men Soltvedt fanger den og har litt panikk der for å tabbe seg ut og gi vekk seieren. Og beiner ballen ut et innkast til Lincoln Red Imps. Rett foran Erik Horneland som gestikulerer noe helt vilt der nede. Begynner dommeren å telle. Nå det jo Lincoln som har dårlig tid da. Men de får ballen fremover. Så det innkast til Brann. Og Jonas Torsvik kan ta det. Plutselig jobber klokken I Brann sin favør, selv om de bør klare å avgjøre dette helt uten nerver egentlig. Det burde jo Noah Holm ha gjort her. Men de jo vaksinert mot å score her. Castro som får et frispark og et skudd som går via en Lincoln-spiller. Og her kommer Sevar Magnusson inn I feltet. Han har ikke helt selvtilliten der, og så spiller han vekk den ballen på helt utilgivelig vis. Forstår I hvert fall nesten 90 minutter Magnusson, selv om han ikke helt I den formen han var, men Ingasson kommer da ut til Gudmundsson. Han I offside? Nei, men han får ballen utover sidelinjen til innkast til bortelaget. Litt mer presisjon, så hadde ikke dette vært spennende en gang, men vi setter pris på dramatikken selvfølgelig, men det en besynderlig prestasjon Brann leverer her nede, som ser ut til å kunne holde til 3 poeng likevel. 4,5 minutter igjen å spille når Lincoln kommer fremover, men de for upresise, de ikke gode nok, og Brann vinner ballen og kan komme I gunstig posisjon. Noah Holm I en slags kantrolle akkurat her. Og vet ikke helt hva han skal gjøre med den. Venter på Torsvik som setter fart inn I behalte. Her kan bli en stor mulighet. Han skyter. Keeper det godt gjort av Hankins, som vel den beste spilleren på Lincoln I dag. Nesten at Torsvik gjør det selv. Går inn på nesten gjennom 5 meter. Han prøver å sette den I lengste. En lang lab der oppe fra den gibraltiske landslagskeeperen. Gjør at ikke kampen avgjort der heller. Nok et hjørnespark for Sporsklubben. Brann tatt allerede Soltvedt. Til Gudmundsson. De spiller seg imellom ute på kanten virker, så det litt tomt I kreftene til Lincoln Red Imps også. Når Gudmundsson får seg forbi en mann, spiller til Soltvedt. Går smått med Brann her nå, men de holder noe kontroll på ballen I angrepsposisjon. Det Soltvedt på hjørnet 16 meter. Så stikker han til Gudmundsson. Han setter fart inn I feltet. Ballen triller inn til keeper. Det mangler presisjon helt I siste del her nå. Men har ledelsen vært for Brann. 3,5 igjen på ura. Nesten bare 3 nå. Eriksen får ballen til Torsvik. Torsvik til Ingasson. Ingasson til Holm. Masse plass for Brann. Elendig touch av Noah Holm. Mykje rart da nå. Erik Horneland nesten ute på banen og takler en Lincoln-spiller. Horneland vil ha de 3 poengene. Han viser muskler, bokstavlig talt, til Brann-spillerne når de vinner en duell, som sørger for at det ikke blir farlig denne gangen heller. Lincoln har hatt en sjanse, den skårte de på. Og så lenge ut til at de kunne sjokkere Brann. Brann kom tilbake, 2 mål av Castro, og holder på ledelsen her. Det 10 mot 10, begge lag med en mann utvist. Og en veldig snodig fotballkamp, men underholder nede, og så river Seivard Magnusson ned en gibraltisk spiller. Han får bare frispark, og de setter fart fremover nå, gjør Lincoln Red Imps. Men Pallesen der, må vinne neste duell. Det en hens, og Brann får frispark midt på banen. 2 minutter igjen nå, til vi på 90, så skal vi legge til en god del tid, for ironisk nok har Lincoln drøyer mye tid mens de fremdeles hadde et godt resultat I sekken. Brann med ballen her nå. Det skal, ja, altså aldri si aldri. Det var 1 mål her. Så glipper seieren, men det virker jo. Nei, ja, altså aldri Soltvedt holder på å rote det til, men han får ballen fremover med Holm på løpeduell. Det bare de to på langt hold der, så får Holm en liten skade, men han får også et innkast. Kommer seg nok Noah, håper det I hvert fall. Halter litt der borte, men gjør seg klar til å kaste her. og så begynner han å telle, så da tar Brann Holm den det innkastet, og Brann får nok et innkast på riktig sted, samme sted. Og Holm er... Det går ikke fort med han, han humper går her, men han kommer seg forhåpentligvis ganske fort, en liten smell bare. Ballen er med hjørneflagget, og Brann får innkast på innkast. Vi er om få sekunder inn I det siste spilleminuttet av den ordinære tiden, og Brann burde jo ha skåret mange flere mål enn disse to, men det får de øve på litt, for en må få opp skåringsfrekvensen. Skal dette bli noe bra? Her kommer de I hvert fall inn I feltet, skal vi få Eriksen til Ingarsson, Ingarsson, og så blir det siste touchen som gjør at det bare blir hjørnespark igjen. Det jo nesten komisk hvordan en spiller seg inn til alle disse målsjansene uten å klare å avgjøre denne kampen. Burde vært avgjort for lenge siden nå. Litt rart å si når seiersmålet som det ser ut nå kom 13 minutter før slutt, men greit. Og enorme muligheter Brann. Skal de få en til før vi på 90 her nå. Brann spiller seg imellom. Her det Soltvedt og masse plass inn I feltet. Kommer innlegget. Keeper ut og stopper den. Slenger seg ut foran Noah Holm. Men ballen tilbake I feltet. Og får den fremover. Rett I Soltvedt og til innkast for Lincoln Imps. Og vi på 90 minutter her I Bergen. 4 minutter skal legges til. Det var ikke mye. Men... Det vel litt sånn at insentivet til å ta ned og gi masse tilleggstid, den går kanskje ned når en opplever at det laget som gjerne skulle ha tilleggstiden som har drøyet tid tidligere I kampen. Innkast til Lincoln helt nede ved egen dødlinje her nå. Finner ikke helt mulighetene. Kaster han fremover. Blir en duell der, Gudmundsson. Men Sørensen, som har vært god, synes jeg, han vinner den, og så kan de komme fremover nå. For en av de siste gangene I kampen på overtid her nå, Lincoln. Prøver å slå langt. Faktisk rom der ute. Får den ned. Kan de få en mulighet? Innlegget går rett I Soltvedt, og de får et hjørnespark her nå på overtid. Gjør Lincoln Imps. Ja. Og da kan han ikke føle seg trygg, selvfølgelig. Var 2-1 der ute, Soltvedt var litt på mellomdistanse. Velger å slå den inn foran. Kunne tatt kort. Foran den tomme bortetribunen her nå. Skal det ryke nå på overtid for Brann. Kommer innlegget på første. Ballen I feltet. Den har Brann kontroll på Pallesen Knudsen. Sette I gang Gudmundsson, men ikke rask nok til å vinne den løpeduellen. Da kunne han vært alene mot målet. Det mange slitne bein her nede på nå. Særlig de I kvitt og svart her. Fra Sør-Europa. Slår ballen langt. Og så får de faktisk en innleggsmulighet her. Tar den rett I Torsvik, og så har det vært offside. Så da det gunstig for Brann. Torsvik får seg en smell. Han får den innlegg I foten litt ugunstig. Håper det går bra, for han har vært så mye skade. Jonas Torsvik kommer seg opp igjen. Ser ut så det var bare en smell på han også. Det offside Torsvik. Han lurer på det, hva som skjer. Det innkast eller hva? Neida, det offside, og da kommer keeper Vittu Nilsen opp for å sparke den ballen fremover. 2 minutter har gått til de 4 tillagte, og dommeren vil gjerne ha spillet I gang igjen. De spanske trenerne misfornøyd med at tiden går så ubunnhørlig for Lincoln, men de har klart å skape litt grann nå på overtid. Da kommer de fremover, og Gudmundsson I helene, og så kommer stikkeren. Kan de skape noe inn foran, og så det nesten at utrykningen der. Vittu Nilsen, han redder den ut til hjørnespark. Det jo en gigantisk mulighet for Lincoln Red Imps. 2 minutter på overtid, kommer alene foran, setter den I Vittu Nilsen som kommer helt opp I angrepsspilleren og berger Brann I den situasjonen. Men hjørnespark, det må de klare å klarere her også. I all verden, hva det som skjer her? Her kommer hjørnesparket bakerste stolpe, headingen kommer, og det en stor mulighet igjen! Nå fyrer den utenfor målet. Samme mann innbytter Manu Toledano, som har fått 2 gigantiske muligheter her på overtid, og Brann ser ut til å slippe med skrekken, men det jo helt utrolig det Brann har levert her I dag, fordi at dette her burde de avgjort for lenge, og så det bare marginer og en kjemperedning fra Vittu Nilsen, som gjør at de kan ta 3 poeng likevel her nå, for vi inne I siste minutt av tilleggstiden. Oi, oi, oi. Dette her en snodig fotballkamp. Og nå er det Lincoln som presser, og Brann virker litt sånn ut av formasjoner nå. Halvt minutt igjen har annonsert tilleggstid når Torsvik vinner hodeduellen. Eriksen får den ned, og nesten tror jeg at Brann må prøve å få tiden til å gå litt, veldig kyniske. Vi er på 15 sekunder før det er 94, som var det dommeren annonserte. Jeg jager Seivar Magnusson oppe, får ikke innkastet, men tiden går. Vi er på 4 minutter tillagt tid. Kommer ikke ekstra, sier dommeren at det skal være. Det er nok, sier han. Og Brann får 3 poeng til å begynne serieligaen. Det er jeg usikker på om jeg skal si det er fortjent eller ikke. Men 2-1, det holder jo da til 3 poeng. Men mye å snakke om er det etter denne kampen. Ok, la oss oppsummere kjapt de viktigste hendelsene. Brann klart best, lenge. Og så blir Kasan Virjo utvist etter 23 minutter. Det er best etterpå det også, Brann. Skaper det seg av muligheter. Men på den første sjansen de har i kampen, så skårer Gomez i det 59. minutt. Og en får hjertet i halsen på Brann stadion. Så kommer en avgjørende situasjon i det 61. minuttet. Da blir det en utvisning på Imps. Frisparket som følger setter Castro i mål. Og så i det 81. minutt. Så er vinnermålet der. Niklas Castro nok en gang siste han gjør før han går av banen med krampe. Og så kunne seieren, som så jo helt sikker ut, å røke på overtid her nede. Med 2 gigantiske muligheter til Lincoln Redims. Men Brann får tross alt da en god åpning på serieligaen. Med 3 poeng, 2-1 seier mot Lincoln Redims fra Gibraltar. Om en veke så skal de til Litauen, unnskyld, og spille 18.45 med den kampen torsdag kveld. Vi sender den også her på NRK Sport.
1: Nå takker jeg Oddgeir Øystese for kommentering. Og med det er det jo slutt for i kveld med sport. Nå blir det musikk og nyheter på kanalen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Krangelen om Ukraina-støtten skaper stor splid mellom EU-landene. Og finansiering av krigen i Ukraina var en av toppsakene på EU-toppmøtet i Brussel i dag, det forteller korrespondent Anders Børringbo.
1: Det er en krise rett og slett i forhold til å finansiere Ukraina inn i neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enige om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn i 2027 og blitt enige om ennå hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og i mål kommer jo Zelenskyj hit til Brussel og skal være gjest her på toppmøtet. Og da må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år.
0: 19 personer skadd i en kollisjon mellom en buss og et tog i Frankrike. Ulykken skjedde ved inngangen til kanaltunnelen under den engelske kanal, det opplyser franske myndigheter. 5 personer kritisk skadd, men ingen livstruende. Den israelske filmen NASA roses av kritikerne og fikk langvarig stående applaus på filmfestivalen i Venezia for en måneds tid siden. Men filmen skaper raseri og voldsomme protester i hjemlandet. Filmen kommer med grove anklager mot Israel og de israelske styrkene som opererer inne på Gazastripen, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Disse anklagene kommer ikke fra hvem som helst, de kommer fra israelske soldater som stiller opp anonymt i denne filmen og forteller om ting som verdenssamfunnet vil betrakte som grove krigsforbrytelser. En av soldatene forteller blant annet at et angrep ble godkjent selv om man visste at flere hundre sivile liv ville gå tapt i jakten på ett enkelt Hamas-medlem. Filmen blir hyllet internasjonalt. Pro-palestinske grupperingen bruker den som nok et bevis på det de ser på som et folkemord som begås av Israel på Gazastripen. Pro-israelske grupper hudfletter filmskaperne for å spre løgner og det de ser på som udokumenterte påstander mot IDF.
0: Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo har spredt seg til nok en provins. Dermed det bekreftet smitte i totalt 8 provinser. Utbruddet som har herjet i landet siden mai har krevd over 4000 menneskeliv. Over 9000 mennesker bekreftet smittet. Og til slutt så skal vi få høre at Deichman Bjørvika i Oslo tildelt Hoens Fonds diplom, en av de fremste utmerkingene innen norsk arkitektur og byggeskikk, det melder NTB. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter på et svært høyt nivå. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: anfalt, men jeg...
1: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Det er viktig at forsvaret patrullerer områder rundt Svalbard. Det sier skipssjefen på fregatten Fridtjof Nansen, som nå har vært på øving i området. Spenninga og den russiske aktiviteten har øka i nordområdet.
2: This is Norwegian warship Foxtrot 3-1. Turn away now. Next rounds will be aimed with lethal force.
3: Det er en helt vanlig dag ombord på fregatten Fridtjof Nansen.
2: Skyte varselbygget på en mil.
4: Når vi seiler i Barentshavet, så er det normal patrulje. Bygge situasjonsbildet for hovedkvarteret. Både i luften, på overflaten og under vann.
5: Vi har vært inne på Opsen, altså jern i hele skipet. Der følger man med det som skjer under vann, på havflata og også i lufta.
6: Oppdraget vårt er å vise tilstedeværelse. Håndheve norsk suverenitet i nordområdene. Så akkurat nå så ønsker vi å bli sett.
1: Det sa til slutt skipssjef Stian Bunk. Reporter her var Paul Hansen. I den amerikanske delstaten Oregon er minst to sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter skyting ved en skole. Personen som skjøt er død, opplyser politiet. Store politistyrker rykte ut til Silver Rail barneskole etter melding om skyting tidligere i dag. Den nye rapporten om etikk i oljefondet har vekt sterke reaksjoner på Stortinget i dag, og det blir foreslått flere endringer. Blant annet skal det være mulig å investere i selskap som lager atomvåpen, om de hører hjemme i NATO-land. Finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi, sier de er positive til utvalget sine forslag.
7: Og håper at det også kan samle flertall i Stortinget.
8: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe Etikkrådet?
7: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
8: etikkråd. Hva tenker dere? Burde man ha etikkråd?
7: Nei, vi er opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
8: Så dere vil ha et etikkråd?
7: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
9: Det er et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap, som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å varig vingeklippe etikkrådet, det er store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis er ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
1: Det sa til slutt partileieren i SV, Kirsti Bergstø. Over 100 tilsette ved Folkehelseinstituttet kan miste jobben. FHI må kutte budsjettet med rundt 100 millioner kroner om statsbudsjettet blir som Arbeiderparti-regjeringen har foreslått, det skriver TV 2. Det er ikke klart hva avdelinger og nøyaktig hvor mange tilsette som blir berørte. NRK Nyheter var med Magnus Vattekar Sandvold.
10: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: enkelt å se om bilder og videoer KI-genererte, men om barna i de seksualiserte bildene faktisk finnes, vanskeligere å avdekke, sier de. Noen ganger ser politiet at bilder av ekte barn blir puttet inn i en KI-motor, som så lager bilder av barna i nye situasjoner. En etterforsker i Kripos etterspør lovendringer og vil ha teknologiselskaper på barna for å stoppe øken. Det leser du mer om på NRK.no. Lederne i EU ser ikke ut til å være skremte av at den franske ytre-høyre-lederen Marine Le Pen har trua om å knuse budsjettet deres. Hun advarer i dag mot å vedta langtidsbudsjettet for unionen før det franske presidentvalget neste år. Og det en reell sjanse for at det hun som blir Frankrike sin president, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Når hun eventuelt da kommer inn etter andre valgomgang i mai, så kan hun faktisk kaste om hele dette budsjettet. For dette noe EU-landene må være enstemmig enige om. Et land kan nedlegge veto eller forandre hele opplegget. Og akkurat nå sitter jo EU-toppene på overtid nå i kveld for å lage et budsjett. Men de vet også at hvis man ikke blir ferdig før februar cirka, så kan Le Pen som en ny president i Frankrike komme inn og endre det hele.
0: Ja, forhandlingene i EU held fram i morgen fredag. I statsbudsjettforslaget legger regjeringen fram forslag om å halvere støtta til Kilden, Nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsforsking. Planen at senteret skal bli avviklet fullstendig i 2028, men stortingsrepresentant for SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, mener det viktig å holde på senteret.
2: Kilden kjønnsforskning har eksistert i snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt i offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og det veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes i debatten, og den blir stadig mer polarisert. Så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling i offentligheten knyttet til kjønn og likestilling, og noen som deltar i den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
0: Deichman Bjørvika i Oslo får Hoens fondsdiplom. Det en av de fremste utmerkingene innenfor norsk arkitektur og byggeskikk. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter på et svært høyt nivå. Mer nyheter får du på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Lager hjemme salt inn fikk. Jeg husker at vi pleide å snakke om alle aspektene ved livet. Alt det jeg har sett, men ingenting er enkelt. Har distansert meg fra det

Her NRK Nyheter, nå klokka to. De store protestene i Albania har blitt mer voldelige. Demonstrantene krever at statsminister Edi Rama går av, og at høyere utdanning